0: Thank you so much.
1: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайф, а днес продължаваме с концертни записи на Scorpions, които започнахме миналата седмица. Този концерт беше излъчен по телевизия MTV през месец ноември 2014 година. Също тогава записите бяха реализирани и на различни носители, като албум на Scorpions. Излязоха като CD, DVD и Blu-ray формати, а заглавието на албума е MTV Unplugged на живо от Атина. Това е първото MTV шоу в кариерата на бандата и първият

редакция. Сетлистът на събитието включва общо 25 парчета, стари и нови неща на бандата, направени в различни от познатите аранжименти. Част от песните от концерта ние чухме миналата седмица. Днес стартирахме с баладата на Scorpions от 1990 година Send Me an Angel, а сега продължаваме с Where the River Flows, Passion Rules the Game и Rock You Like a Hurricane.

Yeah.

0: Young Sade, come on ahead. Applaus zur Polizei. Danke, Johannes, thank you.
1: Предаването Live по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Scorpions. Току-що отзвуча един от рок-хим.

химните на бандата, песента Rock You Like a Hurricane. Тя от албума Love at First Sting от 1984 година. Ето какво си спомня вокалистът на Scorpions, Клаус Майне, за онова време. Бяха велики времена, казва той. През 1984 групата беше в своя пик и беше изключително популярна, особено в Штатите. По онова време бандата е почти непрекъснато на път. Тя е на турне повече от 6 месеца в годината, като основно обикаля Штатите. Rock You Like a Hurricane е създадена, за да опише точно това. В Америка, продължава Клаус Майне, Rock You Like a Hurricane стана рок-химн. Песента се превърна в рок-класика, ето защо този албум означава много за нас. Обложката на албума е направена от легендарния Хелмет Нютън. Албумът е записан близо до Кьолн, Германия, в Диркс Студиос, но допълнителната продукция е правена в Швеция. В Polar Studios, което е студиото на ABBA. В него записват някои от последните си неща и Led Zeppelin. Така че там и въздухът е специален. Това споделя Клаус Майне за Love at First Sting. През 2019 година албумът празнува 35 години от излизането си. Това е един от най-продаваните албуми на бандата и първи с голям успех. А сега ние продължаваме напред с MTV Unplugged на Scorpions. От него ще чуем Hit Between the Eyes, Rock'n'Roll Band и Blackout.

На честотите на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Scorpions от техния албум MTV Unplugged на живо от Атина. Той излезе през 2014 година. Концертът е записан през месец септември 2013 на античен амфитеатър, намиращ се на хълма Ликабетус, близо до Атина. На сцената, наред с групата и класическите китари и барабани, има още хавайска китара, акордеон, пиано, хармоника. Музикантите са общо 18 на брой. В лайфа си Scorpions включват и гръцки струнен октет от Атина. За някои от песните има и гост-музиканти, повечето от тях са непознати, особено в Съединените щати. Това беше предложение на MTV и нашия лейбъл, спомня си Клаус Майне. Идеята беше да дадем шанс на млади изгряващи германски звезди. Този албум и DVD-то ще бъдат издадени в над 70 държави по целия свят, така че това само по себе си е световна сцена. Разбира се, пред нас стоеше и въпросът за специални гости от хард и хеви средите. Мислехме си за гости като Леми, Лислаш, Алис Купър, Ричи Самбора, но това беше европейска продукция. MTV Берлин отговаряше за нещата, телевизията искаше немски артисти. Така че накрая се съгласихме. Това са думи на вокалиста на Scorpions, а сега е ред на още изпълнение на бандата от Атина 2013. Ще чуем Still Loving You и Big City Nights. Still Loving You, Ezra!

0: Thank you so much. Que fare stau!
1: This is
0: Big City Night.

0: Thank you so much. Oh yeah. Thank you so much.
1: По радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Scorpions от 2013 година. В периода 2010-2012 Scorpions бяха на прощално турне. Те направиха повече от 200 концерта. Мислехме, че след 40 успешни години е дошло време да кажем с Богом на публиката. Планирахме 2-3 години прощални турнета, след което да яхнем залеза, както се казва. Истината е, че няма по-сладко нещо от успеха и колкото повече приближаваш до финалната завеса, усещането става все по-странно. Не може да караш по немски аутобан с 250 км в час и изведнъж да натиснеш спирачките и да отидеш на нула. Не е добре нито за теб, нито за околните. Ето защо с групата решихме да поемем дълбоко въздух, да направим още няколко проекта и така постепенно да се оттеглим без да определяме дата. В началото на 2013 дойде предложението от MTV и сами разбирате, че не можехме да им кажем извинявайте, но ние току-що се пенсионирахме. За нас това беше голямо предизвикателство и чест и ние приехме. След Атина още няколко пъти повторихме шоуто си. Причината да не направим световно турне с този спектакъл бе, че шоуто е доста сложно, включва доста музиканти, с които не можем да бъдем дълго на път. Това бяха думи на вокалиста на Scorpions Клаус Майне по повод концерта за MTV, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив. Сега продължаваме с изпълнение на групата от 2013 година. Следват парчетата Wind of Change, No One Like You и When the Smoke is Going Down.

0: 4 часа новини с Ивайло Василев. Традиционният фермерски базар на производители и занаечи от Югоизточна България се провежда днес за 14-ти път в Ямбол. Жителите и гостите на града всеки месец могат да разгледат, дегустират и купят хранителни и козметични продукти, плодове и зеленчуци, характерни за региона. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Всеки последен четвъртък от месеца в центъра на Ямбол се организира фермерски базар за местните производители, но регионалното изложение предоставя повече възможности, посочи Антоанета Събева, председател на фондация Ямбол вкус и традиции, по чиято инициатива се прави базара.
2: Има продукти, които са познати на жителите и гостите на града, но не се произвеждат на наша територия, като тахан, трехана. Затова решихме да организираме регионално изложение, където включваме производители от Югоизточна България, Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област.
1: Специален сезонен акцент днес са черешите и малините. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Штандовете и шатрите на производителите са отворени от 9 до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините Даниела Костова.
0: Днес ще се проведе инициативата да изчистим Пампорово заедно. Още за планираното почистване съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Най-голямото богатство, което притежаваме, е нашата природа. Грижата за нея, грижа за самите нас, споделят организаторите на инициативата. Екипа на Пампорово АД съвместно с общините Смолен и Чепеларе, спортни клубове, младежки организации и всички любители на курортния комплекс Пампорово. Те ще се съберат в 10:30 часа на ски плац Студенец. За почистването ще бъдат подсигурени чували, ръкавици и сметосъбираща техника за извозване на събраните отпадъци. Община Смолен апелира към жителите на града и населените места да се включат в инициативата, за да направят курортния комплекс Пампорово по-приветлив, чист и приятен за посещение. За всички участници ще бъде подсигурен безплатен достъп в рамките на деня на почистването до лифт номер 2 Студенец връх Снежанка и до кулата Снежанка. Като основен организатор на инициативата от Пампорово АД ще бъде подсигурен транспорт за всички желаящи да се включат, като извозването на участниците ще започне в 9:10 от паркинга на църквата Свети Висарион Смоленски. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Правителството на Кипър обяви два плана за субсидии в подкрепа на жителите на планинските и отдалечените райони през настоящата година. От днес започва подаването на заявления за получаване на финансовата помощ. Право на нея имат и българските граждани, които пребивават постоянно в тези населени места. Още за инициативата разказва кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
4: Предоставянето на двата вида помощи отчита по-трудните условия на живот в планинските райони и необходимостта от укрепване на местните общности. Първият план обхваща всички живеещи в населени места на надморска височина над 600 метра. Втората схема е за работещите, чийто дом е отдалечен от най-близкия град най-малко на 40 км и едновременно с това се намира на повече от 700 метра надморска височина. Размерът на еднократната годишна помощ варира от 165 евро до 600 евро на човек, плюс допълнителна сума на домакинство.

0: схемите за субсидиране стимулират запазването на населението и привличането на ново в труднодостъпните райони, заяви вътрешният министър Константин Осояно. Мерките са част от правителствената стратегия за развитие на селските и планинските общини, за подобряване на качеството на живот и засилване на икономическата активност в тях. През миналата година планински помощи са отпуснати на близо 32 000 жители на стойност почти 9 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Следва прогнозата за времето, Иван Василев.
2: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. Сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. Следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. Събота е 13 юни. В предаването днес ще чуем анонс за шествието на семейството в София. Разказ за миналото, настоящето и бъдещето на най-големия конезавод България – Кабиюк. Българската следа в такситата дронове, които вече са факт в Израел. Защо се затруднява организирането на изложби във Велико Търново, а от Монтана е часа на приказката. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката, която ще слушаме, избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: Днес в София ще има две шествия. Едното е шествие за семейството в изданието за 2026 година. Ще се включи и българския патриарх Даниил. От 17 часа в Столичния катедрален храм Света Неделя Него Светейшество ще отслужи литургия за празника, а след нея ще има и молебен за българското семейство. Светата църква насърчава всички полезни инициативи, насочени към заздравяване и утвърждаване на християнското семейство, на възпитание на младите хора в православната вяра и нравственост и духовност. Шествието за семейството е с начална точка от площад Света Неделя и ще върви към храм паметника Свети Александър Невски. Събирането е в 18 часа. Организатори са Сдружението Месец на семейството, Младежки консервативен клуб, Сдружение Род, Фундация Нашия дом е България с подкрепата на православното младежко сдружение Свети Йоан Рилски. Също така, паралелно в София с шествието на семейството ще се проведе и София Прайд, който ще тръгне от Княжеската градина. Заради двете събития ще бъдат затворени част от централните софийски улици. По повод шествието на семейството, вече знаете, то получи институционалната подкрепа от парламентарната група на Прогресивна България в мотивите, които заяви депутата Слави Василев, се казва, че във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е въпрос на личен избор, а стълб на националната сигурност. А пък организаторите на София Прайд реагираха на декларацията в подкрепа на това шествие, в която се казва, че подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на България, която гарантира равенство пред закона, без оглед на вероисповедание, лично и обществено положение и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения. Това са фактите около двете събития днес, които подкрепят идеята традиционни, според тях представи, може би и не толкова традиционни. Ние ще имаме възможност да си говорим за това след 5 сутринта. Важно е да уточним, че заради двете събития ще бъдат затворени части от централните софийски улици и наистина пожеланието е всичко да мине гладко и без инциденти.

0: първи петли.
1: В следващите минути ще ви разкажем за състоянието, ще си припомним и историята на най-старото държавно предприятие Кабиюк в нашата страна. Това е най-големия конезавод в България, който е в лошо финансово състояние. Има задължения в размер на близо 1 700 000 евро. Това беше съобщено от членовете на управителния съвет на предприятието. Те са трима души, които участват в следващия репортаж. Работниците не са получавали заплати през последните 4 месеца. При встъпването в длъжност на новия управителен съвет през май месец е установено, че в касата е имало едва 95 евро, а по банковите сметки около 10 000 евро. И всичко това се случва, както вече казах, в най-големия конезавод в България, който освен всичко друго има дълбока връзка с княз Александър I Батенберг, тъй като това е неговата лятна резиденция, а през 1885 година именно там се вземат и ключовите решения за съединението на България. Така че това предприятие, освен дейност в продължение на много години, би трябвало да пази и нашата национална памет, но подробности за това какво се случва там от Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: На фона на големите дългове и невъзможността за редовно изплащане на заплатите на работниците, предишното ръководство е получавало шокиращи възнаграждения. Не може в губещо предприятие директорът да взима 14-15 хиляди лева заплата, а на борда на директорите за миналата година да са изплатени 230 хиляди лева, обясни председателя на управителния съвет на Кабиюк Звезделин Звездев.
3: Доста е висока сметката за ток на предприятието, просто причина, че ние сме със собствен сондаж, дълбок. Има помпи, които избутват водата на 7 км. Основната дейност, освен животновъдна на предприятие Кабиюк, с която се издържа, е земеделски производител. Те имат около 20-21 хиляди дека обработваема земя и още няколко хиляди, които са пасища, използват се за бали и така нататък. От тия 20 няколко хиляди дека половината са за пролетници, т.е. царевица и слънчоглед. От тия дека нито един не беше засят, не бяха подготвени. Нафта в цистерните почти нямаше. Задължение имаше 3 фактури към доставчика за гориво. Имаше

0: обществена поръчка беше жалена в КЗК от печели обществената поръчка за семена, което възпираше и закупването на семена.
1: Старото ръководство не е поискало от държавата аванса, който всяка година Кабиок получава по договор заради запазване на автохтонните породи. Това са 1 милион и 900 хиляди лева, които се използват за заплати и за сеитбата на нивите, обясни още Звездев.
0: Тъй като запазваме генетичния фонд на тези видове в България, ние за тяхното отглеждане на тези животни за една година, ние реализираме някакви разходи. Тоест, ние за миналата година имаме реализирани разходи, които тази година трябва да ни бъдат възстановени под формата на субсидия. Тенденцията е била така, всяка година към април месец да се иска аванс по тази сума от Министерството, за да може да се покрият текущи разходи за заплати, за сеитба и така нататък. Това не е направено от предишното ръководство. Не знаем дали е умишлено или не. В момента на стъпването ние в рамките на два, мисля, че дни бяха, подадахме такова искане. Ние изчакаме парите по договора, който имаме с държавата.
1: Най-стария конезавод в България разполага с над 28 000 декара земя. При встъпване в длъжност новото ръководство намира празни обори и незасято зърно. От над 400 глави едър, рогат добитък и 10 000 овце, днес там крави няма, а броя на овцете е малко над 1000, каза доктор Валентин Атанасов от управителния съвет.
2: Жалкото е, че хората тогава са направили сградите, но сега няма сграда, която да е здрава там. Всичко е в такъв тотален упадък. По времето на Мотавчиев, който беше последния постсоциалистически управител, стопанството е оставено с над 800 хиляди лева печалба. Печалба от полевътство, печалба от свиневътство, печалба от животновътство въобще и даже имаше и семепроизводство. Но след това с недалновидни решения започнаха един директор, втори директор, агрите изчезнали, след това недълновидно назначаване на некомпетентни хора, като борд на директорите, хора, които абсолютно нямат никаква специалност, нито растениевъдна, нито животновъдна, нито организационна. И това е един пресушен язовир, едно ликвидирано място и може да се убедите само ако отидете там, то вече е полугора. Това не е място, което аз си спомням, защото живях там в това стопанство. Бордюрите бяха въросени, имаше някакви екзотични видове птици, които намираха там място за живеене. Значи това е едно огромно стопанство. Там е продаден най-скъпия кон на България. Това са около 500 000 долара. Просто това е унищожено предприятие и аз не знам държавата как се затваря очите толкова години.
1: Въпреки закъснялата сеитба и лошото състояние на техниката за обработка на земята, от новото ръководство се надяват, че ще успеят да реализират продукция, която да донесе доходи. Проверките в държавното предприятие Кабиок продължават. За всички установени нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи. От Шумен, Доротея Генчева.

0: първите ли? По първи петли.
1: И отново за финансови проблеми, но този път, които блокират културния живот, ще стане дума. Липсата на редовен държавен и на общински бюджет забавя за неопределено време ремонтите на изложбените зали Рафаел Михайлов във Велико Търново и те остават затворени за събития, въпреки че общината е приключила с ремонта за енергийното обновяване на залите. Те са най-голямото експозиционно пространство за култура и изкуство в нашата страна. Санирането беше финансирано с над 1 милион евро по плана за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
2: Възстановена вентилация, ново осветление, отопление, пълно топлоизолиране, нов покрив и сменени стотици квадратни метра сложни покривни прозорци. Достъпна среда е резултатът от извършения ремонт по плана за възстановяване и устойчивост на най-големите изложбени зали в страната с около 3000 квадратни метра ефективна експозиционна площ. Най-трагично беше състоянието на покрива на изложбените зали Рафаел Михайлов в центъра на Велико Търново, посочи Ивайло Дачев от общината, ръководител на проекта.
3: В марините бяха сменени на парче, недобре закопчани и вместо

0: свършим. Сградата придобива класа, икономията на енергия е над 70%. Не можем да покрием сграда за енергопотребление близко до нулата, заради това, че покривът е сеян с прозорци и няма как да наредим фотоволтаици. Би било чудесно, ако можехме да го направим, но технологично нямаше как да стане.
1: Смяната на прозорците на покрива е било основното предизвикателство, коментира собственикът на строителната фирма, направила ремонта, Венцислав Дончев, който е председател на областната структура на Камарата на строителите в Велико Търново.
2: Вследствие на градушката бяха буквално пробити като лейки, покрити с полиетилен отгоре. Реално дъжда навън спира, вътре не, продължава да се тече. Имахме известни затруднения с производството и доставката на покривните прозорци, тъй като пристигаха изцяло от чужбина, от производител в Унгария.
1: Външната каменна облицовка на сградата е запазена, въпреки че не е паметник на културата. Остава довършителен вътрешен ремонт, който ще засегне над 5000 квадратни метра изложбена площ на вътрешните стени. По първоначални изчисления за него ще са нужни около 140 000 евро, които общинският бюджет сега няма, защото няма редовен държавен бюджет. До кога ще останат затворени залите?
0: Точен и ясен отговор 3 месеца след приемането на държавния бюджет.
1: Отговори Ивайло Дачев. Време трябва и за провеждане на поръчките, и за самия вътрешен ремонт. Това означава поне още година, продължаваща нефункционалност на най-големите изложбени зали в страната. Планът за възстановяване и устойчивост, с чието финансиране е направено санирането на изложбените зали Рафаел Михайлов, не е с опростен механизъм за отчитане на проектите и тяхното разплащане, коментира Мариела Цонева, заместник кмет на Велико Търново по териториалното и селищното устройство.
3: Отчитане не е както в началото се говореше, че да, по ПВУ нещата са много по-лесни, там закачаш два документа и веднага получаваш парите. Не е така, защото механизма за възстановяване и устойчивост е европейски регламент. Доста са утежнени, зависи от самото министерство, което управлява дадената процедура. При някои министерства върви малко по-бързо. Самата логика на подаване на документи и видове към съответния етап на изпълнение е по-различно от на друго министерство. Тоест при междинни подавания за плащане, някои от управляващите органи не изискват пълна документация, изискват накрая, докато в други министерства при всяко искане за плащане се качват пълния комплект документи, което от своя страна забавя и това харчи доста сериозен ресурс и човешки, и времеви, и технически.
1: В най-добрия случай, при перфектно подадени документи от общините по проекти с финансиране от ПВУ, плащанията идват от 20 дни до месец след одобрението им, посочи Цонева. С финансиране от плана за възстановяване и устойчивост на 15 юни започва ремонтът на двореца на културата и спорта Васил Левски във Велико Търново и той за дълго време ще бъде затворен за състезания и концерти. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: петли. По първи петли.
1: Регионалната библиотека Гео Милев в Монтана стартира инициативата Част на приказката. В нея могат да се включат деца от града и тези, които са на гости на баба и дядо за ваканцията през лятото. С забавни игри и четене на приказки децата ще бъдат ангажирани през свободното си време, разказва кореспондента ни Любо Андреев.
2: Лятото, споделено с книга, е лято изпълнено с въображение, нови светове и незабравими истории. В регионална библиотека Гео Милев в Монтана стартираха инициативата Част на приказката. До 3 юли, два пъти седмично, във вторник и петък, от 10 до 11 часа, желаещите деца могат да се включат в игри. Те се провеждат в парк Монтанезиум, а при неблагоприятно време в детския отдел на библиотеката. Биляна Димова, завежда детски отдел, приветства децата при първото им занимание.
3: Здравейте, мили деца! Добре дошли в нашата приказна лятна библиотека. Това е място за книги, игри, нови приятелства и усмивки. Поставяме началото на нашата инициатива Част на приказката. Преди да чуем първата приказка за това лято обаче, ще трябва да преминете през някои предизвикателства, така както героите в приказките. Знаете, че в приказките героите побеждават злото, като преминават през различни препятствия. Именно това ще направите и вие, преди да чуете първата приказка. Знаете, че приказките са магична врата към един свят, в който всичко е възможно. Какво се случва в приказките? В приказките срещаме смели принцове и принцеси. Срещаме великани, джуджета, говорещи животни и различни други интересни герои, които минават през различни предизвикателства. Готови ли сте?
2: Децата нямат нужда предварително да се запишат за участие в игрите. От тяхна страна определено има интерес към инициативата.
4: Много интересно. Тук можем да научим различни приказки, произведения на много известни автори и да научим нещо ново. Тук е като част на културата. Тук може да научим нещо културно. Може сега просто да игра, но като станем големи, може да ни поведе към съвсем различен път и да ни направи умни и доста разумни хора, които да се защитават в този живот. И само едно стихче, например, на Ангел Караличев, може да ни поведе към една уникална, като златната ябълка, например. Защото в нея, да, двамата брати са били много мързеливи, но единият, този, който е се усилвал и искал да направи една цел и да хване змея, той го успял и спаси златните ябълки.
5: Състезанието беше интересно. Интересно ми е, какво има под оранжевия конус.
6: Добре. А четеш ли приказки?
5: Да.
6: Кои са ти любимите?
5: Емил от Лонеберия.
6: Емил от Лонеберия. Добре. А това лято имаш ли за цел да прочетеш приказки или стихчета?
5: Да, имам български народни приказки, тях ги знам, затова не ги чета. Имам Пипи дългото чорапче, той като Емил от Лонеберия. Имам Мечо Пук и една, дето забравих името.
7: Интересно е, защото има състезание и научаваме нови работи.
6: Четеш ли книжки?
7: Да.
6: Кои са ти любими?
7: Ами сега съм започнал да чета поредицата на Сърцатко. Сигурно съм днес до втората книга.
8: Да. Всичко е цветно, пъстро и интересно. Много харесвам да чета. Хари Потър първата част, Хари Потър втората част, Хари Потър третата част, Хари Потър четвъртата и така до петата, защото аз не дочетох петата.
6: А защо Хари Потър и примерно не Хитър Петър?
8: И защото Хари Потър първо не е толкова хитър, колкото Хитър Петър. Второ, Хитър Петър е мъж, а Хари Потър е малък още.
6: Каква е поуката от тази книжка?
8: Че трябва да вярваме и никога не трябва да се предаваме.
6: Коя е любимата ти книжка?
9: Щъркел и лисица. Лисицата е поканила на гости Щъркелът. И Щъркелът не е могъл да изяде ни една хапка. После Щъркелът е поканил лисицата и тя не е можала да изяде нито една хапка. Само е облизвала.
6: Това са

0: хитринки, нали така, да. Хитринки от страна. Това ли е поуката от тази книжка за теб?
1: Да.
0: А иначе харесва ли ти това, което правите тук в Мунданез?
1: Да.
0: Ще продължиш ли лятото да идиш?
1: Да.
2: Светомила Михайлова е майка на първокласник и с удоволствие бе довела детето си да играе и чете.
3: Много е интересно. Децата ще научат нови неща. Ще се научат все по-добре и по-добре. Вълнение, вълнуват се. Забавно е. Много е интересно.
0: Вашето детенце колко е голямо?
3: На 8. Той е първи клас. Редовно посещаваме библиотеката. Четеме все по-добре и по-добре. Така ги учат и на приказки и да четат. И е разнообразие за лятото и е забавно. Много е интересно.
0: Ще ги посещавате ли тези?
3: Разбира се, ние посещаваме библиотеката редовно. Взимаме си книжки за лятото. И не само за лятото. Участваме и в маратона. Има маратон. Да. И е много добре. Много добре за децата.
2: В инициативата Част на приказката на регионална библиотека Гео Милев, Монтана, през лятото децата ще имат възможност да се потопят в света на приказките, книгите и въображението.
4: В нея живела разказвачката на приказки. Година след година тя събирала и трупала книги с приказки, докато накрая високата кула едва ги събирала и почти се пръскала от тях. Ето показваме илюстрациите от нашата приказка.
2: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли. По първи петли.
1: Следващата история също звучи като приказка, но тя е реалност в Израел. В небето на Тел-Авив летят дронове, таксита, които за сега пренасят бързо разварящи се или спешно необходими предмети и стоки. В основата на тази авиокомпания, която се занимава с тази нова услуга, стои родения в България Максим Леви. Първо той ни разказва за семейството си и за бизнеса си пред нашата кореспондентка Феня Декало.
2: Аз съм роден в България, бидох в Израел, бях до 6 години и аз съм роден в София и баща ми е от Шумен. Имам една сестра, моите родители живеят тук и всяка година отиват в България, имам там роднини, живеят там. Аз бях в армията, бях 26 години, само сега свърших. Сега работя в нещо, което много обичам. Дрон.
1: След като чухме за българската следа, която е в основата на дроновете таксита в Израел, сега ще разберем как работят тези таксита във въздуха, които са три пъти по-скъпи от наземното такси, но и много по-бързи. Нашата авиокомпания оперира с дронове и извършва въздушна логистика. Това са напълно автоматизирани превозни средства. Ползваме големи безпилотници за превозване на товари, които бързо трябва да стигнат до клиента и без да влияят от задръстванията. Редки групи кръв от едно болнично заведение в друго, животоспасяващи лекарства, документи, бързо разварящи се плодове, зеленчуци, риби. Случвало се е да превозваме и лекар-специалист, необходим спешно, за да оперира болен, който не може да бъде транспортиран. За преноса на предмети има лицензии, но все още липсва регулация за транспортиране с дронове на хора. За целта трябва да бъде доизграден диспетчерски пункт, който да регулира движението по въздушните коридори. Няма и площадки за кацане и приемане на пътници. Дроновите излитат вертикално, но качването трябва да е удобно за пътниците. Няма опасности по тях да има задръстване, защото може да се варира с височини и скорости. Тъй като основната дейност е на изкуствения интелект, се надявам да забравим какво е катастрофи. За сега дроновете, които използваме, а те са китайски, могат да превозват до 500-600 кг товари или най-много до 2 души и багажи им. Батериите са слаби и периметър за полет в момента е само до 50 км. Както авиокомпаниите си избират

различни марки самолети и търсят оптимално то между качеството и цените, така и ние, ние ще търсим дронове, които са на пазара и са достъпни. Най-вероятно в скоро време ще се появят и нашински дронове таксита. И също така Максим Леви заявява, че обича работата си, защото е в нова област и също така в нова пазарна ниша. Разказ за въздушните дронове таксита в Израел на Феня Декало.

какъв оставам. Твърди късне за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Предстои социалистите да решат дали ще дадат своята подкрепа при евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че очаква да се запознаят с плановете на Йотова. Зарков коментира и работата на правителството на Румен Радев, информира репортерът Даяна Маринова.
2: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
3: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия практически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
2: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
3: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание. Затова какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
2: А дали социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на президентските избори? От партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
1: Протест с искане за оставка на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Празникът започва в 10 сутринта, информира репортерът Светослава Кузманова.
4: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще му историят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините, Светослава Кузманова.
1: Глоби до 600 000 евро могат да бъдат наложени след разкриването на 31 апартамента в Барселона, които незаконно са били отдавани под наем на туристи. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
5: Разследването е започнало по анонимен сигнал, в който се посочвало, че апартаменти се отдават нелегално на туристи. На последните етажи на сградата е разположен и хотел, който работи законно. При проверка на място инспектори са установили, че от 5 нелицензирани апартамента само един е използван като основно жилище. Останалите 4 са функционирали като незаконни туристически жилища. Други 19 лицензирани апартамента са били разделени, намалени от 60 квадратни метра на 30. Резултатът – 31 незаконни туристически апартамента в сградата. Общинският съвет е започнал 7 процедури за налагане на санкции с глоби от 60 000 до 600 000 евро. Проверяващите са установили два вида нарушения. Първото е незаконно ползване на апартаментите от туристи. Второто – неразрешени вътрешни ремонти. Разрешенията за легални туристически апартаменти са отнети, защото са били разделени на части. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Сега Иван Василев за времето.
0: Най-ниската температура на 13 юни в София е измерена през 1974 година – 5,8 градуса, а най-високата през 2010 година – 33,3 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 43 минути и ще залезе в 19 часа и 38 минути. Фаза на Луната 3 дни преди новолуние. Сутринта по-значителна ще остане облачността над източна България, където на места ще има превалявания от дъжд и ще бъде ветровито. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. Сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи. Следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните вече са отворени. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Каня ви да се чуем с поздрави и пожелания и да коментираме дали има място за антипод в двете събития, които се организират днес и ще се проведат в София. София Прайд и шествие за семейството. Единият празник е за многообразието, а идеята на другото събитие е да събере семейни хора на едно място. Заповядайте!

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Време е да се чуем с вас, слушателите. Заповядайте, добро утро.
2: Добро утро. Важно се Красимир Георгиев от Болград. Искам да направя няколко поздрава. Да поздравя Каменит Миланов от Берковица, Георги Ангелов от Благоевград и Венци Христов от Дряново. Поздрави, лек ден.
1: Благодаря ви много. Следващия слушател, здравейте.
3: Аз ли съм?
1: Вие сте, да, заповядайте.
3: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ми да ви чуя. Сега искам няколко поздрав да направя. Най-сърдечно поздравявам Иван Алексев от село Лучен дол в Врачанско, Младен Димов от София, Стоян Железничара от Враца, Краси от Тополовград и Георги Ангелов от Благоевград. Нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви и аз. Да прочета и поздрава на Георги Ангелов през Фейсбук, който ни поздравява с добро утро и казва, че твърдо застава зад християнските ценности и подкрепа за шествието за семейството. Това е и нашата тема днес. Вие кое от двете шествия подкрепяте, без разбира се това да е повод за конфронтация, може да изразите вашето мнение, така или иначе от доста време, от доста години има някакви противоречия между тези две инициативи София Прайд и шествие за семейството, така че можем да поговорим за тази тема и дали има място за противоречия, за антипод между двете инициативи. Телефоните са отворени, а ние ще продължим с музика, за да ви събудим и разбира се, след това ви очакваме в ефир.

0: утро по първи петли в студиото на Хоризонт. Имаме слушател, заповядайте.
1: Живо здраво, госпожа Добрива.
0: Здравейте, радвам господин Аврамов.
1: Радвам се, че сте отново в ефира. Така хората, обикновените хора да си кажат какво мислят за това, което се случва в България. Не съм кадровик, обаче май ще си заправ. За русолявите качи. Видяхте ли как се посреща турския посланник?
0: И вие ли за роклята?
1: Ами не само за роклята. Вие помните какво ви казах? Че тези назначените просто ще провалят България.

0: Мисля, че съм прав.
1: Оптимизъм, виждате ли, някъде до тук, в представянето?
0: Оптимизъм е нула. На Бари Бан сталото още е в... още е заключено. Не знам дали ги дайте оня ден, как червите лазат по съмелази и копитата на животните и как се чистят от черви. Над година и половина стадото в под забрана да бъде, да се продава, да се прави някаква дейност с него. Само едно ще ви кажа, али аз за розолявите говорих, ами видяхте ли земеделския министър как е охранен? И колко е, и какво е, мазничък, мазничък.
1: Е, сега да... да...
0: Айде, бе, човек. Пак ще се заправ, май.
1: Да не го коментираме по този начин.
0: Как да коментираме? Аз се занимавам с земеделие 40 години, повече от 40 години само с земеделие. Ако застанем един до друг, аз ще изглеждам начин и каже ви, ще изглеждам като изтерзан човек. Външния вид също значи много. Ако вие малко така си имате данни така психологични, като го погледнете един човек, ще разберете, аз става ли този човек за нещо или не става?
1: Искате ли да вземете отношение по темата, която поставих за двете...
0: Много лошо се чуваше.
1: За двете шествия днес, за София Прайд в София и шествието за семейството. Има две групи, които са в крайни позиции.
0: Значи за семейството, срещата, българския патриарх трябва да води шествието. Начало.
1: За сега знаем, че ще има молебен.
0: Не молебен, трябва да върви начало.
1: Ами...
0: Така не са. Що вие как мислите?
1: Какво имате предвид? По този начин да бъде изразено искам посланието?
0: Искам да кажа, че Българска православна църква трябва твърдо за да стане за българско семейство. Не може да има родител едно, родител две. А ако наистина е водач на българската църква, така трябва да се постъпи.
1: А как гледате на подкрепата на прогресивна България за шествието, което беше изразена вчера?
0: Тези какво да ви кажа? Трябва просто да се скрият, защото това са хора, които... Абе, момиче, жена сте, я че не бих ви казал много неща, но сте жена и не е ни удобно. Един човек, който не се знае пола, какво мога да очакваш от него? И един човек, който върви срещу Бога, срещу Библията, какво да очакваш от него? Това е моето мнение.
1: Благодаря ви. Да дадем думата и на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Ало, добро утро.
1: Добро утро.
2: Иванов се казва. Ще се добре. Изгубихме нормалността в нашето общество. И всичко това, което ни се случва, не е случайно, е закономерно. Аз мисля, че нормалността е семейство, бъжена, и деца. Аз съм на 60 години, гледал съм си и дъщеря. Оженя съм с ученическата си любов. Няма какво да се срамувам. Никога не съм имал против хората с обратна ориентация. Никога. Аз имам мои познати и приятели, които са такива. Жена, жена, мъж с мъж. Това не ме интересува. Какво прави в личния си живот човек не ме интересува. Но повярвайте ми, че тези прайдове се правят с определена цел. Искам да апелирам по вашето радио за едни

0: големи, които тук в последно време избояха доста. Катастрофата, която направи циганина и уби 4 човека и вкара в болница още
1: 8. Не е важно. Да, принадлежността не е важна в случая. Важно е деянието.
0: Не, трябва да се казват нещата с истинските имена. И ще ви кажа, тези журналисти, които на другия ден работиха там в радиото, не им прави чест да пускат един друг циганин, който да казва по радиото, че това са добри момчета, които помагат на други хора, имат бизнес.
1: А това са гледни точки, разбирате ли? Няма как да се скрият.
0: Вижте какво, това са гледни точки на хора, които ги подкрепят, които няма как да кажат друго. Разбирате ли това?
1: Но няма смисъл да се крият тези хора. Живота е такъв, какъвто е.
0: Живот, да. Но мисълта ми е, че не може да се говори така по радиото и да се мърси паметта на починалите хора, защото това са социални престъпници, които имат регистрации в полицията. И вижте ли какво става на въпрос. Аз съм от град Луковите и ви казвам, че тук по цяла нощ се карат тъпи лимузини от хора, които нито ги знаеш какво са употребили, нито ги пита някой да ви имате, откъде имате тези пари, като нямате един ден трудов стаж. А и въпросните господа, които направили катастрофата, кметица там на населеното място, горката взимаха интервю и те казва, и аз не знам, че те живеят в общински жилища. Вие разбирате ли колко отрогнила нашата държава и че тук вече Румен Радев апелирам и към министъра на вътрешните работи. Хора, може да ни говорите за малки, за големи кошници, за инфлация, да ме баламосвате. Аз от тези неща не разбирам. Тук има конкретика. Има циганска престъпност и България е управлявана от политико-циганска мафия в последните години. Това е видно. Започвайте да изривате тази миризлива яма и ще ви струва скъпо и ще се... Този тумор, като се реже, наистина ще бъде болезнен и ще пърчи кръв. Няма друг начин. Иначе българщината умира. С тези прайдове в училищата, те сега говорят с мой колега, тази нощна смяна бях, той ни казва, че детето му в детската градина, другите които първи, втори клас, има секти. Секти са внедрени, дават им пари от Америка, от Западна Европа и секти, които така наречените евангелисти и други втори, трети, четвърти църкви, които просто е ад. Вие знаете ли какво нещо е да се преподават на такива малки деца, защото време се забранява прославието да влезне в...
1: Къде се случва? Къде се случва това?
0: Случва се в цяла България. Случва се в село Петревене. Но се случва в цяла България. Но се случва в Петревене. Даме децентство ми. Той момчето от ромски произход. Той от римски произход на ром. И абсолютно почтено и шапка стане на такива, но те са не повече от 2-3% в България. Аз не мразя циганите, не стихвам мразя. Но престъпността няма принадлежност и няма религия. Значи, като ще се води борба и господин Демерджев, като апелира, че ще бъде всичко по закона, давайте ме хора, защо няма данъчни?
1: И аз това се опитах да ви кажа преди малко, че...
0: Да, защо в Луковите имаше...
1: Нарушенията, инцидентите и техните деятели...
0: Абсолютно, но само да ви кажа...
1: Нямат принадлежност конкретно.
0: Коли полицейски проверяваха всичките, които минават там с скъпите коли, защо няма данъчни с тях? За да ги питат, какви са тия акции? И Румен Радев не му прави чест да се изправи по телевизията и да каже от сега нататък всички съдебни полицаи да си вършат работата стриктно, имат моята защита. Чакайте да господин Радев в нашия град Луковит 15 години командва кмет на ГЕРБ, мисля всичко тръгва от него, полицията подчинена на кмета. Това е една система, която какво правите вие? Как може да кажете такова нещо? Значи вие трябва първо да дойдете и тоя кмет да го разтарашите и да почнете да проверявате за какво става на въпрос, какви игри е играл той за 15 години, защо се стига в нашия град до това положение. Тази още хората не могат да спят сега. Затишили, услушват се. Но ще почнат. Ще почнат. Те не могат да търпят. Няма как да стане. Значи България е на прага. Това е последния шанс. Казвам ви. Последния шанс. Аз виждам какво става с поколенията. Не съм прост човек. Наблюдавам. Довършваме се. Ние намаляваме с 50 000 годишно. Това е добре. Здраве му кажи. Значи аз не съм нормален.

0: Нямам се. Всичко добро ви желая. Благодаря,
1: благодаря ви
0: за предаването.
1: Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Ало?
1: Заповядайте.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от Русенския край, село Копривец. София-Варна пътя върви. Имаме манастир. 1990 година построен. След много перипетии, но беше направен, функционираше и в един момент така стана, че почнаха едни геролти и започна нов ремонт. И сега другата събота ще откриват и черква, и манастира. Заповядайте да видите чудо на чудесата. Попадна в добри ръце. Аз поздравявам всички, които те го построиха и беше построен повече от турско. Работиха турци в този манастир. Но нещо прекрасно. Просто не мога да ви кажа. Нека всички да заповядат в събота на 20-ти да видят какво е направено. Аз успях мъничко да видя. Мъничко. Който иска да заповяда. Манастира се казва, е девически и се казва Света Петка.
1: Да, току-що си отворих да видя снимка на манастира. Наистина прекрасно място в покрайнините на селото. Благодаря ви много. Следващия слушател, здравейте и на вас.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Дойде ли вече, море?
1: Да, заповядайте.
3: Младен Димов съм.
1: Заповядайте, господин Димов.
3: Първо искам да ви кажа, че съм готов по електронната почта да ви изпратя последната редакция от този материал, който ви го предоставих. Той е така актуализиран и далече по-добър от този, който беше. Сега да, по темата, ако позволите да кажа нещо.
1: Да, заповядайте.
3: Ние в края на краищата не можем да кажем, че някой от нас е вечерял с Всевишния. Никой от нас не знае какво дете може да му се пръкне. Ако ти се пръкне такова дете, което е с такава безориентация, какво ще го правиш? Ще го гледаш, няма начин. Дошло ти до главата, няма отърваване. Затова призвавам нашите хора, нека да не преекспонираме нещата. Било тези, нали, които са с тези дезориентираност, нали? А и ние другите, нека да бъдем по някакъв начин толерантни. Ако те са граждани, нормални, работят, гледат си работата добросъвестно, нека да има място и за тях под слънцето. Обаче не да ни генерират под носа, нали, по сетивата и така нататък. Нека да си живеят живота без да преекспонират нещата.
1: Тоест смятате, че...
3: В друга насока,
1: смятате,
3: може би,
1: че това да е демонстрация, така ли?
3: Тези усилия. А не в цялата пара да бъде насочена в свирката. В опазването на нашата природа. Чувате ли ме?
1: Да, да, чувам ви.
3: Прави ми впечатление, че в курорта Пампорово въобще ли се да правят кампания за почистване на курорта. Ами, защо превръщаме нашите курорти, нашите планини, нашите плажове в сметища след всяко тяхно ползване? Толкова ли е трудно тези отпадъци, бутилки, амбалаж и така нататък, да си го приберем обратно в храничката и да го сложим в контейнерите. А пък най-добре, нали, както се прави това, разделно събиране, отделно стъклото, отделно хартия.

0: Ето, отделно металите и така нататък. И отделно пък и тези, които, нали, отпадъци, които стават за компостиране, ами, кога ще влезем в час да си пазиме природата, а не да ползваме душмански и най-накрая, ох, талели, много е мръсно и така нататък. Ами, я вижте тези бедствия, на които сме подложени. Не заради нещо другото, а заради нашата немара. Например, много от тях биха ни били спестявани, ако нашия оскъден бюджет се насочва не за бягане след последиците, а за профилактика на нещата. Например, пак в курорта Пампорово, това голямо свлачище, толкова ли в Смолянска област няма геодезисти, геолози, да видят, че това свлачище трябва да се премости и да се оправят нещата, а не да се чака то да стане и след това ще правим обходен път, ще правим това, ще правим онова, ами не става нещата. Всеобща истина е, че профилактиката, един лев профилактика пестява 7-8 лева или 7-8 евро тичане след оправяне на последиците. Това е и за здравеопазването, това се отнася и за образованието, това се отнася и за наводненията, това се отнася и за пожарите, това се отнася за всички бедствия и аварии. Трябва да се акцентува, трябва да се насочва фокуса на нашия оскъден бюджет към профилактиката.
1: Благодаря ви много, господин Димов. Сега продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Предаването е по първи петли. Време е вие да се включите. Заповядайте.
2: Добро утро.
1: Добро утро. Аз попитах дали има място за антипод между двете събития и просто в името на фактите отбелязах, че да, управляващото мнозинство подкрепи шествието за семейството.
2: Сега, двете събития са антипод сами по себе си, тъй като хората различна сексуална ориентация, за които казвам, че като лично, като индивидуални права не трябва да бъдат различни третирани, но трябва да бъдат дискриминирани, но те, както се пеят една песен, като почнаха да се групират, това ще е тягостна стратегия, почнаха да претендират повече права от инвалиди. Да. Значи, двете събития си антипод попредите, защото те искат, всъщност, те изповядват една теза на ултранеолиберализма, че всъщност норми няма. Те казват, кое е норма? Защо те не са между мъж и жена да е традиционно, а нашето да е нетрадиционно, между мъж и мъж и жена и жена да е нетрадиционно. Едно също да е нетрадиционно. Иначе никой не би следвало да го отрича като явление, да го отрича като факт. И ако съответни хора поискат да съжителство с такова семейство индивидуално, да не им бъде спречено и да не им бъдат ограничавани никакви права, само че да не претендират, че и то е традиционно семейство.
1: Да. Искате ли да допълните още нещо?
2: По тази тема, това, иначе мога да кажа, дам допълнение, че е крайно време, че нещата да се успокоят.

0: paralelni v takavni način глупови прояви, ами аз мога да кажа, че не следва и не трябва, обаче докато я има едната, ще я има и друга. И понеже аз съм на принципа от детските игри, кой почва първи, първи почва с прайдове. Така че, съответно, вероятно, те трябва да спрат първи, за да се обясни.
1: Да, въпроса ми се съдържа и този нюанс и също така въобще е необходима ли е тази полярност в настроенията и коментарите и въобще защо трябва да се обръща такова голямо внимание на контрастите?
0: Ами, то се насажда това внимание към контрастите, като е интересно за медии.
1: На мен, например, не ми е интересно. На вас е интересно ли ви е?
0: Не, принципно не. И всъщност, да ви кажа, че това е един от начините и прайдовете и шефтето на Джон в семейството, казвам, че е Джон в семейството, когато спрът да бъдат отразявани, защото има, това няма да го отречете, има както медии, така и съответни, нали, работещи в конкретни медии, които застъпват категорично едната или другата позиция и я налагат и ги отразяват по такъв необективен начин. Да, когато спрят да ги отразяват и излизат да подкрепят обявлен на едните, а другите другите, това също за голяма степен ще доведе до обезсмисленето, до неутрализирането, до успокояването на обстановката и че това няма да бъде тема на, така да се каже, няма да бъде тема от обществения живот.
1: Да, да, но журналистиката е онази част от, освен професия, разбира се, за нас, е онази част от нашия обществен живот, чийто обект са актуалните събития, т.е. ние не можем да си затворим очите за неща, които се случват около нас, а пък ние се правим, че не ги виждаме. Разбирате ли?
0: Не. Аз ви разбирам, но не съм има и обратната страна на медал. Не е случайно се казва, че нещо няма ли от медиите, значи го няма. Т.е. журналистите, че е начина, по който отразяват една или друга, така да я нарека, обществена проява, я превръщам в значимо или не чак толкова значимо събитие. Иначе се застава обществена проява. Която казвам, пак, няма нищо лошо. Но, нали, сега има много примери, където медиите казват еди си коя обществена проява или еди си коя тема не ми е интересна. И тя никога всъщност не е става повод за обществена дискусия. Независимо, че съществува обективна статистика.
1: Благодаря ви много за включването. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
2: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро, мила Добринче. Имах и една колежка, и тя Добринка, и много си приличате и по гласа, и си представям, че даже по визия сте еднакви. Поздрави на теб, екипа ти.
1: Благодаря ви. Кой се обажда?
2: Тончо Стоянов, само Траднево. За семейство. От семейство по-ценно няма. За някои ценно е храната. Ама за мен е семейството. А пък за другото шествие, което мен изобщо не ме бърка кой с каква ориентация. Това си и божа работа, да не се намесваме, само да не... Нека да си правят каквото си искат, само да не пречат на околните. Моето послание е такова.

0: дъщеря Петя, малката Румяна, с двете внучета на голямата ми дъщеря. Дъщеричката е по-малка, а пък на Румянка са момченци, Теодор на 9 години, в октомври ще стане на 10, а малката е на 4,5, много жизнена, много здрава. И сина ни Стойко, той не е с тях, защото няма място в колата. И поздравявам изятевите си, двамата са, се казват Иван.
1: Благодаря ви много за тази искрена радост за вашето семейство. Ето това е истинския смисъл, нали? Да се обадиш рано сутринта, да се поздравиш хората, да ни разкажете вашия живот семейен, как е организиран. Ето това е смисъла. Заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Добро утро.
2: Много ми е интересно до кога българският народ ще търпи чужди посланници да му определят съдбата и какви шествия да се разрешават и какви не. Срам и позор в България да се забраняват шествия за наши национални герои, които са дали живота си за свободата на майка България, като генерал Луков. Аз не мога да разбера, в България тогава, когато той е убит, не е имало фашизъм, да някакви си организации антибългарски да не определят нашата съдба. Много ми е интересно това нещо. До кога чужди посланици ще се бъркат? Във връзка с изказването на Младен Димов за профилактиката, напълно го подкрепим. Обаче, кажете ми, госпожо Добрева, в отдалечени региони, колко не само в моя край, а в цяла България са закрити болници. Най-близката болница е на 120, 130, 140 км и нямаше и транспорт, с който отидат хората да си направят профилактичните прегледи. Някога през комунизма през пролетта идваха специални рентгени автобуси, подвижни, правеха се профилактика и сега това изчезна. Цели села са върнати в, как да, в първобитния строй. Няма магазини, тъй като сега говорят за потребителската кошница и така нататък, колко продукти ще ли да бъдат. Ще ли това е прах в очите на хората, колкото просъществуваха магазините за народа на Делян Певски, толкова и сега това е прах в очите, нищо няма да се промени, защото един пример ще ви дам. В община Ивайловград някога имаше 56 магазина, почти във всяко село имаше магазин. Сега са останали около 6-7 магазина в цялата община в селата. В повече от селата няма магазини, минава някакъв микробус. Ако успееш да си купиш хляб, ще си успееш, ако
1: не. Ето, много е интересно на такива места как ще проработи кошницата. Благодаря много, да дадем думата и на последния слушател, защото ни чака, а ние вървим към край на предаването. Заповядайте.
3: Госпожо Добрева, добро утро.
1: Добро утро.
3: Много трудно се свързах, слушах предаването, впечатлението, което ми направи на Азран Аврамов. Точен. Поздрав за същия редовен пациент на Пупара и Петли. Казвам се Сашо Синово, село Вагинска река. Какво ми направи впечатление от вашето предаване? Израелица, който е роден в България, на какво ниво са Израел? Отколко от тези тя се събраха и направиха Израел? Това са мозъци. Докато при нас идват разни такива укрепки по съсвинен начин и няма развитие. Има само упадък. Това, което стана въпрос за ромите. Ромите наистина презренат държавата. Другото, което искам да ви поздравя вас и екипа, и да включа и доктор Бузуров. Това са хората, които правят най-качествените, най-добрите изказвания, кратки и ясни. Обяснения за семейство, кой, къде, какво, що ще ходи на море и ели какво си, това са глупости. Трябва да се усещаме всички такива.
1: Всичко има място в ефира, когато е от сърце.
3: И да бъдем по-кратки. Така че ви пожелавам успешен ден, здраве на

0: всички и в дълги години да се чуваме и да бъдем кратки и ясни.
1: Поздрави. Благодаря ви. Така да бъде. И това е и края на днешното предаване. Благодаря ви, че бяхте с нас по Първи петли. От името на екипа, звукорежисьорите Жеко Жеков и Цветан Маринов, музикалният редактор Юлия Гаднерова, дочуване от мен Добринка Добрева, останете с Хоризонт и закуска на тревата със Светла Дичева, която започва след новините в 6.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно 6 часа.

0: слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та.

0: 19-та в подреждането, песента Следа на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира Ладида на Дара Екимова.

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента «Тик-так», вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва «Само в съня» на Орлин Горанов, 16-то място.

0: чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщия вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: Чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова, квинтет A Песен Time It's Not The End, отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: От номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
5: Буря в чаша вода на Михайла Филева
0: и Рано при зори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Волева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Ди.

0: Това беше Нишан на Дия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов. Текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая?».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Фронтмен с Непобедим.
1: До скоро! Номер едно.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

7 часа на 13 юни събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката. Все по-близо до споразумение за мир са Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Богомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд за гин. А в София Националния военно-исторически музей ще отбележи Деня на бащата. Следват подробностите за тези и

0: други новини. Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис потвърди, че срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит. Това стана след заседанието на финансовите министри в Люксембург, информира редакторът Ивайло Василев.
1: Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев.
0: Информация на редактора Ивайло Василев. Съединените щати заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител, в крайна сметка те ще доведат до прекратяването и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции. Анонимен източник, цитиран от Reuters, прогнозира, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф може да подпишат меморандума още утре, вероятно в Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно, преди да бъде обявено официално. Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Нетаняху. За новините Георги Петровски.
0: Великобритания, която миналия месец заяви, че ще продължи да допуска вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран, обяви, че от 1 януари до година влиза в сила пълна забрана за вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Това е крайният срок на изтичане на временните лицензии за продуктите от руски суров нефт, предава Reuters. Министерството на бизнеса и търговията на Обединеното кралство заяви, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва на 1 януари до година, а правителството ще продължи да преразглежда лицензите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска срещу Русия, каза министърът на бизнеса и търговията Крис Брайтън. И още от чужбина. Украинските военни твърдят, че са унищожили 50 руски военни превозни средства при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на Украина. Киев посочва, че поразените руски военни машини са били натоварени с боеприпаси и гориво, предназначени за района на Запорожка област. Командващият силите за безпилотни системи на Украина Робърт Бродви заяви, че Украина е способна в близко бъдеще напълно да прекъсне достъпа на Русия до Крим. Според руския президент Владимир Путин, скокът в употребата на дронове от Украина за удари по руска инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество, обобщава редакторът Мерим Тенев.
1: Изказването на президента на Русия пред участници в така наречената специална военна операция беше разпространено от всички държавни медии в Москва.
4: Да, ущерб, конечно, наносят нам.
2: Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат.
1: Стъпка по стъпка руските войски ще поставят под контрол нашите територии, каза още Путин, който претендира за 4 области в източна и южна Украина.
4: Будем наращивать наши удары.

0: ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности,
1: каза Путин.
2: Обобщение на редактора Мерим Тенев. През изминалата нощ украинска атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души бяха ранени, съобщава агенция ТАСС. По-рано посланници на Обединеното кралство Франция и Германия се срещнаха в руското външно министерство на фона на европейски усилия за подновяване на мирните преговори. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия е готова да изслуша позицията на Европа. Същевременно говорителят на Европейската служба за външна дейност Анита Хипер заяви, че Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да оказват на Украина всеобхватна политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа. По повод обявеното на 9 юни от българското правителство решение нашата страна да не предоставя повече оръжия на Киев, тя заяви, че всяка държава членка сама решава за формата и нивото на своята подкрепа за Украина. Хибер обаче припомни, че тази страна не само се защитава от агресивната война на Русия, но и защитава и европейската сигурност. Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуалната кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете й. Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правителството на Румен Радев, предава репортерът Даяна Маринова.
3: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
4: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия фактически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
3: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
4: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание. Затова какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
3: А дали социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на президентските избори? От партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
2: Протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината в града. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и на 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. София патриарх Даниил ще се включи в похода за семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра, нравственост и духовност. А в княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд, предвидено е и шествие малко по-късно. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Той започва в 10 часа, информира репортера Светослава Кузманова.
5: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR-очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще майсторят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М.

0: за новините Светослава Кузманова.
1: В историческия музей в Белово днес ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколения и дарени на музея. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: За Белово днешното събитие е специално, тъй като с официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей, не само със статут, но и със завършена обща визия.
3: 4 поколения беловци мечтаят за този музей.
2: Каза директорът на музея Севделина Попова. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание и с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
3: Най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си.
2: Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани и разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. За новините Невена Петрова.
1: И още от страната, летището в Горна Оряховица домакинства днес авиационно събитие с официален опит за поставянето на световен рекорд за Гинес в леката авиация, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Началото на опита за рекорд на Гинес е с изгрева на слънцето, а финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. От 9 до 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил 2 рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. Ще могат да се наблюдават демонстрации на жирокоптери от български производители. Ще бъде експонирана арена за футбол с дронове. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
5: Добро утро! Съдомакините от Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на 23-то световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В среща от втора група, Канада, която също е домакин на шампионата, завърши наравно 1-1 със състава на Босна и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с мача Катар-Швейцария. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 години с възможност за продължение с още една със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи грека Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6-3, 1-6 и 10-7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона, днес е спринтовата дисциплина. Британският пилот на Макларен Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка в състезанието за Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсел. Именно Ръсел пък бе най-бърз в първата свободна тренировка. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината на Европейското първенство по кану каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
6: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10 градуса в Кюстендил, Перник и Дупница до 17 градуса в Пловдив. По Черноморието температурите на въздуха са между 15 и 17 градуса. По северното крайбрежие вчера вятърът отнесе топлия воден слой и сега температурата на морската вода там е 14-15 градуса, докато по южното крайбрежие е 20-22. По високите планински върхове температурите са от минус 2 градуса на връх

0: Шала до плюс 5, плюс 6 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 1 градус. Повечето високи планински части са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна след обедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 8 до 12 часа днес ще бъде ограничено движението в участъка от пътя Ямбол-Веселиново. Движението там ще се пренасочва по обходен маршрут и ще се регулира със светофари, предупреждават от АПИ. А от Столична община припомнят, че заради спортно събитие тази сутрин до 10 часа са забранени престоят и паркирането на превозни средства на места в центъра на града, както и че определени улици ще бъдат ограничени поетапно от 9 часа за час и няма да може да се преминава по тях. Подробности може да намерите на нашия сайт bnrnews.bg и в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката Валдис Домбровскис. Все по-близо се до споразумение за мир се Съединените щати и Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд на Гинес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Саундтрак.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 8 часа, новини на Радио Пловдив. В днешната събота, 13 юни, ще ги представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Фестивалът Пловдив чета и предаването Преге посреща днес гости в първо студио на Радио Пловдив. Вход свободен за Деня на бащата в Музея на авиацията в Крумово. Днес се провежда инициативата да изчистим Пампорово заедно. В София патриарх Даниил ще се включи в похода за семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В 18 часа ще тръгне голямо шествие от храма Света Неделя, ще премине по централните улици и булеварди на София, ще стигне до храм паметника Свети Александър Невски. Там ще има тържествен концерт с участието на много изпълнители, хорови състави, музиканти и актьори. В съобщение от Софийската митрополия се казва, цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра, нравственост и духовност. Също в столицата, но в Княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд, малко по-късно е предвидено и шествие. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев. Демонстрацията е от 13 до 14 часа през сградата на общината, а организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. Музеят на авиацията в Крумово отваря врати с вход свободен по повод празника Ден на бащата. До 17 часа за посетителите ще има много атракции и изненади. Сред тях е образователната игра «Летец-откривател», която ще предизвика състезателния дух на децата и ще ги запознае с елементи от конструкцията на самолетите и вертолетите от външната експозиция. Посетителите могат да разгледат транспортния вертолет Бел-206 и да се срещнат с военнослужащите от 24-та авиобаза Крумово. За предизвикателството да бъде военен пилот ще разкаже капитан Николай Бойчев, командир на екипаж на вертолет «Кугър». Специална атракция ще бъде демонстрацията на младши инспектор Велислав Щерев и неговия четириног партньор, специализираното служебно полицейско куче «Кеш». В рамките на литературния фестивал «Пловдив чете» предаването за света на книгите Преге ще се излъчи днес на живо пред публика в първо студио на Радио Пловдив. Гости на водещия Младен Влашки, литературен историк, критик и изследовател, ще са Мария Донева и Здравко Дечев. Пред публика ще бъде представена новата поетическа книга на Мария Донева «Искам да се обадя на майка по телефона», а Младен Влашки ще разговаря с поетесата и с редактора на стихосбирката Здравко Дечев. Всеки, който желая да стане част от приключението на живото предаване, може да дойде в първо студио на Радио Пловдив и да заеме мястото си в него най-късно до 10 минути преди 11 часа. Парк Ружа в Пловдивския район Западен ще се проведе инициативата Рециклиада. Ще се събират излезли от употреба малки електроуреди, едри битови отпадъци, като дивани, секции, мебели, дрехи, пластмаса, хартия и стъкло. От кметството призовават жителите на района да донесат своите излезли от употреба вещи, за да бъде градът по-чист и по-красив. Днес се провежда инициативата да изчистим Пампорово заедно. Още информация от кореспондентката ни в Смолян, Радостина Колчева.
1: Най-голямото богатство, което притежаваме, е нашата природа. Грижата за нея, грижа за самите нас.

споделят организаторите на инициативата. Екипа на Пампорово АД съвместно с общините Смолен и Чепеларе, спортни клубове, младежки организации и всички любители на курортния комплекс Пампорово. Те ще се съберат в 10:30 часа на ски плац Студенец. За почистването ще бъдат подсигурени чували, ръкавици и сметосъбираща техника за извозване на събраните отпадъци. Община Смолен апели

0: Към жителите на града и населените места да се включат в инициативата, за да направят курортния комплекс Пампорово по-приветлив, чист и приятен за посещение. За всички участници ще бъде подсигурен безплатен достъп в рамките на деня на почистването до лифт номер 2 Студенец връх Снежанка и до кулата Снежанка. Като основен организатор на инициативата от Пампорово АД ще бъде подсигурен транспорт за всички желаящи да се включат, като извозването на участниците ще започне в 9:10 от паркинга на църквата Свети Висарион Смоленски. От Смолен, Радостина Колчева.
1: А в част от центъра на Пловдив тази вечер ще има временни ограничения в движението заради провеждането на спортно-културния маратон ТП Джамборе. За 3 часа от 19 до 22 часа се спира движението на пътни превозни средства по няколко улици. Подробности може да намерите на сайта на Радио Пловдив. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
2: Днес ще има променлива облачност, по-значително преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Добро утро, ден! Здравейте! Слушате Добро утро, ден! Аз съм Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор е Диляна Мандраджиева. Последната ни среща преди рубриката Добро утро, ден да излезе в лятна ваканция е с пловдивския диригент Кръстин Настев. Първите си уроци по музика получава в хора на пловдивските момчета. Той е един от последните ученици на маестро Крикор Четинян в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Завършва с отличие и Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Специализира дирижиране в музикалната академия Базел, Швейцария. Живял е в Турция, където е дирижирал Държавната опера и симфоничния оркестър в Анталия, радиохора на Анкара и Националния филхармоничен хор на Турция. Преподавал е във Висшата консерватория на Кастилия-Ла Манча. Живял е в Швейцария и Германия. В следващия час влизаме в обувките на диригента Кръстин Настев.

0: Детската ви мечта е да бъдете диригент, само че как се заражда тя? Откъде идва? Какво ви провокира?
1: Аз многократно съм казвал, че тази мечта се заражда в хора на полските момчета. За мен е един абсолютно емблематичен състав за нашия град. И когато в далечната 86-7 постъпих в хора, толкова много съм бил впечатлен от нашата диригентка Стефка Благоева, която също е един изключително важен персонаж в нашия живот и естествено много важна фигура в Пловдив. И когато я наблюдавах как работи, как води нашите репетиции, така се зароди мечтата. Естествено, детето винаги имитира своите преподаватели и аз не правих изключение, просто стана ми толкова интересно и исках да бъда диригент като нея. Така се зароди тая мечта и слава Богу се превърна в моя живот.
0: Как се спомняте първите крачки именно там в хора на пловдивските момчета?
1: Първо, наистина, бях избран от детската градина. Една госпожа, която се казва Лили Славова, дойде с един акордеон и вероятно е попитала кои са най-музикалните деца. И учителките в детската градина знаеха чрез детските песнички, които са ни учили, кои пеят най-добре. И те са и казали това дете и това дете. Така бях прослушан буквално на детската площадка в нашата детска градина. Тя беше с един акордеон и избран да пее в хора на момчета и съответно да бъда обучаван в друго училище, а не училището, което беше предвидено да бъда нашето квартално училище. Така попаднах в музикалната паралелка на тогавашното ЕСПО Георги Димитров, което днес е Свети Климент Охридски, училището до кино Гео Милев. Всъщност там имахме хор в това училище и съответно бях насочен в Профсъюзния дом на културата, днешния дом Борис Христов, да участвам и в репетициите на хора на момчетата.
0: А тази първа песен, която сте спял, коя е била, помните ли?
1: Мисля, че беше песента Ябълчица, Род родила, или може би е била Гайдар. Това са все детски песни, много се пееха тогава и до ден днешен си ги спомним. Мога даже и да запея.
0: Да, запейте.
1: Значи, едната беше Ябълчица, Род родила, Малино моя, Ябълчица, Род родила, Малино моя. А другата пък беше Гайдар, която имитираше съответно един музикант, който свири на гайда. Имаше нещо нещо от този сорт. Така, много, много весели детски песнички, които ние изпълнявахме в така наречената хорова школа, там където най-малките се подготвят преди да влезнат в големия концертен състав.
0: А вече отивайте в хора на пловдивските момчета, какви са вашите спомени с Стефка Благоева? Със сигурност имате някакви по-съкровени или пък нещо, което помните от нея. Какво беше тя?
1: Това беше едно прекрасно време, години, в които не само ни обучаваха на музика, но обучаваха ни да бъдем хора преди всичко. Културни хора. Нещо, което според мен е много важно в днешно време, защото сега отварям по-голяма скоба, децата с тези мобилни телефони нямат възможност да общуват помежду си. Ние нямахме тогава мобилни телефони. Единствените нововведения, които бяха през 90-те години, това бяха някакви машини за игри, футбол и така нататък. И всъщност за нас това беше развлечението, да бъдем заедно, да играем заедно преди и след репетиция. Забавно беше в самите репетиции с Стефка Благоева, защото тя беше наистина един вулкан от енергия. Не само мотора на хора на момчетата, но и самата тя провеше репетиции по един много забавен начин. Ние си водихме едни тетрадки, в които записвахме нейните лафови, защото във всяко изречение имаше нещо абсолютно уникално, което естествено, щом е уникално, то не може да се повтори. И за съжаление, тия тетрадки някъде изчезнаха, но нашата памет не може да бъде изтрита.
0: Кажете някои от тези лафове.
1: Ами, например, по време на репетиция, тя така доста ентусиазирано работеше. Когато някой, примерно, не слуша или пък не внимава, или пък нещо си говори с съседа до него, тя казва: Василе, от 5 минути те гледам как 1 час говориш. И съответно всички падаха от смях, защото може ли да те гледам от 5 минути, пък 1 час да си говорил. Или пък казваше: слушай, ще те изхвърля през терасата, ама ме жал за плочките. Ние много се забавлявахме с нея. Даже сега по време на юбилея

0: Изкарахме от кадри от две репетиции, слава богу, имаме записано как тя работи и така си спомням с много добро чувство.
1: А каква роля изигра тя в вашия живот професионален или пък може би някой друг е изиграл по-голяма роля?
0: Не мога да кажа, че пряко е изиграла някаква роля, защото тя си отиде много рано, за съжаление. През 2000 година, когато аз съм бил на 20, току-що съм завършил музикалното училище. А тя вече беше получила един инсулт и може да се каже, че не беше в пълната си активна форма. Но косвено е изиграла, защото ми е дава този импулс, наблюдавайки как работи, тя просто ме е захранила с тая енергия, която носеше, за да мога и аз да тръгна по този път.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: А кой е заиграл ключова роля в вашето професионално развитие?
3: Не може да се каже, че е само един човек. Хората, които са минали като преподаватели през моя живот, са не един или двама. Разбира се, от тях бих отделил няколко. Това е първо Крикор Четинян, моя преподавател в Академията за музикално и танцово изкуство, от който наистина съм наследил неговата деликатност, неговия професионализъм, прецизност, и той наистина ми е дал един импулс да върва по неговите стъпки. Благодарение на това, че наследих и неговата библиотека, имам възможност всеки ден да се докосвам до знанието, което чрез книгите си той предаваше на всички нас и естествено на неговите певци, които участваха в неговите хорове. Другия човек е преподавателят ми по оркестрово дирижиране, маестро Георги Димитров, който пък ме въведе в тайните на оркестровото дирижиране, и естествено последващия ми е преподавател в София, професор Мирослав Попсалов, който наистина сложи една финална нотка на натрупаното до тогава, а то беше един сериозен багаж.
2: Вие сте един от последните ученици на маестро Крикор Четинян.
3: Точно така, защото той след това, за съжаление, се разболя от, за мен, от най-страшната болест за един диригент, болестта да обхване твое моторно-двигателен апарат, и всъщност той трябваше в най-силните си години да се оттегли. Аз мисля, че съм от последни му випуск. Всъщност бил съм до 2001 година. Той след това не е поемал нов випуск с студенти.
2: И вие продължавате днес делото му с капела Арте, която той е създал.
3: По един доста по-скромен начин продължавам неговото дело, защото времето е друго, хората са други, строя е съвсем различен от това, което беше и е имал. Така че в един много по-мало да се изляза камерен вариант, се опитвам и аз да правя някакви концерти и да допринасям за поддържането на хоровия живот в Пловдив.
2: Разкажете ни, ако е спомен с маестро Крикор Четинян, който ви е залегнал дълбоко в съзнанието.
3: От часовете ми най-вече, когато съм влизал в кабинета, в който той преподаваше,

0: вторият етаж в академията, имах чувство, че влизам в някакъв съкровен храм, в който трябва да бъдеш наистина абсолютно подготвен, защото цареше вътре в тази аудитория, така да го кажа, една много интересна енергия. Той говореше много премерено и никога с излишни думи. Всичко беше наистина подредено, имаше теоретична, практическа част и си спомням как ми казаше: сега аз ще ти го покажа, но ти не ме имитирай. А пък как да не имитираш човека, на който вярваш безрезервно? Особено в дирижирането, имитацията е основният елемент. Докато младият диригент намери себе си, той неминуемо имитира своя преподавател волево или само от гледане. Така беше много деликатен, не искаше да налага. Запомнил съм също това, което казваше по-късно на творческата лаборатория, която създадахме заедно. Казваше, че има два начина, по който може да се въздейства на хората. Има два начина да постигнеш твоята цел. Едната е да наложиш твоето мнение или твоята интерпретация. Другия път е да убедиш хората да те последват. И именно това беше неговата философия в работата. Той просто убеждаваше хората, че трябва да го последват. Е, това се опитвам и аз да направя. Сега, доколко успешно следвам неговите завети, само публиката може да прецени в крайния резултат.
1: Музиката, тя е едновременно шум, така да го наречем, но и тишина между самия звук, между думите.
0: Да, така е.
1: Тук също ли трябва да има една премереност, както казвате?
0: Вие понахвърляхте няколко думи, които наистина се нуждаят от обяснение. Шум, да, може и така да се каже за музиката, но организиран шум, айде така да кажем, в някакви норми, подредени и така нататък. Защото за мен може да е музика, за някой друг да е шум. Нали така? Нещо, което го притеснява и не му харесва.
1: Шум го казах в добрия смисъл на думата.
0: Да, и аз по същия начин отговарям точно в добрия смисъл на думата. На всички, които имат малко или много някаква представа от музика, е ясно, че има музика и паузи, т.е. ноти и паузи. И много е важно това, което каза професор Кьолер, който преподаваше дирижиране в Берлинската консерватория, и аз със щастие съм имал възможност да взимам уроци от него в Барселона. Той каза: обръщайте внимание и на паузите. Нещо, което малко хора се замислят за тази тишина, за която вие споменахте в началото, на тази строфа. Паузата също е музика. За съжаление, много музиканти не обръщат внимание на тишината между нотите. Тоест, колко и как да бъде интерпретирана една пауза, това според мен също е много важно. Професор Кьора, който аз смятам, че най-авторитетните преподаватели в Берлин, в тогавашния университет Деркунсте, той говореше много за тази тема и това е много важно. Тишината е нещо изключително важно. Музиката.
1: И не само в музиката, дори в живота тишината и паузата са важни.
0: Да, защото не случайно измислен и термина акустично замърсяване. Има си някакви децибели, в които дори сградите се шумоизолират по един определен стандарт. Както и когато отидете на един концерт, рок концерт и така нататък, има все пак един лимит, който понякога се нарушава, връща се и започват тъпанчета да ти свирят, защото е преминат лимита. Тоест, тишината е много важна. Да не говорим, че ако навлезнем в екзотериката, казва, че всеки човек трябва да има на ден по половин час, един час или 10 минути или някакви минути, в които трябва да бъде абсолютно сам със себе си в тишина, да чуи собствен вътрешен глас.

0: където Вивълнова или се е случило?
1: Рядко. Може би, когато излезе на разходка, тогава наистина оставам сам с мислите си. Между другото, това за един диригент е много важно, за да можеш да обмислиш следващия си концерт, произведенията. Ние сме малко като тези животни, които изяждат едно количество храна и след това се връщат към него, почват да го диджестират, как се казва, да го храносмиват, да се връщат към него, да освояват всички възможни съставки от тази храна. Имам концерти, като вървя по улиците, непрекъснато изкача някоя мелодия от репертуара, който съм предвидил. Преосмислям, връщам се назад, пак отново извличам всички съставки от мелодията, докато се формира крайния резултат.
0: Самовглъбеност, която е необходима.
1: Абсолютно. За всяко едно нещо. Днес живота е много забързан и хората не си дават сметка за тия неща, но пък за сметка на това във Фейсбук сме абсолютно засипани от всякакви съвети, какво да едем, какво да говорим, какво да мислим, как да организираме живота си. И аз съм в край на краищата затлачен от тази Фейсбук информация, но преценявам от кое да си взема поука и кое да използвам като полезно за мен. Но наистина там, предполагам, и на вас ви се случва. Нещата, които трябва да правим през деня, непрекъснато изкачат. Като натиснеш и нещо те заинтересува, на другия ден още 5 такива се появяват и на следващия ден, и на следващия ден. Няма нужда някой друг да ми дава тон в живота, защото самия Фейсбук вече е приел тази роля.
0: Това не е ли малко плашещо?
1: Плашещо е, да. Много хора се опитват да направят някаква промяна в живота си. Едно време имаше един такъв лав, идвам и да хвана гората. Тоест, толкова много ти е дошло от хората, от организацията в живота, шума, транспорти, всички проблеми, които има в един град, че хората искат да избягат и да отидат в гората. Не знам в моя случай това дали е възможно в момента, защото самотата на едно такова място и пък тишината в едно село или в гората или където и да е далеч от града, за сега не е моето бъдеще, така си мисля, да.
0: Всъщност, социалните мрежи са нещо, което все повече започват да ръководят живота ни. А и това, което казахте преди това, умее ли българина да се грижи за психическото си здраве достатъчно добре?
1: Не бих искал да говоря от името на целия българин като целокупно понятие. Всеки в край на краищата сам ръководи живота си. Аз мисля, че българин е много рядко успява да се обедини в една идея, всеки е за себе си. Това е голям проблем. Не бих искал да засягаме политиката, но в последните 30 и няколко години видяхме, че българин излезна няколко пъти. Много ясно си пролича, че българин е много търпелив човек. Каквото и да се случва, българина си търпи, понася всяка една незгода и явно това нещо се превърна в наше ежедневие. Но идва един момент, в което това търпение, то се формира. Между другото, има една много хубава книга, Маси и власт, се казва, на Елиас Канети. И той там говори точно за тия неща, как масата се проявява в ежедневието. Препоръчвам. Но връщам се към това, че много сме търпеливи и всъщност аз не мога да кажа дали българина се грижи за психичното си здраве. Всеки прави нещо, за да може да бъде предполагам добре. Но за мен по-важното е, че това психично здраве, то би следвало да бъде обвързано и с физическото здраве. Нещо, което аз забелязвам, че българина много не си обръща внимание. Хората спортуват малко и съответно ето това, например, се отразява и на психичното здраве. Има доказан ефект, че когато спортуваш повече, спираш да мислиш за проблемите ти от ежедневието, подобряват и са хормоналния баланс и съответно това дава някакво отражение и върху психичното здраве. Колко често виждате през деня някой да тича по улиците или пък някаква спортна активност? Виждам ли? Аз не ги виждам. Преди години живеех в Барселона, 3 години, но не може да си представите какво нещо е това население там. Това е част от тяхното ежедневие. Да излезна, да тичам, да спортувам, да има някаква физическа активност. Тук у нас, нека да се огледаме, вижте хората по улиците, прекомерното ядене, липсата на физическата активност. Това оказва голямо влияние върху психичното здраве също. Не бих искал да бъда възприят като някакъв критикар, като че ли аз съм най-спортуващия човек. Не съм, но опитвам се един път в седмицата, минимум един път в седмицата да ходя в фитнес салон, нещо да правя за себе си.
0: Дори да ходим пеш от точка до точка вместо с кола.
1: Ами да, ето сега пък този проблем. Пловдив не е Ню Йорк. нито Лондон. Аз живея в квартал, който спокойно от нас до центъра хода пеша. Естествено, винаги, когато имам време. 25 минути хода без никакъв проблем до центъра на Пловдив. И ако мога и се връщам също пеша. В Пловдив има задръсвания. Ами има задръсвания, защото хората отвикнаха да ходят пеша. Извинявайте, ама какво по-хубаво има от това да излезнеш, да се разходиш сред зеленина, защото все пак града е пълен с дървета и е толкова приятно в момента, не е топло. Всеки един седнал в колата си и сиди в задръсванията на Сточна гара, ма аз такова нещо не си спомням преди време. Това стана невъзможно да върви с превозно средство из града. Ама българина бил беден. Е, как да е беден българина, като всяко семейство има по 2-3 коли? Тия коли те не върват с вода, върват с някакво гориво. Сега горивото стана още по-скъпо. Всички от тези, които живеят в близките квартали около центъра, спокойно могат да ползват краката си, а не колите си. И така може би няма да бъде толкова задръстен града и живота ще ни бъде малко по-спокоен. Въздуха по-чист.
0: И здравето по-добро.
1: Ами да, ето, направихме формулата за, за всички пловдивчани.
0: А храните ли се здравословно?
1: Опитвам се. Доколкото е възможно, признавам си, рядко употребявам твърд алкохол. Опитвам се да не ям, естествено, всичко това, което ни съветват докторите, мазно, пържено, по-малко хляб. Всички тези съвети се опитвам да ги спазвам. Но най-вече това, което на тези години си давам сметка е, може да се яде, вероятно, от всичко, но да не се прекалява. Тоест, гледам да не се тъпча, защото напълняването и след това болестите идват от прекомерното ядене.

0: Този ваш стремеж към по-здравословно хранене в детските години ли се корени или по-скоро в съзнателния живот?
1: Изобщо не в 10-те години. Аз в 10-те години на мен ми казваха шишко, дебел и така нататък, защото бях едно доста пълно момче и с годините естествено почнах да влизам в някакви други рамки и няма нищо общо с детската ми възраст, но би казал, че родителите ми повече са наблягали към музикалния талант и не са ме насочили в ранна детска възраст към спортуване, което е, може би, е щяло да балансира едното с другото, но не да кажем теглото с желанието ми да се храня повече. Сега се опитвам да спазвам едно здравословно хранене. Всички знаем, че метаболизмът на човека след 40 години се променя, така че на всички след 40 да внимаваме.
0: А детството какво беше?
1: Детството ми е било хубаво. Можехме да играем на улицата спокойно, да караме колело, да се забавляваме с децата и когато започнах да се занимавам вече с музика, от часовете за игра отиваха една част от тях за свирене, но не съм бил от онези деца, дето са били заставени да свирят по 6-7 часа с някакви болни амбиции от родителите, нали, да ги направят вундеркинди. Бил съм си едно нормално дете. Най-хубавото, което ми се случи в детството, е това, че съм бил избран да пея в хора на момчетата. Тук да препоръчам на всички родители, които ме слушат, запишете децата си да пеят в хор. Така ще ги опазите от улицата и ще ги направите възпитани и културни.

0: граждани на страната.
1: Има ли опасност хоровете у нас да изчезнат?
0: Има, има. Да ви кажа, аз бях в Любляна по програма Еразъм. Преподавах 3 дни в консерваторията на Любляна и последния ден направих едно представяне на българското хорово изкуство, представяйки най-добрите ни хорове от освобождението до момента, най-знатните ни диригенти и композитори, които най-много са писали за хор. И докато правих тази презентация, ми стана едно тъжно на някакъв втори план в съзнанието ми. Хем говоря, пък хем отвътре ми е тъжно, защото всъщност аз им представих нещо, което вече не съществува. Много ме натъжи да знаем, да си спомним какви хорове е имала България. Това масово изкуство, все пак това е била и някаква политическа доктрина. Всички хора да участват в някакъв самоден колектив, каквито имаше на времето. Това е било нещо уникално за времето си. И всичко това увлича и повече, и повече, и повече, и повече хора, за да достигне българското хорово изкуство през 70-те, 80-те години топ ниво. Как може всичко това изведнъж да изчезне? Тоест, питат има дали има опасност. Ами има опасност. В Пловдив останаха хора на полиските момчета, разбира се, хор детска китка, който е пък еквивалента само че от момичета, и посочете ми другите детски хорове. Къде са? Да кажем, може да има още един, най-вероятно, 2-3 вокални групи, които не могат да съставляват тази част от нашето културно ежедневие на един град.
1: А на какво го отдавате това?
0: На това, че държавата няма желание да вземе някакво отношение. Тоест, ако в училищата няма музика и няма пеене, още от първи клас, между другото, точно в Любляна, в последния ден колегата ми, професора по дирижиране, каза, трябва да отидем да проведем едно изпитване на една колежка, която се явява за преподавател в училище по музика. И в разговора той ми казва, ние казваме, имаме в начален курс и в среден курс имаме пеене, имаме хорове. Ние няма как да искаме да имаме смесени хорове, съставени от 18 годишни и нагоре, ако нямаме в училищата обучение на такова ниво. Защо няма хорово пеене? Задавам го този въпрос аз към държавата, както едно имахинерно понятие. В първи клас, в нашето училище, имаше не само момичешки хор и момчешки хор, които се водиха от двамата преподаватели по музика. Това беше средно общо образователно училище, но освен това имаше и фолклорен танцов ансамбъл. И то на доста добро ниво.

0: треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Добро утро, ден!
0: Как изглежда един ваш типичен ден преди концерт?
2: Обикновено в дните на концерти ставам сутрин, нямам репетиция. Зависи ако дирижирам в операта. Генералната репетиция е била предния ден или по-предния. Така че в деня на концерт съм свободен. Гледам да ям по-лека храна. Дори няколко часа преди концерта изобщо да не ям. Почивам след обед задължително. Не спа, защото адреналина ми е повишен и не мога да заспа. Но така отпускам се на леглото и си мисля за всичко това, което ще ми се случи по време на спектакъла или би следвало да се случи. Но така гледам да бъда спокоен, да не говоря много, концентрация.
0: Бучката захар коя е?
2: Бучката захар през деня е да видя усмихнати хора и да си кажа някоя така приятна приказка с някой случайен човек в магазина и нещо приятно, някакъв приятен разговор.
0: Ритуали имате ли?
2: Не.
0: Алармата звъни, какво правите?
2: Алармата като звъни не ми се става от леглото, но пък оставам няколко минути и така опитам се да настроя за деня, кое е първото нещо, което трябва да направя. Ставам и започвам.
0: Кривата пътека на живота?
2: Няма такава.
0: Отличен 6, кога си пишете?
2: При добре свършена работа.
0: Кой е хубавия ден за вас?
2: Събота.
0: Защо?
2: Защото следва неделя.
0: А неделя?
2: В неделя не работим.
0: Тогава прекарвате време с любимите хора?
2: Да, спорно.
0: Личи ли се деня от утрото?
2: Не.
0: Имат ли дните лице?
2: Според мен не. Всеки ден носи различна енергия.
0: Аромата на детството какъв беше?
2: Аромата на детството... Аромат на спокойствие, на лютеница. Аромат на лютеница. Всички правиха лютеница в нашата махала. Беше много, много романтично така. Ние като деца ходихме с филиите и чакахме някой да... Това ухание се носеше. То си ухание, аромат на зимнина. Да. Всъщност това е аромата на детството. Аромат на зимнина.
0: Кое е вашето място в Пловдив, пък може и по света?
2: В Пловдив... Центъра на Пловдив много, много харесвам аз. За мен Пловдив е един от най-красивите градове, които съм посещавал.
0: А бил сте по-дълго време да живеете в Турция, в Испания, в Швейцария, мисля, че
2: да,
0: беше?
2: Да, също. Да.
0: Привлича ли ви живота там повече, отколкото тук?
2: Аз много често отговарям на въпроса, когато кажат България е най-хубавата страна. Действително много хубава страна е. Но природа, подобна на нашата, има и в Испания, има и в Швейцария. Ние не сме единствените. Природата е навсякъде хубава. Е, вероятно, ако отидеш в някаква пустиня, някой може да не намери нещо хубаво там, но там е също много хубаво и бих казал, че организацията, чистотата, реда, дисциплината, всичко това ме привлича.
0: Кой момент от деня харесвате най-много?
2: Вечерта.
0: Защо?
2: Защото трудностите през деня са приключили и вечерта е времето, в което мога да седна и да изпия една чаша вино на спокойствие.

Чухте диригента Кръстин Настев в Добро утро ден. Следващите месеци рубриката излиза в лятна ваканция. С нови събеседници ще се срещнем в края на септември. Хубав и спокоен уикенд от сутрешния екип на Радио Пловдив. С вас бях аз, Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор беше Диляна Мандраджиева.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекъл. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Във Варна пред общината ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев заради управлението на града. Организаторите на демонстрацията от 13 часа подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. И още от страната. В София патриарх Даниил ще се включи в похода на семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в

0: православна вяра и нравственост и духовност. А в Княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд. Предвидено е и шествие малко по-късно. След като и от Вашингтон и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
1: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
0: И още от чужбина. Великобритания обяви, че от 1 януари влизат в сила пълна забрана за вноса на дизел и на керосин, произведени от руски петрол. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме натиска върху Русия, каза министърът на бизнеса и търговите Крис Брайтън. Тази нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, трима души пострадаха. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при удар по моста при Армянск, който свързва Кримска с континенталната част на Украина. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. Възможният дългоочакван пробив в мирните преговори между Съединените щати и Иран е една от темите в седмичното обзорно предаване Събота 150, което започва по програма Хоризонт в 9:30. Гост по темата ще е журналистът Калоян Константинов. В предаването ще се включи и българският дипломат Любомир Кючуков и изследователите Хана Ноте и Джеймс Хъдсън за развитието на войната в Украина. Сред темите в предаването с водещ днес Весела Владкова ще са разширяването на Евросъюза и влезлия в сила пакт за миграция и даване на убежище, както и отношенията между Китай и Северна Корея, а също и световното първенство по футбол. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група в Сан-Франциско тази вечер между отборите на Катар и Швейцария с начален час 22 часа. Рано тази сутрин в първа група Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на първенството, надигравайки с 4-1 Парагвай в Лос-Анджелес, а с нощи в двубой от втора група Канада завърши наравно 1-1 срещу състава на Босна и Херцеговина. Мъжкият национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина с начален час 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще участва в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика и ще скача тази вечер на площада в Инсбрук, Австрия. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши шести. Промяната е заради наложеното наказание на парагваецът Джошуа Дюксен, който е нарушил правилата за движение на жълт флаг. Габрово ще бъде домакин на 19-то издание на турнира по лека атлетика Никола Вълчанов на стадион Христо Ботев. Състезанието ще събере водещите ни атлети Радина Величкова и Никола Караманолов. Перник се превръща в столицата на мотокроса днес и утре на мотополигон М6, разположен над квартал Мошино. Днес ще стартират участниците в поредния кръг от националния шампионат. От официалното откриване в 10:30 първите маншове стартират половин час по-късно. В Монтемор, Португалия, продължава европейското първенство по канокаяк. Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината. Двойката каяк Преслав Симеонов, Мирослав Кирчев завърши на последното девето място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 1 градус на връх Мусала до 6 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. От понеделник до четвъртък в 8 часа до 8 часа вечерта за ремонт ще бъде затворено движението от пътен възел Ябланица по автомагистрала Хемоза в посока София. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Бил е музикант на годината, концертмайстор на куп оркестри, солист, което ще рече талант плюс много, много труд. Защото върхът, нали знаете, често е ветровит, а и самотен. Но, както казва Камю, самата борба за овладяване на върховете е достатъчна, за да изпълни едно човешко сърце. Той е Мичо Димитров. Продължава да повтаря Ниче: без музика животът би бил грешка. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Димитров, сега когато отбелязвате 70 години на Бялата Земя, можете ли да повторите галактическия стопаджия? Не достигнах до където исках, но пристигнах там, където имах нужда да бъда.
1: Това е много хубав израз. Добър ден, и за мен е огромно удоволствие да бъда с вас. Ами как да ви отговоря на този въпрос? Да, първото е ясно. Наистина не стигнах там, където исках да бъда. Но пък пътя беше много интересен до тук. Дали постигнах това ултимно нещо, което всеки си поставя като цял живота, вероятно не.
0: И нали знаете какво казват, че Твореца удължавал ръката на Бога?
1: Значи... Аз отивам още по-далече и казвам, че аз съм една мембрана на Бога. Не мисля, че това, което правя, бих могъл да го направя без Бога, и затова вярвам абсолютно и гледам с малко усмивка на моите успехи, защото те не са мои. Аз върша нещо, за да помогна на хората на тая земя в енергиен план, и ако го усещат по този начин, ще бъда много щастлив.
0: И както казва Ницше, без музика живота би бил грешка.
1: Абсолютно, абсолютно. И точно в тия времена на България, които има толкова много бездуховност и мъка, и комерциализъм, и агресия, мисля, че музиката би била най-добрия избор, но за съжаление хората все повече бягат от изкуството, смачкани от ежедневния си живот и от агресията, която се натрупва непрекъснато. Аз не помня някога да е било толкова ескалирано.
0: Толкова да се мразим.
1: Толкова да се мразим и толкова да. Директно просто да...
0: А кога, усетихте, че цигулката ще бъде винаги с вас?
1: Кога съм усетил? Усетих, че това е мой инструмент. Това беше на 5 години. Дали тогава съм усетил, че ще бъде цял живот с мен, не бих могъл да кажа, но бях влюбен в една цигулчица на витрината на магазина за музикални инструменти, бившето кино Република, там до него имаше един музикален магазин, и аз седях с часове пред витрината от 5 годишна възраст. Но това не беше случайно. Преди това ходех много на концерти, които се правиха в зала Култура, Радио 1.
0: Това исках да попитам, кого повтаряте от рода си?
1: Никого не повтарям. Това е най-интересното при мен, че аз съм един от малкото музиканти, които е първи и последния в рода си, защото с мен свършва и моя род, аз нямам наследници. Моите родители бяха много музикални. Баща ми беше изключително музикален в Първа мъжка гимназия,
0: значи,
1: Сирил на виола.
0: Да,
1: но никой от тях не стана професионален музикант.
0: Да.
1: Никой от тях. Майка ми беше химически лаборант. Тъй, че не съм се ровил в по-далечното минало, но нямам хора, които са били музиканти. Аз съм първия и последния, както казвам. А сега е много модерно, не само модерно, то е нормално за разбиране. Всички мои колеги, като Веско Ешкенази, Васко Василев, големите български цигулари, Светлин Русев, всички те са деца на колеги, на цигулари, и по-естествено това да предадеш на детето.
0: А четката кога добавихте?
1: Четката я добавих в 2012 година.
0: Твърде е късно, както се казва.
1: Абсолютно, да. Бях вече на 56-50.
0: И какво усетихте, за да потърсите и четката?
1: Усетих, аз съм изпълнител цигулар. Колкото и хубаво да звучи, аз съм в най-добрия случай съавтор, но никога автор на произведение. Аз съм интерпретатор. И сигурно съм мислил стотици пъти Моцарт концерт и го правя както аз бих искал да го направя, но не мога да променя и една нотичка вътре. Нито на Бах, нито на Моцарт. Затова казвам, аз съм интерпретатор и реших нещо да създам с моята собствена енергия, моята същност, и просто и до сега рисувам душата си на практика. Аз не правя планове, когато сядам да рисувам, дали ще е портрет или нещо, аз рисувам това, което душата ми чувства.
0: А често ли сега сядате да рисувате?
1: Последния месец не толкова, но по принцип да. Аз в продължение на 13-14 години вече работех почти всеки ден, рисувах. Затова и голямото ми творчество, не смея да го нареча, големия ми брой картини, които съм направил, над 1200-300, и просто в момента нямаме място къде да слагам вече, но винаги съм имал импулса всеки или почти през ден да седна и да нарисувам нещо.
0: Кое е по-силно? Цигулката или четката?
1: Това е много такъв въпрос. Цигулката е моята същност. Цигулката е нещо като моя живот. Все едно да бъда без закуска или без обяд. Рисуването е моето хоби, както аз го наричам, но хоби, без което не мога да живея, и късно вечер започвам.
0: Знаете ли, слушала и си мисля, че вие сте щастлив човек, защото казват, че творчеството е част от онази божествена искра, която превръща ембриона в човешко същество.
1: Звучи много красиво. Бих се радвала, ако е така.
0: Така твърдят.
1: Ние имаме всички частица, някаква частица от Бога. Въпросът е да я намерим и да я покажем, за да светне, и всичко се прави в името на хората, за да може да дава удоволствие, красота и навдигане на хората.
0: Господин Димитров, кога беше първият ви концерт?
1: Първият ми концерт... Това е малко смешно. Аз започнах, също аз съм възпитаник не на някакъв невероятен професионализъм, на големи професори. Аз започнах в читалище Иван Вазов, което на времето беше до първа поликлиника, ако се спомняте, при учител, който беше дилетант, приятел на баща ми, предаваше в музикалната школа. И си спомням, че първият ми концерт беше там в читалището, и настроиха ми цигулката и аз се обърнах с гръмпа към публиката и засвирих към пианото. То това е един смешен спомен. А първият ми сериозен концерт вече беше в зала Култура, Радио 1 на... Нали така се казваше? Първо студио на Българското национално радио. Радио Плов, това беше една прекрасна зала на времето. И той беше на 13 годишна възраст. Това, което искам да кажа, е, че желанието ми за свиране е именно от концертите, които слушах там 4-5 годишен. Емил Камиларов, Зина Шнайдерман, моя

моя бъдещ професор Боян Лечев и Снежина Галабова. И просто не меех, когато свираха цигулари, просто ми е било явно някъде скъта, носил съм го, да.

0: Изкуството е самотно занимание,
1: да.
0: Но катеренето към върха е винаги самотно. И както казват, че Камю го е казал, самата борба да постигнеш върха си струва и затова ние трябва да мислим Сизиф като щастлив. Така че и вие.
1: А на практика е така. Аз наистина в пълния смисъл оправдавам това определение, защото аз останах сам в живота си. Сега дали е станало, защото имам изкуството, не зная, не мога да отговоря.
0: Това е пътя ми.
1: Това ми е пътя, но никога не съм съжалявал за пътя, който съм поел. Имал съм много трудни моменти. Идвало ми е да се откажа и като студент, пък и по-късно, защото аз съм емоционален човек, но винаги съм продължавал и винаги за мен това е било основното. И сега, като се връщам...
0: Нагоре.
1: Нагоре. Да. Не знам дали е бил само нагоре, но е бил пътя.
0: Да, ние говорим за амбицията да бъде нагоре.
1: Да, амбицията и е бил интересен. И е бил интересен. Не мога да кажа, че е бил толкова впечатляващ, защото когато човек свири, когато има концерти и пътува...
0: Това изпълва едно човешко сърце.
1: Да. Но примерно мога да ви кажа, че съм обиколил Европа и то в млада възраст като изпълнител. И с Пловдивска филхармония, с Добрин Петков.
0: Аз точно това така искам да попитам. Господин Димитров, безброй концерти зад гърба ви и контакти с публиката. Можете ли да кажете как тя се променя във времето? Питам ви така, защото казват и усещам и днес можеш да продадеш и собствената си глупост. В такова едно
1: така
0: време
1: става,
0: живеем.
1: Да, аз живеем в такова време, абсолютно. Между другото, този процес не е типичен само за България. Той започна и преди 15-ти на години в Нидерландия, се виждаше, макар че тя е страна с страхотни симфонични традиции, Густав Малер е бил там диригент, но започнаха по лекия начин, леки спектакли, да бъде по-близо до масата, по-близо
0: забавление,
1: народа,
0: повече
1: забавление, техния вариант на поп-фолк, някакви такива междинни жанрове. Сякаш хората вече се умориха тогава, в тия години, от класическата музика и това беше събитие, което насякъде удари, може би с изключение на Германия, която е една традиционна държава, в която музиката винаги е била култ.
0: И до сега?
1: Класическа, да. Искам да кажа, че има публика в Нидерландия също, в Англия, и в Германия, която просто не е променила отношението си. Значи, то се предава пак по наследство. Ако родителите са били хора, които обичат музиката, интелигентни хора, те възпитават децата си по този начин. Разбира се, има прослойка, която вече няма това отношение към класическата музика, но традицията остава в тия страни. И аз това искам да остане традицията и при нас, защото така беше преди години, преди 20, преди 30 години. Нямам спомени, зала България препълнена на български изпълнители и пак има хора, но не мога да кажа каква е причината. Всъщност причината я виждаме.
0: Тя е ясна.
1: Тя е ясна, поп-фолка, ръководните
0: и света,
1: хора...
0: в който живеем. В край на краищата това е интернет време, високите технологии.
1: Интернета друго направи, което никак не е приятно. Интернета направи възможно всеки да може да прави нещо,
0: да.
1: И да бъде, както пише във Фейсбук, дигитален специалист. Даже сега вече не пишат музикант, пише Digital Creator, което буквално значи дигитален креатор, електронен, което не е истина. И хората започнаха да правят неща като 10-секундни клипове и неща, което увреди класическата музика като цяло, защото при нас да седнеш да изслушаш една симфония, ти трябва поне 50 минути. Никой вече не сяда в залата да 50 минути. Той иска да види есенцията за 5 секунди и да излезе и да види нещо друго от сайта.
0: Аз точно за това ви попитах, защото ако приемем, че този свят е просто платно за нашето въображение. Как изглежда това платно днеска? Като страдаме от липса на конкуренция в духа, страдаме от остър дефицит на бъдеще, страдаме от липса на смисъл.
1: Ако трябва да нарисувам картина, тя ще изглежда както съвременната глава на един тинейджър, който непрекъснато превключва телефона от сайт на сайт. И ще бъде с много фигури и много различни работи, които се случват в един и същи момент и в един момент не можеш да ги обхванеш. Така го виждам. Така го виждам аз. Едно истерично общество, в което всички, дори и аз, понякога искаш да видиш и това, и това, и това, и не излизаш от телефона. Вместо да седнеш, да пуснеш една стара плоча и да чуеш един Моцарт концерт 25 минути, но само това да се занимаваш.
0: Ви знаете ли, вчера слушах, не знам, по Хоризонт ли, по някаква радиостанция, която говорише, че писането на ръка развива мозъка.
1: Да, ние спряхме да пишем.
0: Да, ние не пишем вече.
1: Абсолютно, ние спряхме да пишем и това е голям удар и затова почваме да пишем грешно. Ние забравяме езика си, на който говорим. И това не е само в България.

0: Господин Димитров, в коя страна ви е така било най-хубаво? Коя страна ви е очаровала?
1: Много страни са ме очаровали в чужбина, но аз винаги се връщам към България. Цял живот съм бил... Не знам дали е точно България или е Пловдив обаче. Ние пловдивчани имаме една особена...
0: Енергия и други.
1: Енергия.
0: Тибетата, ние сме... реката.
1: Реката, вековете преди нас... предшественици. Аз казвам, че направо бих казал дори биологично се чувствам свързан с града си. И разбира се, обичам красивите страни. Нидерландия, в която живях 33 години.
0: 33?
1: Да, е една невероятна страна.
0: Втора година.
1: Да, сега издравнявам горе-долу. Даже още не съм издравнил, понеже съм на 70. 33 години съм живял и в Лондон. Там учих при професор Ниман. Тъй, че имам 33-36 години в Европа и 34 години в България. Но много се радвах това, което постигнах и в Нидерландия, и в Англия. И много неща съм, както казваме ние музикантите, купил. В смисъл като идеи, като творчество.
0: Да, сравнявате ниво.
1: Сравнявам ниво. Освен това аз съм голям почитател. Преди да стана художник, аз съм много пряко свързан с история на изкуството и познавам всички периоди и обичам да гледам
0: като... И кой период?
1: Средновековието ми е много, много любим период и познавам династиите и на Хабсбургите и на Сакс-Колбургота и затова обичам да пътувам из германските градове, Ахен, където е бил Шарлеман или Карл ди Гросе, както му казват, катедралата. Това е първото, което ме е интересувало винаги, когато отида в чужбина, Нотр-Дам в Париж, Барселона, старата, както е казват, Бари Готик. И винаги съм имал отношение към това нещо.
0: Което
1: в Европа, което е много интересно. Това отношение в Европа, защото имах от млад възможността да пътувам, се пренеси в моето отношение към България. Макар, че аз винаги съм познавал Пловдив и историята му, но примерно след като видях някои от най-големите крепости в Европа, отидох и видях Плиска и Преслав и се влюбих и в тях.
0: И видяхте, че не сме по...

0: били сме точно така. И в този момент аз осъзнах, че всъщност ние сме били на същото ниво. За съжаление, нашето съществувание минало през такива трудни моменти, през които другите държави не са минавали, иначе щяхме да имаме същото културно наследство, ако не и по-голямо. Защото виждам, че древността ние сме по-богати от тях.
1: А разбрахте ли какво е човекът?
0: Не. Все още го изучавам и мога да кажа само, че има хора, които са страхотно добри и страхотно енергийни, които просто те привличат към себе си, но те са много голяма рядкост. И при...
1: А творецът какво е?
0: Твореца е един човек, който е според мен с тази божествена искра, която казахте. Той е роден с тази божествена искра и всеки по различен начин я развива. Има хора, които се радват на славата си и правят чудеса. Има хора, които цял живот се мъчат
1: и не могат,
0: обаче стигат до хората и тяхно творчество е дори по-впечатляващо от този, който е щастливец. Мога веднага да дам пример. Значи, в музиката ни имаме Бах и Хендъл. Бах е бил един уникален композитор, само за да припишете неговото творчество, ще ви трябват 50 години, толкова колко той ги е създавал тия неща, 1600 произведения. Пътувала от град на град, 20 деца е имал, бил е учител, занимавал се с малки деца, които не са го слушали и въпреки всичко успявал да напише толкова произведения.
1: Духовен инстинкт. И носил.
0: Инстинкт и вътрешна дисциплина за работа най-вече, но никога не се, как да кажа на български, имаме една голяма хубава стара дума, големяло. Иначе е бил прекрасен органист и в същото време на 130 км от неговия град Айзенах се ражда Георг Фридрих Хендъл, който е също германец, те са почти в една провинция, никога не са се срещали, но Хендъл от млад е решил, че той ще бъде звезда. И е започнал и е бил в Италия, след това отива в Англия и в Англия той е национализиран британски композитор. Той е бил и дипломат, освен че е написал огромно количество опери и неща и оратории, той е бил и човека, който е заставал до краля. Той е бил представителен. Тъй, че хората по различни начини. Същото и в живописта. Имаме един Рембрандт, който стига, както и Бах, до най-дълбоките слоеве на човешката душа, по-скоро в мъка и страдание, отколкото в радост. И имаме един Рубенс, който също, почти същото време, е дипломат, прекрасен художник, има 30 слуги, които дорисуват картините му. И просто са двете полярни неща. Тъй, че таланта може и по този начин, но най-съкровените неща, мисля, че са създадени в страдание и в самота.

0: Давате ли си сметка защо хората сме си едни и същи, където се казва от времето на Абел и Каен? Само че сега като че ли по-лесно си измиваме ръцете след всеки хвърлин камък срещу ближния си?
1: Абсолютно. Аз това виждам, че преди момент хора... Никой не е безгрешен, аз също не съм безгрешен, но хора, които ги приемаш цялото си сърце и душа, аз съм общо ето наивен човек и обичам да виждам хубавото в хората. И това го говорихме за вас. И в един момент виж, че този човек се изправя срещу някого, дали е срещу теб. Просто не мога да го проумея. Просто не мога да проумея как хората в един момент са добри, в следващия момент стават зли. И не мога да го отдам дори на завист, просто лошотия. Ние имаме много лошотия в нас и ако можем някак си да облагородим, а музиката и изкуството е един от начините за да облагородим тия негативни качества, които имаме.
0: Нали казват, че висшата цел на изкуството е да пробуди съвестта, да пробуди човека.
1: Точно.
0: Следователно...
1: Аз даже и по друг начин го виждам. Хората, които са лоши, сега е модерно да се казва и аз вярвам в това, че те са в по-ниска енергия. Сякаш те не са се доразвили. Вакло Столев казва, няма лошо и добро, има...
0: Бог в развитие, той дава човека, че трябва да се развие.
1: Той казва, има добро и не еволюирало добро.

0: по този начин да помогна на този процес.
1: Но същото си мисля пък, че имам и още твърде много еволюционно необработен материал в себе си.
0: О, имаме, имаме. Имаме и много... Има един човек, който използва потенциала си и той стана гост. Това е истината. Исус Христос е един от хората, които е използвал пълния си потенциал и е направил всичко, което е могъл да направи. Ние работим с някакви проценти, и то малки проценти, според мене. Опитваме се нещо да направим. Ако можем да отворим всичко това, което е в нас...
1: Много ли е заложено в нас?
0: Мисля, че много е заложено. Конкретен пример. Аз не считам и до сега казвам, аз съм професионален художник, защото знам какво значи това. Това значи като мен от 5 годишна възраст да седнеш пред платот. Аз съм седнал, някога съм бил, но е било по-детски. На 56 години, като седнеш над платното, е друго. Тъй, че не можеш да не уважаваш труда на хората, които са професионални художници толкова години. Това значи да не уважаваш собствения си труд. И затова мисля, че изкуството е натрупване. Е натрупване към твоето издигане и към твоето усъвършенстване. Ако човек има дадено много, той може много неща да направи. Но мисля, че като мене толкова имат много други хора. Убеден съм. И когато по някой път би казали, колко хубаво сигурността, викам, опитай. Не смея да го кажа като музикант, защото знам музикантството, че трябва да почнем от малки деца. Но живописта е една сфера, в която човек, ако има силно желание, дори без тая натрупана техника, която художниците имат, може да сътвори нещо.
1: Въобще, изкуството е, как да го кажа, инициатора на културата.
0: Инициатора.
1: Културата. Например, спомням си, аз съм го цитирала това нещо, едно писмо между Айнщайн и

0: да не влизам в подробности, имаха една от най-специалните култури и най-великите култури в света.
1: Понеже отиваме към край на нашия разговор, да ви попитам на юбилея си в Париж, какво ще свирите?
0: Ами на юбилея си в Париж ще свиря първо. Моя юбилей не е най-важното нещо на света. Има един друг юбилей тази година, което е по-важен.
1: Моцарт.
0: Волфганг Амадеус Моцарт е на 270 години вече. Тъй, че ще започна с Моцарт, една от неговите много красиви и тъжни сонати. Той рядко пише тъжна музика. Сонатата в ми минор, която е в две части, разказват покъртителна история за нея. Тя е написана в Париж. И то до леглото на умрялата му, починалата му майка. Сега колко е истина, един Господ знае, но той се видял с чудо, той е бил малък, тогава е бил на 15-16 години, има турне във Франция и майка му го придружава. Тя се разбуди.

0: Цъфдан от Георги Златев Черкин, защото тя в последните години стана като неизменен, непоискан хит в моите концерти. Хората обичат тая пиеса и в България, а и в чужбина, и стават на крака и в Нидерландия. Тъй, че ще има и българско, български автор в програмата.
1: Ами както се казва, пожелавам ви успех. А пък си мисля и друго, че човека на изкуството качили по-лесно успява да се срещне и с второто си аз, което носи в себе си.
0: В това има много логика и вероятно е така. Вероятно е така, защото повече търси. Човека на изкуството непрекъснато търси. И тога, останалите хора просто оставят това, което живота да ги води, а не те да водят живота. Така си мисля.
1: С това е да завършим. Човека на изкуството повече търси. Благодаря ви, господин Димитров. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, видния музикант Мичо Димитров, който настоява, че днес е нужен договор за сътрудничество и в изкуството, между сърцето и ума, да се научат, да танцуват заедно, да не се настъпват при всяка по-сложна стъпка. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!
2: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
3: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
2: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
3: Подробна информация на pgvat.org. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. В Смолян ще се проведе състезанието «Най-добър млад шофьор на България». В историческия музей в Белово откриват 6 нови експозиции. Ателие на Малтепе обучава как се строи природосъобразно. Европейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета. След края на съвета по икономическа

0: спазват изискването за дефицит. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България, посочи еврокомисарят по икономиката. Американската армия е елиминирала лидера на венецуелския картел Трен де Арагуа, известен като Ниньо Гереро. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в пост в мрежата Truth Social. Известният бос на престъпната организация, действаща главно от затворите, е бил ликвидиран с въздушен удар. Военната операция е била съгласувана с властите в Венецуела. Гереро и други лидери на Трен де Арагуа бяха подложени на санкции от страна на Съединените щати. Групировката е определена от Държавния департамент като чуждестранна терористична организация. В историческия музей в Белово днес ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколения и дарени на музея. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», информира кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова.
1: За Белово днешното събитие е специално, тъй като с официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей, не само със статут, но и със завършена обща визия.
2: 4 поколения беловци мечтаят за този музей.
1: Каза директорът на музея Севделина Попова. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
2: Най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си.
1: Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани, сказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. За новините Невена Петрова.
0: Културно-информационният център Малтепе в Маноле организира ателие посветено на земните мазилки и естественото строителство. Лекциите и практическите занимания се провеждат в две поредни съботи и недели на този месец. Ще бъдат водени от архитект Варвара Вълчанова, която е сред най-разпознаваемите специалисти в областта на естественото строителство. В днешната събота участниците ще чуят лекциите «Основи на земното строителство» и «Естествени мазилки от земя и вар». След това ще има практически упражнения. В Смолен ще се проведе състезанието «Най-добър млад шофьор на България». Организатор на събитието е Съюзът на българските автомобилисти, а началото е в 10:30 часа. Още информация от кореспондентката ни Радостина Колчева.
3: Центърът на Смолен ще се превърне в арена на умения, адреналин и безопасно шофиране. В 10:30 часа ще бъде официалното откриване на състезанието за най-добър млад шофьор на България. Всички участници ще могат да покажат майсторско шофиране, да изпробват рефлексен симулатор, симулатори за ползата от предпазните колани в автомобила и очила за алкохолно виждане. Предвижда се по време на събитието да има демонстрации и интерактивни активности. Предизвикателства за бързина и прецизност, забавления за малки и големи, много емоции и награди. От Смолен, Радостина Колчева.
0: В рамките на литературния фестивал Пловдив чете, предаването за света на книгите Преге ще се излъчи днес на живо пред публика в първо студио на Радио Пловдив. Гости на водещия Младен Влашки, литературен историк, критик и изследовател, ще са Мария Донева и Здравко Дечев. Пред публика ще бъде представена новата поетическа книга на Мария Донева «Искам да се обадя на майка по телефона», а Младен Влашки ще разговаря с поетесата и с редактора на стихосбирката Здравко Дечев. Всеки, който желая да стане част от приключението на живото предаване, може да дойде в първо студио на Радио Пловдив и да заеме мястото си в него най-късно до 10 минути преди 11 часа. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
4: Днес ще има променлива облачност, по-значително преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планините.

0: райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Признавам си, започвам да пиша този текст с известна доза страх. Страхувам се да ви представя великия френски художник Пол Гоген в истинската му светлина, защото се опасявам да не решите, че творец с такъв гаден характер не може да е чак толкова гениален. Няма как да ви съдя. Доста хора и досега го мислят, така че заради човека Гоген отказват да харесват твореца Гоген. Има и такива обаче, на които ни пука за земните му грехове и ценят небесните му картини безкрайно. Добре да е, не чак безкрайно, но ето колко. В началото на 2015-та платното на Гоген «Кога ще се омъжиш» беше продадено за 300 милиона долара и стана най-скъпата картина в света. Ако се чудите колко са 300 милиона долара, ето ви сравнение. Това са на куп парите, които получават за месец 1,5 милиона български пенсионери със средна пенсия.

Аз съм велик художник и го знам. И точно заради това, което съм, аз съм преживял толкова много страдания. Но продължавам да следвам призванието си. В противен случай бих се възприял като измамник, какъвто, впрочем, много хора мислят, че съм. Моят артистичен център е в собствения ми мозък, никъде другаде. И аз съм силен, защото не се съобразявам с другите, а правя това, което е в мен. Така пише Пол Гоген през 1892 в едно писмо до жена си, датчанката Мете, с която продължава да поддържа връзка, въпреки че са разделени. Писмото е от Таити, където художника, който се чувства все по-потиснат и буквално задушен в уж артистичния Париж, вече живее и твори по това време. Той отива на далечния Тихоокеански остров с идеята да се махне от правилата и условностите на цивилизацията, да намери прост и естествен начин на живот, да бъде заобиколен от хора с друго виждане за основни неща, като богове, любов, смърт. Намира всичко това, но само до някъде, в много, много по-малка степен, отколкото му се иска. От една страна, по времето, за което говорим, края на 19 век, истински примитивни общества в света на практика вече няма. Всички те са заразени от цивилизацията, внасена от колониалната администрация и църковните мисионери. Тази цивилизация до голяма степен охотно се възприема и от самите местни хора. Повечето от тях предпочитат да купят на жена си европейски плат за рокли от магазина, отколкото да се трудят дни наред, за да го произведат сами от лико и да го боядисат с някакви сложни алхимични смеси от червени черупки на охлюви, синьо мастило на сепия и каквото там още са използвали предците им за боядисване. Това е единия проблем. Другия е в принципа, че човек, дори да отиде на край света, не може да избяга от себе си. А в случая с Гоген това важи не само за гениалните му творчески пориви, за неистовата му привързаност към свободата или за чаровната страна от неговата природа, на която според съвременници никой не може да устои. То важи и за онази отвратителна част от характера му, която също носи навсякъде със себе си. За навиците му на педофил, насилник, алкохолик, чревоугодник и всичко останало. Но всъщност нищо ново под слънцето. Отдавна се знае, че гения често е пълен с разрушителни и саморазрушителни навици. В случая с Гоген изненадва само твърде високата степен на деструктивност, която той носи, но въпреки която успява да преживее цели 54 години.

1968 година Южен Анри Пол Гоген се ражда в Париж, за да преживее отредените му страдания и величие. Той е сладко хлапе, чието житейски приключения започват още преди да разбере на кой свят се намира. Баща му, Кловис Гоген, е либерален журналист, който в онзи момент на бурни политически промени във Франция се чувства силно заплашен. Решава да се махне и със семейството си тръгва за Перу. Перу, защото там има при кого да отидат. Майката на Пол е Алина Мари Шазал Тристан, дъщеря на Флора Тристан, известна френска писателка и феминистка с перуански произход. По пътя бащата на Пол умира от инфаркт. Семейството обаче е добре прието от богатите и влиятелни роднини в Лима и до седмата си година Гоген расте в свят доста различен от европейския. Освен испанския език, оттам му остава и трайния интерес към тропиците, към екзотичните светове, към първичните култури, както и убеждението, че във вените му тече кралската кръв на инките. Най-важното обаче, Гоген за първи път се среща с изкуството. Майка му е запален колекционер на индиански керамични съдове от предколумбовата епоха, които мнозина тогава наричат варварски. Освен това, тя често ходи облечена в традиционния костюм на жените от Лима и, както пише един биограф на художника, той винаги е бил привлечен от жени с традиционен вид. Вероятно, майчината му дреха е първия колоритен женски костюм, пленил въображението му. После обаче семейството се връща във Франция и отива да живее в Орлеан, при дядото на Гоген по бащина линия, от когото се очаква добро наследство. Този клон на рода също е богат, отдаден на земята и градинарството. Думата Гоген на местния орлеански говор означава производител на орехи. Във Франция бъдещия художник бързо научава френски, но макар да е будно дете, не се слави с кой знае каква прилежност в ученето. Той иска да постъпи в морско училище, но не успява. Затова се хваща да работи на кораб като помощник лоцман, а по-късно изкарва и 2 години във френската военна флота. Връща се в Париж след смъртта на майка си и един нейн богат приятел, Густав Ароза, му помага да започне работа като брокер на стоковата борса. Пак покрай Ароза, който има и голяма колекция от картини и предмети на изкуството, в Гоген се запалва истинска страст. Кой да ти предположи, 23-годишния младеж се оказва много успешен търговец както на стоковата борса, така и в света на изкуството. Знае се, например, че през годината 1879 той изкарва общо от двете места над 60 000 франка, което е повече от 250 000 долара по днешния стандарт. И това не е въпрос на случайност. Борсовата активност и големи печалби на Гоген продължават цели 11 години. Спечелените от това пари обаче потъват главно в две посоки. Едната е за щедра издръжка на семейството с 5 деца, което той създава с дъчанката Мете Софигат през 1873, а другата посока в колекцията от произведения на изкуството, която самия Пол Гоген започва да събира.

Някъде във времето, когато Гоген започва работа като брокер и се интересува по-силно от изкуство, той прави и първите си опити в рисуването. Да, няма никакво художествено образование, няма опит, но за сметка на това явно умее да мисли, да гледа и да се учи от всичко, до което се докосне. С други думи, неговия художествен гений се появява и се кани да разцъфти. Покрай активността на пазара на изкуството, той гледа различни колекции, посещава галерии и ателиета на художници, ходи в кафенетата на импресионистите, сприятелява с някой от тях като Камие Писаро, който пък го запознава с Сезан и другите. Един пейзаж на Гоген е показан в салона на импресионистите още през 1876-та, а от 1879-та той е в салона редовно. Творбите му не са особено добре приети от критиката, въпреки че имат почитатели и колекционери. През 1882 година обаче парижката стокова борса се срутва, доходите на Гоген рязко падат, пазара на изкуството също замира. В същото време страстта на художника към рисуването нараства. Той все повече се интересува само от рисуване на картини и замисля да им се отдаде изцяло. През 1883 пише на приятеля си Писаро за намерението си и моли за помощ. За да преживее по-лесно периода на безпаричие, Гоген се мести с семейството в доста по-евтиния град Руан. Обаче нещата не се оправят и скоро Мете с децата заминава за родния си Копенхаген. Като казвам, че нещата в семейството не се оправят, имам предвид обаче не само нещата с безпаричието. Тук вече опираме до една от онези теми от живота на Гоген, които са особено болезнени. Днес бихме казали, че той е насилник, бияч, който решава проблемите в семейството с помощта на юмруци. На всичкото отгоре тези негови юмруци никак не са леки, те всъщност са професионални. Някъде в моряшкия си период художника е изучил бокса и използва често това умение. Нещата все още не са отишли до края, обаче и малко по-късно Гоген заедно с колекцията си от картини също се мести в датската столица. Опитва да подхване търговия с брезент, но без успех. Семейството все повече закъсва финансово, издръжката пада изцяло върху Мете, помагат и нейните роднини. В един момент обаче семейния съвет се събира и изтънчено, но категорично заявява на Гоген: трябва да напуснеш, защото си се отказал от ценностите, които ние споделяме.

Без семейство, което да му тежи, без колекцията си от картини, без пари и без особени изгледи за успех в тогавашния Париж, град, който бързо те забравя, ако не го провокираш постоянно, Пол Гоген се връща във Франция, за да поеме по стръмния истински трънлив път на голям художник. Мнозина казват, че аз не мога да рисувам, защото не рисувам конкретни форми. Пише той в едно доста по-късно писмо до приятеля си Чарлз Морис. Но кога тези хора ще разберат, че рисунъка и цвета трябва да бъдат в хармония помежду си, като поема? Ако съдим по фактите, въпросът е риторичен. Мнозина и досега не разбират това. Но Гоген и досега продължава да пита.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
2: Радио Пловдив. Класик.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Преге! Преге! Един час в света на книгите. С Младен Влашки. И така, добро утро, скъпи слушатели на радиопредаването Преге. Днес, понеже ние сме традиционно предаване с традиционна схема, традиционни ценности и ще продължим традицията, когато Пловдив чете, ние да си отваряме вратите на студиото. И така, днес предаването се излъчва от студио 1, има публика, мога да ви кажа почти поименно половината от хората, които са в публиката, но това днес няма да направя, пазим личните данни, но те, предполагам, ще имат удоволствието да видят как става предаването и освен това ще имат удоволствието във втората част да чуят Мария Донева, която вчера получи наградата Христо Геданов за детска литература и в разговор с нейния редактор за последната й книга. Това е акцента днес, иначе традиционно ще си минем по традиционните рубрики и няма нищо по-традиционно от това предаване, вече почти 18 години, да се разбуждаме в събота сутринта. Вярно, в този сезон това вече е късно. Особено пък за онези, които слушат повторението, то е нощно. Там не е хубаво разбуждането, но какво да направим? Това е технологията на радиото и затова сега. Започваме с онова, което е традиционно. Разбуждане с музика, защото будни хора трябват нам. Започваме.

0: Preghe. Напълно непознат.
1: И така, в рубриката Напълно непознати, т.е. рубриката за нови книги, днес ще ви представя 6 заглавия, както винаги, от които някои са познати. Познати, но забравени. Или излиза с нов образ. И точно с това започвам. Това не знам как става, това някакси по друг начин се подрежда, но започвам с Джовани Бокачо. След малко ще разберете защо казвам това, с едно ново издание на Декамерон. Кое е особеното на това издание? Особеното на това издание са илюстрациите на Ясен Гюзелев. Това е книга, която човек като пипне, като разгръща, като гледа, като минава през шрифта и илюстрациите, просто си доставя удоволствие. Това е голяма защита на хартиената книга, която безкрайно много така по-модерно мислещи хора, като че ли безкрайно много подценяват. И така, да, текстът е познат, дори някои неща се учат и в българското училище, но това наистина е канонична класика. Джовани Бокачо, Декамерон, с илюстрации на Ясен Гюзелев. 288 страници, твърди корици. Естествено, цената е доста по-висока, но в края на краища вие получавате един изключителен, как да кажа, ако щете, книжен предмет, който доставя удоволствие сам по себе си. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, скок в миналото, и тук

Веднъж ще отидем до нещо, което сигурно някои си спомнят, но много хора не си спомнят. И това е книгата на Мика Валтари, той е финландец, която се нарича Синухе египтянина. Синухе египтянина има подзаглавие, казва се 15 книги за живота на лекаря Синухе. И отзад има скобички около 1390-1335 година преди новата ера. Сега, тук особеното е следното. Тази книга е написана наистина по египетски ръкопис. Това е исторически роман, така да се каже. Този лекар първоначално действа в самия фараонски дворец, това е времето на фараона Ехнатон, но след това в другите части на книгата той започва да обикаля онзи свят, който е познат по онова време. Онова време е 14-ти век преди новата ера. И отива в Вавилон, отива в Крит. Така изведнъж съвременният читател получава образ на един свят, който ние дори не може да си представим, защото да, той е запазен, но трябва да отидеш там да видиш колко съвършен свят е. Когато аз за пръв път посетих тези места, абсолютно поставих под съмнение доста формули, на които са научили. Защото очевидно човека своята огромна история има своите върхове, които се равняват на нашето време с технологиите, които има. Човешкият дух е по-голям от технологиите и това се вижда. Тази книга го показва прекрасно. Да, тя до тук има три издания. Първото е 1986, професор Боби Парашкевов е преведе от фински и това е едно страшно, страшно интересно четиво. 602 страници, т.е. като я вземете една почивка, ще изкарате, ако не четете много бързо. Поради тази причина и цената е малко по-голяма. Изданието този път е в изток-запад. Следващата книга е на един автор, за който аз от много дълго време говоря, че нищо няма, и това е Робърт Пен Уорън. Сега, Робърт Пен Уорън е известен преди всичко с цялото кралско воинство, и като роман, и като филми, и т.н. Но този път, благодарение на издателство Инфодар, излиза едно томче с негови разкази и новели. Това е един много меланхоличен поглед към американският юг. Това е една особено място и знаете какви големи автори и какви големи сюжети е дал. Така че майсторството на Уорън, той е реалистичен писател, но забележете, и това може би все пак казва нещичко. Той получава Пулицър за роман,

Робърт Пен Уорън, Циркът на тавана и други разкази. 328 страници на приличната цена, както вече ви казах, изданието е на Инфодар. Следваща крачка към Маги О'Фарел. И тук сега някой познавач веднага ще се сети и ще каже Хамнет. Хамнет, вярно. Но всъщност Маги О'Фарел е една изключителна писателка, която на български има издадени поне 4 романа. Е, хубаво, видяхме през Хамнет. А сега излиза една нейна книга, тя е писана 22-а година, излиза. Тя се нарича Брачният портрет. Тя пък ще ни въведе в Ренесанса, и то в много високия Ренесанс, за което ние българите много малко знаем. Това са 60-те години на 16 век в Флоренция. Ако не знаят слушателите, Флоренция е наистина мястото, където разцъфтяват нещата, но голямата ренесансова литература се разгръща в Ферара. И така, точно това нещо е предмета на този роман. Брака между младата Лукреция де Медичи и херцогът на Ферара, Модена, за оцет Ди Модена всички знаят, и владетелят на Модена Алфонсо II. И от тук нататък тази млада жена, която доста бързо приключва земния си живот, незнайно дали отровена или не от съпруга си, преминава през всичките онези огромни изпитания на това как изглежда любовта преди брака и как изглежда любовта след брака. Изключително интересно. Сега аз винаги съм казал, че хората от северната част на британските земи пишат много добре, тя също. И така, Брачният портрет, 368 страници на много прилична цена, изданието на издателска къща Лабиринт. И сега бомба. Жозе Родригеш Душ Сантош. А къде ще се набута този път професор Нороня? И как къде е в отношенията между Тръмп и Путин? Ни повече, ни по-малко. Така че този политически трилър е върло актуален. И разказва една такава история за един Дмитрий Чернишев от ФСБ, който така опазва Путин, но след това влиза в всичките тези, фейк производители. И когато в Америка, там при сблъсъка на Капитолия, той пострадва, трябва да придаде един план. Плана се казва Хаос на един американец. Американецът му дава една формула. Формулата е неразчитаема. Защото ако българското разузнаване се намесеше, нали знаете, ние на времето откраднахме формулата на Верото и българския разузнавач се фанеше как е помогнал страшно на българските домакини. Това е нашето разузнаване. Та в случая е доста по-сложно, и кой да прочете тази формула? Естествено, професор Нороне. И оттам нататък историята почва. Така че един актуален политически трилър, който хвърля една светлина към художествено, разбира се, отношенията Тръмп-Путин, много интересно и актуално. Нарича се Протокол Хаос, също 552 страници, на малко по-високата цена, но приличната цена, изданието е на издателска къща Хермес. И последната книга за днес, тя демонстрира много неща. Галин Тиханов. Книгата се казва Господарят и робът. Под заглавието е Лукач, Бахтин и идеите на тяхното време. Излиза в FS Publishing, VS Publishing. Тя отдавна се подготвяше тази книга. Сега да кажа 2-3 думи. За историята с роба и с господаря, това е една идея, която тръгва от Хегел, която след това е разгръщена доста философски и от Александър Кожев, и от Жак Лакан. Но в случая това е докторската дисертация в Оксфорд на българина Галин Тиханов. Тя за пръв път за онова време, когато е направена, защото това е 97 и 99 година, разкрива пред света архивни материали за дейността и на Лукач, и на Бахтин. И за пръв път прави сравнение между това как в един свят, който ги натиска, те се движат към едни и същи идеи. Като, разбира се, на Бахтин се налага да си отговаря и доста неща около това, което Лукач се е питал. Освен това, вътре в самата книга има страхотни интерпретации на творби на Достоевски, на Рабле,

Гьоте. Така че Галин Тиханов никак случай, никак не случайно, тръгвайки от Ловеч, минавайки през Софийския университет, днес е едно от водещите световни имена в сравнителното литературознание и като член на Английската академия на науките, това, което е подобава на нас, и професор в Оксфорд. Страшно интересно, много хубаво, разбира се, за по-специализирана публика, но ето, хубаво е, както се казва, след 26 години и българският читател да може да прочете тези неща, с които преди 26 години един българин е променил някои неща в световното сравнително литературознание. Хубав ход! Така че Галин Тиханов, Господарят и робът, Лукач, Бахтини и идеите на тяхното време, 540 страници, поради това е малко по-висока цена, VS Publishing току-що излезе на пазара. С това новите книги ги затваряме и сега слушаме музика.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Преге!

Матрицата. И така, днес в Матрицата няма да започне с днешния ден, на него, като че ли не се е случило, как казва Матрицата. А Матрицата какво е? Това е календара, който като го вържим с различни литературни събития и знания и т.н., показва горе-долу как през света на книгите, литературата, словото се вижда света.

И какво виждаме с утрешната дата? 14 юни. Ами 1966 година Ватикана отменя индекса на забранените книги. Този индекс е започнат 1557 година и в него естествено попада и Дон Кихот. И не само Дон Кихот. Така че за католическия свят от 1966 година тези книги стават свободни за прочит. Това е голямо събитие в света на литературата. Иначе на този ден е родена Хариет Бичър Стоул. Как да кажа, Чичотомовата колиба е нещо, което всички познават. Тя отдавна не беше издана, но все пак Скорпио с учебен профил я издаде 25-та година с илюстрациите на Любен Зидаров, което е голямото достоинство на тази книга. 15 юни. На 15 юни 1872 година е роден Антон Страшимиров. А е една изключителна фигура в българската култура. Това е човека, който инициира бунтовете в началото на 20 век за промяната на нашата литература към модерност. Дори той участва в конкурса за откриване на Народния театър с две пиеси. Едната анонимна и печели първа и втора награда. Толкова е добър. След което организира едни младите хора да се съберат около него и да бутнат с писание мисъл и така нататък. Този човек с тази енергия, с тези познания, що той завърши в чужбина, в Швейцария, внася модерността в българската култура. Ние тези неща не ги знаем. След което той има изключителен интерес към българската народопсихология, което примерно през романа Хоро може да го видите в блестящ аспект. А неговите книги за българите са страшно интересни. Но, уви, за жалост, тук отношението на книгоиздателите е малко странно. Все пак, издателства подкастранични, като примерно вече загиналото лексикон, издаде Хоро 2017. Хоро е наистина нещо, което трябва да се чете. След това Нашия народ, книга за българите, 2022 година издаде Асеневци. Но общо взето това е. Това е. Големите издателства, като че ли са забравили Антон Страшимиров. Защо? Не е ясно. 16 юни в Ирландия е Блумсдей. 16 юни в Ирландия всички ходят по пътя на Одисей. Страхотно събитие, то наистина е като някакъв национален празник. Аз съм го преживявал. Мой колега, който беше персиец, но пише дисертация върху това, в тях беше направил всичките станции на Рована, Ходин, а прекрасно Одисей на Джеймс Джойс е една от книгите, на които стои днешната ни представа, модерна представа за това как съществува света. Да, прекрасно все пак има на български, има няколко издания. Хубаво. И сега, точно 16 юни 1313 година е рождената дата на Джовани Бокачо. Ето как някак си се свързват нещата, може би пък и издателите от Колибри са искали свързано с това да излезе новото издание с илюстрациите. Така че Декамерон излиза последното обикновено издание беше в Изток-Запад 2015, а сега Колибри 2016. И на тази дата е роден 1947 година един човек, близък мой приятел, който за мен така все още може би никога няма да бъде прежален. Това е Кирил Кадийски. Кирил Кадийски е изключителен преводач, изключителен поет, изключително чист литературен човек. С всичките му особености. Той е направил изключително много и за българската литература тя да бъде видима във Франция, което е център на световния литературен живот. А неговите мистификации около поема за Новгород, това е литературен сюжет, който просто е великолепен, световен при това. Но ние тук, разбира се, по малко по-друг начин ги карахме тия неща. Като оставим на страна, че пишеше, защото винаги, когато му кажа бе дай нещо за страница, супер бърза реакция и винаги хубаво. Последно, което излезе от него, това бяха Изгнанник на земята, неговите нови сонети и други стихотворения в Колибри 24-та година и Звездна каторга, заедно с другата новата Герника. Те са сонети и други стихотворения, много и актуални, много мощни, също в Колибри 25-та година, малко преди да си отиде. Прескачаме датата 18-ти, ако се поровите в интернет, ще разберете защо, и отиваме на датата 19-ти.

19 юни 1919 година е роден Богомил Райнов. Богомил Райнов е спорна фигура, но интересна. В край на краища, да кажем, моето детство премина в четенето на неговите агентски романи. Сега той имаше лиценза в България, не да убива, да се опита да убие Джеймс Бонд. Но уби го герой на Андрей Голяшки. И аз съм израсъл с тези неща. Много ми беше чудно, когато четох едни негови теоретични работи, но бил съм малък. По-късно разбрах, че всичко това са едни лоши измислици и тогава вече нещата са така. Но той е и много добър поет в ранните си години. Той е много интересен автор. Да, има си своите, как да кажа, и залитание, и всичко. Така че, да го няма на пазара, не е добре. Не е добре. Защото по един или по друг начин всичко каквото е излизало, защото по едно време имаше Умирай само в крайен случай, Голямата скука, Тайфуни, Слежни имена и така нататък, те излизаха до към 2006. 20 години това го няма на пазара. Не бива. Включително и така последните му неща, и аз вървях през вятъра на срещен, са от 14-та година. Ето как забравяме един автор, да, с всичките му особености, които трябва да бъдат обмислени, защото това е паметта. Паметта не е едни клишета. И последното им е в днешната матрица, то е на Салман Ружди, роден 1947 година. Ако не знаете, скъпи слушатели, от 2007 година наградата за главата му е 11 милиона и 4 долара. Така че за действията са, може да спечелите някой лев. Никой не го е направил. Никой. Това е едно огромно име, британски автор от индийски происход, който е пише в рамките на тъй наречения и магически реализъм, и постколониалните литературни така виждания. Да, вярно, 22-а година се опитаха да го наръгат, извадиха му окото, но той е демонстрация на силата на човека, който се занимава с литература, защото тази награда е дадена от аятоласите, по-специално аятолах Хомейни. Хубавото е това, че неговите книги на български излизат. Мога да кажа, че благодарение на издателско Колибри, като започнете, ето няма да слиза много надолу, Усмивката на Ягуара и Пътешествие из Никарагуа излезоха в Вакон 21-а година. Но след това Кишот в Колибри 21-а, Родени в полунощ, страхотна книга, 23-та, Нож, Размисли след опита за убийство, пак Колибри 24-та, последната, 25-та година, Градът на победата. Така трябва да изглежда матрицата, особено при такива автори. А когато е пробита, както е пробита при Страшимиров, както е пробита при Богомил Райнов, за каква литературна памет говорим ние у нас? Но днес не е време да се косим, защото след малко ще започне втората много хубава част, но преди да започне, мъничко музика.

0: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Преге. Седмото небе.
2: И така, в рубриката за пловдивски литературен живот днес ще го живеем на живо вътре в студиото, това, което се случва. Сега, аз много се радвам. Вчера бяха раздадени наградите Христо Геданов и Мария Донева, която получи прекрасната награда за детска литература е тук. Аз, разбира се, също мога да се похваля. Не съм грабнал награда, но списание страница, с което работя вече от 97-ма година с едни и същи хора, също получи награда за литературна критика, казана по някакъв друг начин, а Антон Паев взе наградата за художествена литература. Сега, коментар на тези неща, защото още с нощи, още докато бяхме там, започна типично българското уплюване на нещата, ще направя в следващото издание на предаването. Днес няма да се разваляме настроението. Все пак все още нека да е празнично. Само преди да започнем това с живото, нека кажа едно-две неща, защото е важно като информация. Тази вечер, става въпрос за събота вечер, от 18 часа в музея на драматичния театър ще бъде представена книгата «Гвозди от кръста». Това са текстове на режисьора Ставри Карамфилов, който ни напусна на 61 години. Преди години един изключителен човек. Той, неговият, така да се каже, творчески път започва от тук, от Пловдивски университет, след което беше Благоевградски театър, след което отиде в Америка, след което той създаде и много писани текстове. За да не забравим, много интересен е не само като човек, като творчество, като поглед към света. Тази вечер негови приятели са направили тази инициатива и в издателство Летера е издадена тази книга «Гвозди от кръста». Тя ще бъде представена в музея на драматичния театър днес, 13 юни от 18 часа. И само да кажа, няма да казвам цялата програма, който иска може да види програмата на Пловдив, чете насякъде има в електронни варианти, но нека не забравяме, че днес след обяд от 16 часа нататък нещата се изнасят в Дома на науката и техниката, литературен вестник, Георги Господинов, така, там ще е гъмжилото, а в неделя нещата ще бъдат в студио 1 на Радио Пловдив. От 17 часа, като се започне, ще може да видите и да чуете Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова, Бори Томинков. След това в 19.30 ще започне представянето на един супер брой на списание страница, казва се Кабаре, и ще бъде много интересно. Тук ще спра, погледнете другите неща, защото иначе ще ми се изде цялото време и ще кажа. Добре дошли в студиото на Мария Донева и на нейния редактор Здравко Дечев. Микрофонът е ваш.
3: Здравейте на гостите в студиото и на всички радиослушатели. Искам да попитам Мария още в самото начало. Има ли връзка между

0: до моите кукли и искам да се обадя на майка по телефона.
1: Автора е общ.
0: Добре, но хайде да помислим следното. Моите кукли е изданието, което получи награда Христо Гедано за детска литература. Само че аз си мисля и като редактор на моите кукли, че това май не са стихове само за деца. Те са и за пораснали деца.
1: Ами, нито едно дете не е пострадало при слушането и четенето на тия стихотворения. Това е сигурно.
0: Това е сигурно. А защо започваме от моите кукли всъщност да разкрия моята представа за нещата? Аз си мисля, че Искам да се обадя на майка по телефона е книга, която може да разбираме през различните вариации на детството. Защото аз знам, че Мария шия кукли, прави кукли и те са неизменна част от ежедневието понякога. Сега няма да питам Мария играе ли си с кукли, но едно такова заглавие Искам да се обадя на майка по телефона всъщност подсказва, че Мария пази детето у себе си. И това не е ли книга за детството по един особен начин? Говоря за Искам да се обадя на майка по телефона.
1: Аз мисля, че има един постоянен кръговрат и дори най-малкото дете, момченце или момиченце е родител на своите кукли и на своите играчки и върху тях изпробва различни роли. Той има и учител, и възпитател. И всъщност ние сме едновременно и деца, и майки, и деца, и бащи. И сме във всички тия роли, през които преминаваме флуидно. Побираме ги в себе си, така че наистина какво е да си дете без майка? Може ли да си майка без дете? Това са едни ситуации, в които човек попада и които книгата обговаря по някакъв начин.
0: Пътят всъщност към Искам да се обадя на майка по телефона като книга с някои стари текстове, но и много нови, защото Искам да се обадя, всъщност беше стихотворение, което се появява в края на книгата Поядисвам бяло лятото, нали? Един текст, който по един особен начин затвори тази книга. И книгите на Мария, поне последните три, независимо дали са за възрастни или деца, те си говорят взаимно. Това е много особено. Оказа се, че Искам да се обадя като творба, която е в края на Поядисвам бяло лятото, изведнъж около нея започнаха да гравитират други стихове и се оформи нова книга. И всъщност тази книга дойде с заглавието си. Това беше много лесно за нас.
1: О, колко е хубаво да имаш заглавие на книгата си и колко е трудно да измислиш заглавие за готова книга, когато нямаш. Това е едно от най-трудните неща.
0: И искам да попитам Мария следното. Тази пожелателна фраза «Искам да се обадя на майка по телефона» от едно изоставено дете ли е изречена или от едно пораснало дете или може да изредим още много и всичко това да е вярно едновременно?
1: Ами, това е много ясен и ярък пример за това как различните хора четат едно и също нещо по различен начин. На деца, като кажа това ми е заглавието на новата книга, те викат «Ми обади се!» Обаче аз не мога. И има пък други читатели, които ги хваща за гърлото, заглавието, без въобще да са отворили книгата. И мисля, че наистина тази книга означава различни неща за всеки от читателите.
0: Аз включително подочух от един тинейджър, който чувайки заглавието каза следното. Ми сигурно са се скарали.
1: И това го има, да. А също и отзад на автобусите, дето пише «Обади се като пристигнеш». Колко е тъжно да няма на кого да се обадиш, когато и да пристигнеш, където и да отидеш.
0: Всъщност трябва да си кажем, че тази книга звучи по един начин, когато Мария чете стиховете, аз се убедих в това, и тя всъщност не звучи като тъжна книга, независимо от предварителната нагласа, какво се крие за желанието «Искам да се обадя на майка по телефона». А това е книга за опитомяването на мъката от една неизбежна раздяла. Нещо, което е много човешко и през което всъщност всички ние се изправяме. Но аз не искам да слагам етикет на книга.

0: книгата, разбира се. Мисля си за следното, че след тази книга няма вече лична загуба. И дали това е най-трудно, не написаната, тя не изглежда трудно написана, но е една от най-трудно споделените книги на Мария.
1: Да, аз много се притеснявам как ще я прочитат близките ми, за сега добре. От друга страна, това е литература, нали така? Ако пишех романи за извънземни, никой нямаше да мисли, че това е автобиографична. Мисля, че това дава някаква свобода. Хем да бъдеш безкрайно открит, хем все пак книгата да е твоя щит между тебе и света и да те защитава и да те пази.
0: Между другото, не случайно, като чух думата щит, се сетих за следното. Не случайно е подбрана точно тази визия на корицата. Латинките, които прорастват буквално в цялата книга, ето пълзящо растение са латинките, но на самото листо прилича на щит. И тази символика, не знам дали е търсена, не съм говорил лично аз с Елба.
1: Не, обаче знаеш ли, да ти кажа какво научих. Всички деца са го знаели без мене, с изключение на мене, че на листата на латинките, като капне капка вода, тя си остава кръгла, не се мокри листото и капките изглеждат сребърни. И много хора, 5, 6, 10 човека ми казват, ти с дядо си или пък баба ти, или ние като бяхме малки, клекнали на земята, капехме капки и те бяха сребърни. И това е хубав спомен на съзърцание. Ние нямаме време да съзърцаваме. Не сме се научили да съзърцаваме.
0: Но ако четем символиката всъщност на това растение, дали единствено нагласата, че мъката по някакъв начин пропълзява във времето, прораства, но в същото време може да се превърне и в нещо, което въздига, нали? Защото аз си мислех следното, когато разказваме за себе си, ние разказваме понякога за себе си чрез близките. И в самата книга има едно стихотворение, в което се казва: за моята майка ще мисля чрез самата мен. И изведнъж една такава мисъл ни кара, ами да не бъдем само тъжни, да не бъдем само боледуващи, да не бъдем само уморени и въпреки всичко това да бъдем и светли, и щастливи, защото ние не бихме искали да мислим са нашите близки. Така, нали?
1: Ами да, като се караме на децата си и викаме, няма да ме излагаш. А пък после, като няма кой да ни се кара, ние се събираме и казваме, майка се казва, ще ме обличи се хубаво, да му е приятно на човек, като те види. И сега това са гласовете, които ти чуваш. И те вече не ти правят забележки, но това е вътрешния глас, който сам на себе си правиш забележки и се вкарваш в ред и се вкарваш в пътя. Гласовете ни се превръщат в съвестта на децата ни. Трябва да бъдем много отговорни за това. Да им казваме хубави неща. Ти си хубаво дете, ти си добро дете, за да знае човек, че е такъв, дори когато стане голям.
0: Какво каза Мария Донева на детето у себе си чрез стиховете в тази книга?
1: Ох, аз, нали знаете, идва един момент, когато ти се превръщаш в родител на своя родител. Ти започваш да се грижиш, ти започваш да му отговаряш на въпросите, какво е това, аз обичам ли да ям това и други такива въпроси, дето не си очаквал този човек да ти ги зададе и ти да трябва да отговаряш безброй пъти на едно и също. И не знам, аз мисля, че това е голямо тегло и голяма мъка, но никой не би е отстъпил на друг. Това си е твоята мъка, това е някак си, ти си избран, това е чест за тебе да изпълниш дълга си. И това е много красиво, това е много хубаво. И да се чувстваш необходим, да се чувстваш незаменим. От една страна е непоносимо, от друга страна е твоето нещо. Ако тебе ти нямаше, кой щеше да свърши това по-добре от тебе? Това е много важно. Ние всъщност сме много важни за хората, които ни обичат и се нуждаят от нас.
0: Тук ще направя връзка всъщност с едно кратко стихче от моите кукли. Там се появява следното. Обичта ми диша, свети и расте, колкото родител,

0: отколкото дете. И малко по-нататък, пак в същата книга, Моите кукли, безспорно доказателство, че още имам детство е всъщност, че успявам покрай куклата да създам общност. Тази книга всъщност покрай порасналото дете у мен самата създава общност. И аз твърдя, че това е от онези книги, които са книги за всички нас. Всъщност Мария има такава книга, нали?
1: Книга за нас?
0: Книга за нас. Стиховете изглеждат написани на един дъх. А всъщност си мисля, че върху думата, върху фразата, върху ритъма е имало и упорство. Не беше редакторско, признавам си. Специално тук ние почти не така... Нямаше нужда да сменяме каквото и да...
1: Не, нищо не сменяхме. Ние направо изхвърлихме една трета от книгата.
0: Това е факт. Това е факт.
1: А не, те какрат в ума ти тайно, докато не гледаш към него и после ги написваш просто.
0: Само, че щом заглавието предопредели подбора на стихове, нямаш как тази книга да не е по-камерна. И да, аз за първи път, може би в скромната си редакторска практика, се сблъсквам с автор, който някак щедро не проявяваше ревност, се отказваше от своите текстове.
1: Аз не се отказвам, аз просто като видиш, че няма случай, място в книгата, случай. Това с Марин Будаков го открихме. Първите една-две книги, по които работихме, аз за всяка дума се борех като лавица, макар че нямаше нужда. И после като видяхме колко е хубаво да махаш и да освобождаваш книгата, все едно плевиш една градина или кастриш едно дърво и то се опери и става по-хубаво и ражда по-големи круши. Ако е круша. Това е прекрасно чувство на освобождение. След като си написал всичко, което искаш, в книгата да сложиш всичко, което трябва. Така че тя да бъде по-добра за читателя.
0: Тази книга всъщност е замислена като един своеобразен разговор с майката по телефона. И аз споделих на Мария, че тя дойде при мен... наистина по някакви така ирационални пътища, защото аз всеки ден разговарях с майка си по телефона. Ма наистина всеки ден. И този разговор им беше ритуален по някакъв начин. Нали, може си говориш празни неща, но това, че се чуваме, означаваше ние сме си нужни, грижени един за друг. А пазиш ли номера на майка си в телефона?
1: Разбира се, с снимката. А някой път имам снимка там при мене и някой път я гледам и казвам: "Кво се усмихваш? Лесно ти е вече, нали? Аз трябва с всичко да се справям." Така че говорим си по телефон, без телефон.
0: А дали сега да не споделим все пак някои от стихотворенията в тази книга в ефир?
1: Имаме ли време?
2: И при такова отношение, дето добре плевите, имаме.
1: Ето това. Има заглавие часовник. Става ли?
0: Да.
1: Все едно беше вчера. Все едно, ей така, леко да се протегна и ще пипна с ръка русичката косица на доброто ми бебе. Кака ще ми подвикне, къде ходиш, бедребен? Майка ми ще отиде в село, за да е с татко. Нищо, че се познават от съвсем, съвсем кратко. До кобилката муца, баба ми ще застане. Аз без малко да падна, баба ми ще ме хване и ще хукне през времето да ме гушка и пази. Слънчевия часовник, ту се стрелка, ту лази и така ни посочва. И така ни разделя, че не смогвам с ума си да го схвана и смеля. Но не вярвам, че всичко чезне просто така. Затова продължавам да протягам ръка. Край.
2: Ами аз тук да кажа благодаря, благодаря. Не, ще разберете и вие пред радиоапарата и хората в залата как изведнъж се навързва цялото предаване, като чуете и последната рубрика. Много любопитно става, това са случайни неща. След малко ще стане ясно това. Така.
3: Преге! Синьото цвете.

0: Действието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
1: Днес ще ви прочета едно стихотворение от Кирил Кадийски. Нарича се «Битие. Изход». Мъгла. Разкаляни баири и пръснати по тях кашли. И дъхна скреж. И на мъртвило. На пръст без време разкопана. Като че ли от друго време звънат на пукната камбана, долита. Времето е спряло. Да няма как да преболи. Убого скръп и голи тръни, в душите впити, не в плътта. И пак една душа витае и гледа как мъглата гъста изтрива бавно битието, познало мъките на кръста. На оня кръст нетленен, който разцъхва пак през пролетта. Но днес е есен, за мнозина последната от всички есени. В дола горичка ръждевее като простреляна сърна и кървав ручеят потича сред двата бряга, все по-тесни

т.е. една обща продукция. Както се казва, днешното издание беше от типа «Даваха на по радиото», така че тук имаме и хора, които и нагледаха. Какво да ви кажа? Това, което винаги ви казвам, нека да е спокойно, да е хубаво. Мисля, че времето прекарано с книга в ръка, не да я държите и да спите, а да четете, е по-хубаво от времето пред новините или нещо друго. Правете го, успокоявайте се. И екипа на днешното издание на преданието Преге ви пожелаваме хубави, приятни и вече да стават летни дни. А ние ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Ремонтите по основните пътища ще приключат до 2 седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случай с починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти на ключови пътни отсечки в страната. В интервю за Българската национална телевизия министър Шишков увери, че през юли и август не се очаква да има затруднения за туристическия поток.
1: До 2 седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки. Ние трябваше абсолютно спешно да направим ремонтите. Миналата година ремонтите се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Иван Шишков определи като реалистичен вариант възможността за концесионния модел при бъдещо изграждане на автомагистрала Черно море.
1: България няма изградени магистрали по оста север-юг. Нито една. Едната е магистрала Черно море, другата е това е Русе Маказа. Защо тази държава или онази държава се интересува от магистралите в България? Защото ние 10 или 15 години не направихме нищо. И накрая всички наши съседи казаха, абе дайте да има тия магистрали, защото те обслужват цялата тая свързаност в Европа.
0: Коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. От изпълнителната агенция Медицински надзор започват проверки по случаите на починало в Търговище 6-месечно бебе и починала в Сливен родилка. Проверките са разпоредени от здравния министър Катя Ивкова, а резултатите от тях трябва да бъдат обявени публично веднага след приключването им. Още информация от репортера Елена Бейкова.
2: От медицинския надзор ще проверят обстоятелствата около смъртта на 6-месечно бебе, починало миналата нощ в многопрофилната болница в Търговище. Според първоначалната информация, детето е било настанено в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е починало. Спешна проверка е разпоредена и по случая с жена, която е починала преди дни в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Целта на проверките е да се установи има ли пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти, посочват от Здравното министерство. За новините Елена Байкова.
0: В реанимацията на Пирогов остава едно от децата, пострадали при вчерашния инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от лечебното заведение. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Другото пострадало дете се лекува в детската травматология, т.е. фрактура и множество охлузвания. Няма опасност за живота му. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни

0: за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: След като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
1: От 1 януари до година Великобритания ще въведе пълна забрана за внос на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Миналият месец властите в Лондон съобщиха, че за сега вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни, е разрешен заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: На 1 януари 2027 изтичат временните лицензии за продуктите от руския суров нефт, отбелязват от Reuters, които цитират Министерство на бизнеса и търговията на Обединеното кралство. От ведомството уточняват, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва тогава, а правителството ще продължи да преразглежда лицензиите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Това е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска върху Русия, подчерта министър Крис Брайант. През изминалата нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души пострадаха. От ТАСС уточняват, че паднали отломки са предизвикали пожар на морски терминал. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста при Армянск, свързващ окупирания Крим с континенталната част на Украина. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. За новините Зорница Близнашка.
1: Литва съобщи, че обект, засечен по-рано във въздушното пространство на страната, се оказал метеорологичен балон, а не дрон, както се предполагаше първоначално, съобщи Reuters. Властите предупредиха жителите на столицата Вилнюс за възможно навлизане на дрон в литовското въздушно пространство. От Националния център за управление на кризи на Литва съобщиха, че за кратко са били вдигнати самолети на НАТО за прехващане на подозрителния летателен обект. След визуална проверка е било установено, че става въпрос за метеорологичен балон. Балтийският регион е в повишена готовност след поредица от неотдавнашни инциденти с нарушения на въздушното пространство. Европейската комисия ще предложи срещу България да се открие процедура за свръхдефицит. Това потвърди след заседанието на финансовите министри на страните от Съюза еврокомисаря за икономиката Валдис Домбровскис. Намаленията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
4: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: Посочи еврокомисарят Домбровскис. Министърът на финансите Гълъб Донев е уверил колегите си, че България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Европейския съвет и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
5: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Летище Горна Оряховица е домакин на официален опит за поставяне на световен рекорд за леката авиация, който да бъде вписан в Гинес. Опитът за рекорд е част от авиошоу, чиято цел е да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
6: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. До 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
7: Добър ден! Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4 на 1 Парагвай в матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В Торонто, в среща от втора група, Канада завърши наравно 1 на 1 със състава на Босния и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Тенисистът Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Нуровски за най-добрите млади спортисти на Европа. Българинът взе четвъртото място и спечели парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Амалия Ковалил фехтовка и Алика Икера Мозер лека атлетика. Иванов е първия българин, който достига до финалите на лятното издание на тези награди. Малена Замфирова е победителка в класацията за зимни спортове. В церемонията участва президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри, както и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

0: Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в 15 часа и 15 минути в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши 6-ти. Промяната е заради наложеното наказание на парагваецът Джошуа Дюксен, който наруши правилата за движение при жълт флаг. Двойките скул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейко Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Припомням, че днес мъжкият национален отбор излиза в третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия по волейбол срещу тима на Аржентина. Началният час на двубоя е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 15-16 по Северното Черноморие до 20-22 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Екип на пътна полиция регулира движението при 17-ти километър на пъти Симитли-Разлог след катастрофа станала преди около час. Трафикът в отсечката е двупосочен в едната лента. По първоначална информация, лек автомобил пътуващ към Банско се блъснал в стълб, след което се ударил странично джип и се преобърнал по таван. При сблъсъка има пострадали, които са транспортирани към лечебни заведения без опасност за живота, предаде кореспондентът Никети Тренчева. Информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 се въвежда следната временна организация на движението. Днес за времето от 10 до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той се осъществява двупосочно в платното в посока София. Обособени са две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 15 юни отново се ограничава трафика по платното в посока София в същия пътен участък, като движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента посока Бургас. Движението по автомагистрала Хемус, участъка от пътен възел летище надлез Игнатиево при 418 км до 421 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ремонтите по основните пътища ще приключат до две седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случаи с починало в Търговище Бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите

0: за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
2: Антена спорт.
5: На 17 юни сцената на Маймунарника в София ще се изпълни с емоция, страст и характерния глас на испанската певица Бебе. Артист, който умее да превръща всяко свое изпълнение в преживяване. Очаква се концерт с интимна атмосфера и мощна енергия, в който фламенко, поп и рок се преплитат в неподражаемия и стил. Мария Ниевес Раболедо Вила, както е истинското име, е испанска певица и автор с ярък артистичен почерк. Своя пробив прави с албума си Пафуера Талараняс от 2004 година. Той носи международно признание. Сред хитовете и са Мало, Силно послание срещу насилие, Ела и много други емблематични песни. Стилът ѝ е смел смес от фламенко, поп и рок, поднесен с искреност и емоционална дълбочина. Бебе има множество отличия от критиката и признанието на публиката говори за автентичността и силата на нейната музика. Очаквайте концертът на Бебе в София, той е с дата 17 юни.

mano.

нов албум, грандиозна продукция и мащабни концерти се завръща певецът Любо Киров през 2026 година. Артистът тръгва на най-мащабното турне в кариерата си, озаглавено Футурофония. Музикално пътешествие през големите летни сцени в България и два поредни концерта в зала 1 на НДК. Ето и някои от градовете и датите. Русе летен театър 10 юни, Пловдив античен театър 18 юни, следват концерти в Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Варна и много други градове, включително два концерта в зала 1 на НДК София на 13 и 14 ноември. Футурофония е концертна среща с музиката на утрешния ден, среща между емоцията на живото изпълнение. Именно по време на националното турне публиката ще има възможност да чуе песните от предстоящия едноименен албум на Любо за първи път на живо. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади. И преди да чуем парчета на Любо Киров, отново напомням пловдивската дата от концертната обиколка. Тя е 18 юни, а мястото е Античният театър.

Знам, ще бъдем близки и сами. Твоя дъх ще следва моите дни. И не чакам много.

Следващият уикенд София ще се превърне в пресечна точка между митология, звук и визуална магия. Тогава ще се проведе второто издание на Аура Фестивал под надслов Temple of Eos. От 19 до 21 юни новата локация на фестивала, парка на летището, ще бъде трансформирана в жив, дишащ свят, където музика, сценични конструкции, инсталации и артисти от световна класа се сливат в общо изживяване. Първата фестивална вечер, 19 юни, ще бъде воден от бразилската суперзвезда Алок, в момента диджей номер 3 в света и един от най-разпознаваемите артисти в електронната музика с милиони последователи и глобални хитове. Втората вечер, 20 юни, ще бъде оглавена от Димитри Вегас, двукратен диджей номер 1 в света, като част от легендарното до Димитри Вегас and Like a Mike, резидент на Tomorrowland и име, което диктува тенденциите в жанра вече повече от две десетилетия. Финалният ден, 21 юни, ще завърши с шоу на легендата Армин Ван Бюрен, петкратен диджей номер 1 в света и един от най-влиятелните артисти в историята на електронната музика, който се завръща в България за най-мащабното си шоу у нас. Неговият сет ще бъде кулминацията на фестивала. Към лайнапа се присъединяват и редица международни и локални артисти, които ще допълнят музикалното пътешествие в Temple of Eos. Таз годишното издание на Aura Festival се провежда в парка на летище Васил Левски в София от 19 до 21 юни.

Нью Йоркската банда Fun Loving Criminals се завръща в България. Тя ще има концерт в София на 20 юни. Fun Loving Criminals са вече над 30 години на сцена, а на 20 юни в София групата ще представи своя първи дългосвирещ проект с нов материал от 15 години насам. Това е седмия студиен албум, наречен A Matter of Time. Албумът излезе миналата година и заяви категорично завръщането на Fun Loving Criminals към характерния им суров груви саунд, а в него рокът среща хип-хоп, фънк, блуз и сол. Албумът е създаден от основателя, мултиинструменталист и продуцент Брайан Фаст Лизър и барабаниста Франк Бембини, а по микса и мастеринга работи носителят на грами Тим Латман. Това е албум, който отразява точно къде се намираме като група, споделя Фаст. През всичките ни 30 години винаги сме оставали верни на музиката, която обичаме и която феновете ни обичат. Създадени в Нью-Йорк през 93-та година, Fun Loving Criminals се превръщат в едно от най-разпознаваемите имена на 90-те. Дебютният им албум Confine Yourself достига до номер 7 в британската класация и става платинен благодарение на хитове като King of New York и емблематичния Scooby Snacks, който включва реплики от филми на Квентин Тарантино, Криминале и Пасион за кучета. През последните години Fast Frank и китаристът Ниам Кортаци имат

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 60-те.

The Monkees е заглавието на дебютния студиен албум на американската банда The Monkees. Албумът излиза през 1966 година. The Monkees е американска поп-рок група, която се изявява активно в периода 1965-1971 година. По-късно следващите десетилетия правят реюнион, концерти и турнета. Групата е създадена през 65-та година за американския телевизионен сериал The Monkees. Сериите разказват за измислена група, а членовете на бандата всъщност са актьори. Един от участниците в групата, Мики Доланс, описва сериала така. Телевизионно шоу за група, която иска да бъде Beatles, но никога не и се получава. Впоследствие обаче участниците в сериала наистина стават група и започват да пишат и реализират свои песни и да свирят на инструменти. Самият сериал е в ефир до 68 година, а групата продължава кариерата си до 71. The Monkees са продали повече от 75 милиона копия от записите си в целия свят. Сред хитовете им са песни като Last Train to Clarksville, Pleasant Valley Sunday, Daydream Believer и I'm a Believer. Техният пик е 1967 година. Тогава групата продава повече записи от Beatles и Rolling Stones взети заедно. Сега отправяме поглед към дебютния студиен албум на The Monkees. Както вече споменах, той носи името на бандата, излиза през 1966 година. Ще чуем няколко изпълнения от него. Last Train to Clarksville, I Wanna Be Free и Take a Giant Step.

Night Songs е дебютният студиен албум на американската глем метал банда Cinderella. Той излиза през 1986 година, а с него се пренасяме в 80-те години на 20 век. Cinderella е американска банда, сформирана през 83-та година в едно от предградията на Филаделфия, щата Пенсилвания. В средата на 80-те години групата реализира поредица от мултиплатинени албуми и видеоклипове, въртяни по така модерната за тогава телевизия MTV. В началото на 90-те години групата е раздирана от конфликти и неразбирателства, случва се промяна в състава и в стила, бандата дори се разпада. След малка почивка през 96-та година Cinderella се реформират отново, дори издават албум. Групата е продала повече от 15 милиона копия от албумите си по целия свят. В последните години имат спорадични участия и не са много активни. В интервю от 2017 година фронтмена на бандата Том Кифър сподели, че от групата нямат никакво намерение да се реформират. Сега обаче ние се връщаме в началото на историята на бандата, за да чуем парчета от първия им студиен албум. Той се нарича Night Songs, а парчетата, които ще чуем, са излезлите сингли Shake Me, Nobody's Fool и Somebody Save Me.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Музиката на 90-те.
1: На Радио Пловдив вече се насочваме към 90-те години на 20 век и третия студиен албум на Лара Фабиан. Той се нарича Pure, продава близо 3 милиона копия във Франция, което го прави диамантен за френския пазар. Албумът на френската певица става изключително успешен още с реализирането си, за по-малко от 2 седмици става платинен, а благодарение на него Лара се здобива с редица награди, Феликс Ауърдс, поп-албум на годината за 97-ма година на наградите на музикалната индустрия в Квебек, има и 2 номинации за Джуно, канадския еквивалент на Грами. Номинациите са в категориите изпълнителка и най-добър албум на френски език. И до днес Pure на Лара Фабиан остава един от най-продаваните албуми на френски език. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от него.

ефира на Радио Пловдив отново е време за рубриката The Best. Тя е посветена на най-великите певци на всички времена според списание Rolling Stone. В предаването достигнахме до 11-то място, на което е поставен Сър Пол Маккартни. Той е роден на 18 юни 1942 година. Като ключови негови парчета Rolling Stone са определили Yesterday, Hey Jude, Maybe I'm Amazed. Музикантите, на които е повлиял, са Елтън Джон, Род Стюарт, Елвис Костел. Пол е като художник-импресионист, казва американския певец, автор на песни и китарист Джеймс Тейлър, който е имал привилегията да присъства на записа на белия албум на Beatles през 68 година. Неговите парчета, продължава Тейлър, са толкова елементарни, но в същото време толкова цялостни и изтънчени, а като певец той е изключително контролиран и прецизен. В песните All I'm Down на Beatles до неговата Maybe I'm Amazed, Маккартни се разкрива като много подвижен и мелодичен рок-певец, но в същото време Маккартни, който се е учил на вокални хармонии от баща си, професионален музикант, е и страхотно надарен изпълнител на балади. В тях той съчетава британските вокални традиции от детството си с Елвис Пресли и Everly Brothers, така достига до шедьоври като Yesterday и Michelle. За хората, които държат да изберат Ленън или Маккартни, казва още Тейлър, аз определено съм на страната на Маккартни. Гласът му звучи страхотно. Това бяха думи на музиканта Джеймс Тейлър за певец номер 11 в класацията за най-великите певци на всички времена на списание Rolling Stone, а певец номер 11 е Пол Маккартни.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

14 часа, новини на Радио Пловдив, в студиото Антуанета Петричанска. Проверяват болниците в Търговище и Сливен заради починали родилка и бебе. Собственици на незаконния комплекс Баба Алино край Варна са внесли петиция срещу събарянето. Разузнаването на Съединените щати обяви, че влиятелни фигури умишлено са крили за биолабораториите в Украина. 6-месечно

разпоредила спешна проверка по случая, съобщиха от прес-центъра на Здравното министерство. Контролът е възложен на Изпълнителната агенция Медицински надзор. Проверяващите екипи трябва да изяснят в детайли хронологията на събитията и действията на лекарите. Ще се проверява и дали са приложени правилно диагностично-лечебните алгоритми. По първоначална информация, детето първо е било прието в болницата в Попово, впоследствие е транспортирано до лечебното заведение в Търговище, където малко по-късно е починало. Министър Ивкова е наредила проверка и по друг тежък случай от изминалата седмица – смъртта на родилка в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. И по двата казуса Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на замесените лечебни заведения. Над 100 собственици и жители на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция с искане за незабавно спиране на действията по събаряне на жилищните сгради до окончателното изясняване на всички правни обстоятелства по случая. Това твърдят от корпорация КУП и заявяват, че подкрепят исканията на живеещите в комплекса. В района все още не са предприемани никакви действия по събаряне на сгради, както и прекъсване на електричеството и водоподаването. Административният съд във Варна образува дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на регионалната дирекция по горите за премахване на ограда в района. С жалбата е направено и искане за незабавно спиране на изпълнението на заповедта. Оградата трябваше да бъде премахната напълно още вчера. Преди дни проверяващи се натъкнаха и на незаконен сондаж в района, който е захранвал с вода новоизграденото селище. От басейнова дирекция ПУР сочиха, че за съоръженията няма подадени заявления за узаконяване, няма издадени разрешителни и те не фигурират в регистрите на водовземните съоръжения. Във връзка с казуса, регионалният министър Иван Шишков заяви, че институциите са работили в една посока, но тя не е била законността. Били са издавани удостоверения за търпимост за сгради, за които се твърди, че са построени през 2001 година, а част от имотите тогава дори не са били собственост на съответната

момент разпоредбите не предвиждат единен механизъм за предварителна оценка на кандидатурите и няма единна процедура за оценяване. Това, според вносителя, създава предпоставка за неравномерна практика и затруднява формирането на позиция на Общинския съвет. Предложението е номинациите за удостояване с почетното звание да се правят от единна комисия с представители на Общинския съвет и Общинската администрация. Така ще се постигне по-голяма експертност, обективност и прозрачност на процедурата. Проектът предвижда още ограничение за една година със званието почетен гражданин на Пловдив да се удостояват не повече от трима души. Предлага се също това отличие да се връчва само на официална церемония по повод празника на град Пловдив. Дирекцията на Националното разузнаване на Съединените щати публикува разсекретен доклад, който потвърждава съществуването на финансирани от Вашингтон биологични лаборатории в Украйна. Според документа, влиятелни лица умишлено са прикривали този факт и са обвинявали всеки, който говори за тях, че е чуждестранен агент. В доклада се посочва, че компоненти от американската разузнавателна общност са знаели за лабораториите. Официалната им цел е била свързана с биологична защита, сигурност и обществено здраве. В същото време от дирекцията на Националното разузнаване на Съединените щати оценяват с висока степен на сигурност, че Русия провежда продължителна дезинформационна кампания. Според нея в лабораториите се разработват биологични оръжия, което според американското разузнаване е невярно. Темата за биолабораториите е повдигана от години. Една от обществените фигури в Съединените щати, които говорят открито за тях, е бившият конгресмен и кандидат за президент Тулси Габърт. Тя отдавна настоява за затварянето им поради риск от изтичане на опасни патогени.

0: максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Лайфа. За днешното издание сме ви приготвили една американска супергрупа от началото на 70-те години на 20 век. Бандата се нарича Кактус. Тя е сформирана през 1970 година и съществува до 72-а. В този период издава 4 албума. 34 години по-късно бандата се събира отново, издава албум и предприема турне. Днес в предаването Лайф ще слушаме записи именно от това турне. То е от периода 2006-2007 година, а записи от него излязоха като концертно DVD на групата с заглавие Cactus Life Loud and Proud. Това DVD излезе през 2010 от лейбъла NVD Visual. В рамките на две предавания по Радио Пловдив ще чуем всички концертни изпълнения на Cactus. Преди малко започнахме с Let Me Swim, а сега продължаваме с Long Tall Sally и One Way or Another.

вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на американската група Кактус. Идеята за създаването на групата се заражда в басиста Тим Богърт, барабаниста Кармин Апис и двамата членове на Ванила Фъч. Групата трябвало да включва още Джеф Бек на китарата и вокала на Род Стюарт. Но Джеф Бек претърпява автомобилен инцидент и за известно време излиза извън строя. Стюарт пък се присъединява към Рони Улд в групата Faces. В началото на 70-та година Апис и Богърт все пак решават да поканят други музиканти. Те са китариста Джим Маккартни от Детройт Уилс, групата на Мич Райдър. Другият музикант е Дъсти Рей, вокалиста на Embold Dukes. Така се сформира оригиналният лайнъп на Кактус. След малко ще чуете още подробности за групата, а сега ще послушаме музика.

предаването Live по Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на американската супергрупа от началото на 70-те години на миналия век – Кактус. Оригиналният състав на бандата е Тим Богърт, Кармин Апис, Джим Макарти и Ръсти Дей. В този състав групата издава три албума – дебютния Кактус от 70-та, One Way or Another от 71-та и Restrictions също от 71-та, но от краято остават само екс-Ванила Фъч музикантите Тим Богърт и Кармин Апис. Те все пак решават да издадат и албум номер 4 на Кактус. Той излиза през 72-та. Нарича се Hot and Salty, а в него участват още Уорнър Фитшинг, китара и Питър Френч, вокал. Това е последният за тогава албум на Кактус, след което групата се разпада. След малко продължаваме с информацията, сега отново се връщаме към концертните изпълнения. Ще чуем Brother Bill и Muscle and Soul.

предаването Лайф на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на група Кактус от 2006 година. Преди малко споменах, че бандата се разпада през 1972, след доста дълга пауза през 2006, както се решават да се съберат отново за две участия в Нью-Йорк Сити. Едното е в радио шоу, а другото да свирят за първи път от 1972 година насам в блуз клуба на Биби Кинг на Тайм Скуер. Тези участия очевидно са послужили за стопляне на отношенията и оттам пламва искрата за истински реюнион на Кактус. В този вариант на групата са трима от оригиналните и членове, Апис Богарт и Маккартни. Вокалист е Джимми Кунис, който замества починалия през 1982 година Ръсти Дей. И с концертните изпълнения на Кактус, аз за днес остана да чуем още едно парче, наречено Олео.

0: 16 часа, новини на Радио Пловдив, пред микрофона е Антуанета Петричанска. Шофьор с едномесечна книжка, придобита в Германия, погуби себе си и още двама души при тежка катастрофа в Пловдивско, четвърти пътник е тежко ранен. Все по-често деца подават сигнали срещу родителите си за употреба на наркотици. Увеличават се сигналите за вероятна сделка между Иран и Съединените щати. Трима души са загинали и един е тежко ранен при катастрофа на пътя между пловдивските села Крислово и Динг, съобщават от полицията в Пловдив. Тежкият инцидент е станал малко преди полунощ, когато джип БМВ се блъснал в дърво и се обърнал по таван. Пред Радио Пловдив кметът на село Динг Иван Рашков разказа подробности за жестоката катастрофа.
1: Снощи са прибирали момчетата някъде към 12 часа. 12 без 15 между Крисово и Динг има точно трансформатора, след трансформатора в ляво на едно дърво. В момента четвъртия е го оперират, иначе тримата са в моргата.
2: От вашето село ли са?
1: Да, от Динг са.
2: Познавате ли ги? Те са млади мъже.
1: Млади момчета, много хубави момчета. Това са нямали никакви проблеми за нищичко. Как стана това нещо, не знам.
2: А единия, който е шофирал, за съжаление също сред загиналите, той е взел книжка преди един месец от Германия, казват от полицията. Там ли работят, с какво се прехранват?
1: Не, момчето работи там и дойде тук и си купи кола. Може би за втората седмица и се случи това нещо.
2: Прав участък ли е там? С каква скорост се е карал?
1: Прав участък. Кое е станало? Аз тази сутрин отидах, видях дървото и изкоренено от място.
0: Думи на Иван Рашков, кмет на пловдивското село Динг. С него разговаря Паулина Комсалова. Държавната агенция за закрила на детето отчита повишен брой сигнали за родители, употребяващи

0: наркотици и алкохол. Част от обажданията на националната телефонна линия 116-111 постъпват от самите деца, които търсят помощ и подкрепа. Тревожната статистика намира отражение в работата на организациите, които ежедневно подкрепят деца и млади хора от уязвими групи. Според специалистите, зависимостите все по-често присъстват в живота на младежите, а последствията от тях се пренасят и в бъдещите семейства. Увеличават се сигналите за вероятна сделка между Съединените щати и Иран за край на конфликта. Външният министър на Ислямската република заяви, че споразумението е близо и включва важното за световната търговия отваряне на Ормузкия проток. Абас Ръкчи посочи, че една от ключовите теми – ядрената програма на страната му – ще бъде обект на последващи преговори. Коментарът му идва няколко дни след като американският президент отмени планирани атаки срещу Иран, защото преговарящите са постигнали, цитирам, страхотно споразумение. Доналд Тръмп очаква то да бъде подписано в следващите дни. Положителни сигнали дойдоха и от Пакистан, страната посредник. Премиерът съобщи, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е договорен и очаква окончателно потвърждение. С национален възпоменателен земеделски събор бе отбелязана 103-та годишнина от гибелта на земеделския лидер и държавник Александър Стамбулийски. Съборът се проведе в местността Янини Грамади над пазарлишкото село Славовица, което е родно място на земеделския водач. По традиция последователи на земеделското движение от цялата страна се събират в местността Янини Грамади, за да отдадат почет към делото на Стамбулийски и да положат цветя пред неговата костница. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

След 16 часа и новините на Радио Пловдив в съботен следобед, представени от Тони Петричанска, стартира и съботното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Августина Петкова е на този режисерския пулт, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Продължава кръга от Световната купа по гребане в Пловдив на гребният канал. Последните новини от днешния ден, преди финалите утре, обобщаваме малко по-късно в Антена Спорт. Поредните двубои от 23-то световно първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Домакините от Съединените американски щати са домакините, да кажем, на това световно първенство. Тръгнаха по брилянтен начин в първенството, разгромявайки Парагвай с 4-1. Отборите на Канада и Босна и Херцеговина завъртяха първото реми в първенството, завършили

Но един на един. Днес нова порция матчове от световното първенство по футбол. Порция, която стартира от 22 часа с двобоя Катар срещу Швейцария. По-късно, от 1 часа българско време, през нощта, един от фаворитите в шампионата Бразилия излиза срещу Марокко. В 4 часа българско време, през нощта, Хаити срещу Шотландия. И в 7 часа сутринта Австралия срещу Турция. Програмата в утрешния ден продължава с нови две срещи, така че само за този 14 юни ще има 5 мача на световното първенство. Германия също ще се включи утре в надпреварата с мач срещу Кюрасао, абсолютният дебютант на подобни форуми. И Нидерландия срещу Япония, може би най-интересният двубой, който се очертава от началото на първенството. Ще говорим за мачовете, които се играха с нощи и тези, които естествено предстоят. Ще миксираме и с любопитна спортна информация и футболна, естествено, от България и чужбина, само че на клубно ниво. Доста интересни и любопитни факти от световното първенство в Щатите. Неприятен инцидент за английския национален отбор, на който бяха откраднати топките и спортните съоръжения. Най-лошото обаче е, че калеврите на Хари Кейн са изчезнали, които са правили по поръчка. Сега Хари Кейн, голи бос, миленкия, ще трябва по някакъв начин да спасява честта на трите лъва в следващите дни, когато и Англия се включва в световното първенство.

И така, един от съдомакините на Световното първенство по футбол, отборът на Съединените американски щати, постигна най-изразителната победа от началото на Световното първенство в Канада, Мексико и щатите, надигравяйки Парагвай с 4-1 в първи матч от група D. Американският национален отбор поведе още в седмата минута благодарение на автогол на Боба Диля. Парагвайът се прати топката в собствената си врата след пробив през четирима души на Кристиан Пулишич и отиграване на Уестън Макени. 28-та минута играчите на аржентинския селекционер на щатите Маурисио Почетино, между другото ангажиран за това световно първенство като селекционер на американците срещу баснословна заплата, която няма нужда да я упоминаваме сега, тъй като ще ни заболят главите, но Почетино наистина показва, че е голям треньор и американците изобщо не са направили никаква грешка с неговото назначаване. В 28-та минута футболистите на щатите отбелязаха и втори гол чрез Фуларин Балонг. Той бе отменен заради засада в хода на нападението на Пулишич. Все пак централен нападател Балонг се разписва още до почивката и то на два пъти. Първо го направи след асистенция на Пулишич до 31-та минута, в последната минута на 5-минутното добавено време. На първото по време реализира след изведващо подаване през линиите на парагвайския тим. Южноамериканците, водени също от аржентинец Густаво Алфаро, успяха да върнат едно попадение чрез натурализиране бразилеца Маурсио до 73-та минута. Крайният резултат бе оформен от влезлия като резерва в американския отбор Джовани Рейна в 8-та минута на допълнителните минути. В тази група ще припомня се още отборите на Австралия и Турция. В по-ранният двубой, който се игра на Мондиала, Канада и Босна и Херцеговина фиксираха първото равенство. В шампионата, завършвайки наравно 1-1 в Торонто, Онтарио. Йово Лукич отбелязва попадението за европейците през първата част, а резервата Саел Ларин изравни след почивката за домакините. След малко повече подробности и за предстоящите двубои тази вечер от програмата на 23-то световно първенство по футбол.

Погледи към предстоящите двобои от днешната програма в Световното първенство по футбол. Цели 5 мача. Един от 22 часа, всички останали след полунощ. Катар и Швейцария откриват днешната програма от 22 часа. Няма кой знае колко много предварителна информация за този двобой. След че той ще се играе на стадион Леви Стедиум. Леви Стедиум в Санта Клара, Калифорния. Както казах и в предходните предавания, Ловския пай от домакински срещи на Съединените американски щати и повече от 80 срещу по 11 домакински мача за Канада и Мексико. Изобщо американците са се уредили, естествено, като са организатори на преварата. В ранните часове на утрешния ден в 1 часа Бразилия излиза срещу Марокко. Бразилия излиза срещу Марокко, всъщност първият така основен фаворит за спечелването на титлата. Крайно време беше да видим един от тях на голямата сцена. Матчът е от група С. В тази група са още отборите на Хаити и Шотландия. Срещата ще се играе на стадион MetLife Stadium в Нью Джерси, където ще бъде и финала на 19 юли, с който бразилците се надяват и да завършат участието в турнира. Бразилия и Марокко е сблъсък между най-успешната нация в историята на мундиалите и отбора, който пренаписа историята за Африка само преди 4 години. Бразилия турнира със самочувство, стартира турнира със самочувство от своите 5 световни титли и участие на всички световни първенства. Селисао винаги са фаворити, но този път напрежението е още по-голямо под ръководството на Татко Карло. Татко Карло Анчелоти. От другата страна е Марокко, тимът, който в Катар през 2022 година стара първият африкански отбор достигал до полуфинал на световно първенство. Проблемът в лагера на южноамериканците е отсъствието на контузиния Неймар. Мароканците също имат своите кадрови проблеми, след като в последния момент заради травми от групата отпаднаха водещи фигури като Нейфер Агер и Ес Абде. Бразилия влиза в двобоя в отлична серия от победи в контролните срещи, като наделяха над Египет с 2 на 1, Панама 6 на 2 и над Хърватия с 3 на 1. Единственото им скорошно поражение бе от Франция с 1 на 2 през месец март. Марокко също демонстрира стабилност, като е в серия от 5 мача без загуба. И така, как може да изглежда отборът на Карло Анчелоти в схема 4-2-3-1 тази вечер, като на вратата ще бъде Алисън Бекер, пред него централна защитна двойка Габриел Магаляеш, Маркилиус, на бековите ще действа Данило дясно, от ляво Александро, Казимиро и Бруно Гимараеш ще бъдат опорни халфове, по крилата Рафиня и Винисиус Джуниор, напред ще играе Куня, а Луис Пакита ще действа зад централния нападател на бразилците. Това най-вероятно ще бъде състава на Бразилия за този двобой. Славко Винчич ще бъде рефер на тази среща. Останалите двобои по-късно през нощта. Хаити срещу Шотландия, пак от тази група, както казах. Австралия, Турция, Германия, Кюрасао от 20 часа българско време. Германците излизат на стадиона в Хюстън, Energy Stadium в Хюстън, Тексас, който е с капацитет 72 000 места, и ще търсят победа срещу дебютанта Кюрасао. В тази група са още отборите на Еквадор и Кот д'Ивоар. Последната среща от програмата за утре е Нидерландия-Япония от 23 часа българско време.

И още интересни и любопитни така новини около световното първенство по футбол в Съединените американски щати, Мексико и Канада. Много неприятен инцидент наруши подготовката на националния отбор на Англия за мундиала. Неизвестни лица откраднаха топки и обувки от екипировката на трите лъва. Кражбата се е случила преди пристигането в Канзас Сити в събота, 13 юни. Английската футболна асоциация се опитва да определи точно какво е откраднатото, тъй като се предполага, че сред откраднатите вещи са топките и обувките от превозни средства. Полицейски служители, които са във връзка с английската футболна асоциация, са били на място на инцидента в петък вечерта, за да следват случая, и са извършени два ареста във връзка с инцидента. Както съобщава BBC Sport, кражбата може да попречи на подготовката на отбора на Томас Тухил за първия му матч от световното първенство срещу отборът на Хърватия. Пак казвам, тук голямата драма е най-вече не толкова топките, колкото и самата екипировка. За част от футболистите на английския национален отбор тя се приготвя по поръчка, тази екипировка, като например футболните обувки на Хари Кейн. Специални отливки се правят, за да му бъде комфортно и удобно на голмайстора на английския национален отбор. Сега обаче тези обувки ги няма и ще трябва английската футболна федерация бързо да решава този проблем в навечерието на двубоя срещу отборът на Хърватия. И още една доста любопитна така ситуация, по-скоро любопитен момент, бих казал. Откриването на световното първенство в щатите се превърна в истински празник с много музика, цветове и шоу за хората по трибуните на Лос Анджелес Стедиъм в Инглвуд. Макар президента на щатите Доналд Тръмп да не присъства на церемонията по откриването на мундиала в своята страна, на трибуните имаше доста лица от шоу-бизнеса, които се наслаждаваха на шоуто преди матча между Съединените американски щати и Парагвай, който сътвориха Кейти Пери, Анита Фючер и другите участници в откриването. Сред присъстващите обаче на трибуните бяха и две от най-разпознаваемите жени в света. Сами се сещате, драги слушатели, става въпрос естествено за жени от порно индустрията. Това са Лана Роудс и Мия Халифа. Двете бяха седнали една до друга в VIP-ложите на Софи Стедиъм, който по време на мундиала трябва да се нарича Лос Анджелес Стедиъм, заради забрана естествено за реклама. Роудс и Халифа опитват да се отдалечат от порно индустрията, като наскоро Роудс поиска да бъдат свалени около 400 филма за възрастни с нейното участие, докато Мия Халифа е далеч от този бизнес от доста дълго време, като е страстна фенка на футбола. Тя не крие пристрастата си към Уест Хем, който изпадна от висшата английска лига, и това може би е накарало родената в Ливан Мия Халифа да потърси радостта от футбола на най-големия футболен форум в света. Роудс също е свързана с футбола, след като тя е свързана с крилото на Вилериал и Кот д'Ивоар Никола Пепе, който преди известно време излизаше с друга порно актриса Тиана Тръмп. Явно човек си има така пристрастие към тези девойки. Очаквано появата на Роудс и Халифа на стадиона предизвика вниманието на феновете, които бяха в близост до техните места. Двете бивши порно актриси със сигурност са останали доволни от видяното на терена, тъй като след церемонията съставите на щатите и Парагвай направиха

Соло Шоу, завършил 4-1 за Янките. Зевзеците естествено веднага побързаха да кажа, че тези две дами от порно бизнеса, Лана Роудс и Мия Халифа, се видяли доста повече топки от повечето футболисти на световното първенство.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 17 часа, новини на Радио Пловдив, съобщение на основните вести до този час на днешната събота. В студиото е Антуанета Петричанска. Радио Пловдив и предаването за литература Прегие отвориха врати в рамките на фестивала Пловдив чете. 20 от най-добрите млади шофьори на България показаха майсторски умения в Смолян. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд. Трима души загинаха и един е тежко ранен при катастрофа на пътя между пловдивските села Крислово и Динг, съобщиха от полицията в Пловдив. Тежкият инцидент е станал малко преди полунощ, когато джип БМВ се блъснал в дърво и се обърнал по таван. Пред Радио Пловдив кметът на село Динг Иван Рашков разказа подробности за жестоката катастрофа.
1: С нощта са прибирали момчетата някъде към 12 часа. 12 без 15. Между Крислово и Динг има точно трансформатора. След трансформатора в ляво на едно дърво. В момента четвъртия е го оперират, иначе тримата са в моргата.
2: От вашето село ли са?
1: Да, от Динг
2: са. Познавате ли ги? Те са млади мъже.
1: Млади момчета, много хубави момчета. Това са нямали никакви проблеми за нищичко. Как стана това нещо, не знам.
2: А единия, който е шофирал, за съжаление също сред загиналите, той е взел книжка преди един месец от Германия, казват от полицията. Там ли работят, с какво се прехранват?
1: Не, момчето работи там и дойде тук и си купи кола, може би в втората седмица и се случи това нещо.
2: Прав участък ли е там? С каква скорост се е карало?
1: Прав участък. Кой е станало? Аз тази сутрин отидах, видях дървото и изкоренено от място.
0: Разказ на кмета на пловдивското село Динг Иван Рашков, с него разговаря Паулина Комсалова. Същевременно 20 от най-добрите млади шофьори на България показаха майсторски умения в Смолян. В центъра на Родопския град се проведе финалният етап на националния конкурс «Най-добър млад шофьор на България». Финалистите преминаха през 4 етапа за проверка на теоретичните им знания и на практическите им умения. Те решаваха тестове за правилата за движение и демонстрираха умения за оказване на първа помощ под ръководството на експерти от БЧК, участваха в демонстрация по гасене на пожар при симулирана пътно-транспортна ситуация и показаха майсторско управление на автомобил. Състезанието се организира от Съюза на българските автомобилисти, а целта е да се насърчава безопасното и отговорно поведение.

0: е на пътя сред младите шофьори. Победителят получава правото да представи България на европейския финал на състезанието и да премери сили с най-добрите млади шофьори от останалите държави. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга. Към 15 часа този следобед на летището в Горна Оряховица Калайджиев вече беше направил близо 800 излитания и кацания с ултралек самолет. Досегашният рекорд с 442 излитания и кацания е на швейцарец и са изпълнени за 24 часа. Комисия от Гинес документира рекорда на българския пилот, който е заявил, че за 15 часа ще направи 1000 излитания и кацания. Обиколката започна в 5:30 часа тази сутрин и на всеки час пилотът спира за почивка. Николай Калайджиев посочва, че за него не е важен толкова световният рекорд, колкото посланието насочено към младите и подрастващите, а то е те да бъдат вдъхновени и да вярват повече в себе си, да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, стига да го пожелаят. Опитът за рекорд се наблюдава освен от комисия от Гинес, както и от представител на SpaceX, което пък е една стъпка към голямата цел на Николай Калайджиев, а именно космоса. Музеят на авиацията в Крумово отбеляза празника Ден на бащата с вход свободен, много атракции и изненади. Проявите започнаха в 10 часа и продължиха до този час. Сред тях бяха образователната игра «Летец-откривател», среща с военнослужащите от 24-та авиобаза Крумово, разказ на командира на екипаж на вертолет «Кугър» капитан Николай Бойчев за предизвикателството да бъде военен пилот, както и специална демонстрация на младши инспектор Велислав Щерев и неговият четириног партньор, специализираното служебно полицейско куче Кеш. И още по темата, компанията за космически проекти SpaceX на Илон Мъск направи силен дебют на Нью-Йоркската фондова борса, след като акциите й поскъпнаха с над 19% спрямо емисионната цена от $135. Така SpaceX се нареди сред най-високо оценяваните публични компании в Съединените щати, като изпревари Meta Platforms и JP Morgan Chase и Tesla. Публичното предлагане на SpaceX е най-голямото в историята на капиталовите пазари. Компанията набра $75 милиарда чрез продажбата на повече от 555 милиона акции. Силното представяне предизвика и рязко увеличение на богатството на основателя и главен изпълнителен директор Илон Мъск. Според оценки на списание Forbes, неговото състояние вече надхвърля $1,1 трилиона. Отново у нас, традиционно Радио Пловдив и предаването за литература Преге отвориха врати в рамките на фестивала Пловдив чете. Днес водещият литературен критик, историк и изследовател Младен Влашки посрещна публика на живо в първо студио на радиото, а гости в предаването бяха поетесата Мария Донева и нейният редактор Здравко Дечев. Паулина Комсалова разказва.
1: С обичайните рубрики на предаването, но пред зрители и почитатели в студиото и гости на живо, водещият Младен Влашки вписа Преге в духа на Пловдив чете.
2: Ще продължим традицията, когато Пловдив чете, ние да си отваряме вратите на студиото. И няма нищо по-традиционно от това предаване, вече почти 18 години, да се разбуждаме, защото будни хора трябват нам.
1: Гостът Мария Донева е със съвсем топла награда Христо Геданов в раздела издания за деца. Отличена беше нейната книга «Моите кукли», а днес слушателите и зрителите на Преге имаха среща с най-новата их стихосбирка «Искам да се обадя на майка по телефона». История за болка и осмисляне на различните ни житейски роли, за които редакторът Здравко Дечев и авторката говориха.
3: Това май не са стихове само за деца. Те са и за пораснали деца.
4: Всъщност ние сме едновременно и деца, и майки, и деца. И сме във всички тия роли, през които преминаваме флуидно. От друга страна, това е литература, нали така? Мисля, че това дава някаква свобода. Хем да бъдеш безкрайно открит, хем все пак книгата да е твоя щит и да те защитава и да те пази.
1: Утре културният център на Радио Пловдив

0: отново е домакин на събитие от Пловдивчете. Първо студио ще посрещне литературно кабаре с участието на Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова, Борис Минков и редакторски екип на списание Страница, който също беше отличен с награда Христо Геданов в раздела Представяне на българска книга. За новините Паулина Комсалова.
1: Какво ще е времето през следващото денонощие? Прогнозата е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 17 часа. Новините в днешната събота представи Антуанета Петричанска. От мен е пожеланието за приятна вечер.

след новините на Радио Пловдив 17 часа, представени ви от Тони Петричанска, продължава съботното издание на предаването на Антена Спорт. Има смяна на Карло на Тони Шорския пулт, вече е Детилена Петрова. Ние продължаваме с квалификацията за място преди утрешния старт за поредния кръг от Формула 1 за голямата награда на Испания на писата Каталуния край Барселона. Днес е квалификацията. 4 минутки и 50 секунди остава до края на първия сегмент от квалификацията. Много изненадващо, поне за мен. Луис Хамилтън води в класирането с прекрасно време от 1 минута 15 секунди 625 хилядни. Голям скок за Ферари от първата и втората свободна тренировка, дори от третата, която се проведе днес. Четвърти, пети бяха Хамилтън Люклер. Сега изведнъж първо място за Хамилтън и то с постижение под 1.16, оставяйки на второ място Джордж Ръсел. На трето място е Люклер, четвърти Антонели, така Ферари, Мерседес. Първите 4 места, 5 и 6 място за двата Макларена на Пиастри и Норис. Едва седми е четирикратен световен шампион Макс Верстапен. Сега, ако трябва да правим една аналогия, която е за мен доста еретична, честно казано, защото хищ не искам да правя подобна аналогия, но преди 30 години в първия сезон, тук може би е разликата, в първия сезон на Михаел Шумахер в Ферари, след като спечели две световни титли с Бенетон Форд 94-та година и Бенетон Рено 95-та година, като смениха двигателите Бенетон на Флавио Биаторе, Шумахер се прехвърли във Ферари. Едно счупено Ферари, което бе наследено от Жан Елизи и Герхард Бергер. Трябваха му цели 5 сезона на Шумахер да оправи поразиите след този така доста зловещ и сух период за Ферари. Но още в първия си сезон с черните кончета, в петия старт от световния шампионат, тогава 96-та година в Каталуния, Шумахер записа първа победа за Ферари. 5 години поред Герхард Бергер и Елизи имаха сумарно само една победа. 95-та година в Монреал, Канада. И то след като на Шумахер му изключиха скоростите. Но това са подробности. Тогава, преди 30 години, Шумахер в един дъжд, знаете много добре, че германеца Бенни надминат пилот при екстремни атмосферни условия, Шумахер показа своята класа и макар и с доста така по-слабото Ферари в сравнение с Макларените, сравнение с Уилямс, но успя да вземе първата си победа от множество след това с екипа на Ферари. Дали това ще се случи и утре? Хамилтън все още няма победа за черните кончета. Той кара вече втори сезон в Ферари, след като дълги години бе в Мерседес. И само единствено в Мерседес. Той другаде не е бил. Макларен, да, в началото на кариерата, но с двигатели Мерседес. И защо фирмата Мерседес винаги е присъствала в кариерата на, и то важна, неделима част от кариерата на Луис Хамилтън. Сега му се отваря възможност явно, макар че твърде рано да говорим за победа, след този прекрасен резултат, макар и в първия сегмент от квалификациите днес на Каталуния. Естествено, Шарл Леклер не си е казал последната дума. Това е повече от ясно. Битката в тима за позицията пилот номер едно е повече от ожесточена след две поредни втори места на Хамилтън в последните състезания. И отпадане на Леклер. Дори Хамилтън вече подгони Кими Антонели, който е водач в класирането при пилотите. Естествено, с доста сериозна разлика пред Хамилтън. Много малко зад Хамилтън е Джордж Ръсел, който в началото дори се спрягаше за евентуален, но световен шампион в Формула 1. Андрея Кими Антонели обаче сега, за сега разбива на пух и прах тези прогнози. И младият 19-годишен италянец има 150

56 точки на своя актив. От избирането до този момент състезание във Формула 1 и убедително води начало в класирането при пилотите. Времето е много топло, сухо, традиционно за този период от годината в Каталуния. Над 45 градуса е температурата на асфалта на тази, може би, една от малкото останали класически писти в календара на Формула 1. 15 секунди остава до края на първия сегмент от квалификацията. Предполагам, че първите 4 пилоти в класирането, Хамилтън, Ръсъл, Люклер и Антонели, изобщо няма да излезат на пистата, тъй като тяхните времена тотално им гарантират участие в втория сегмент на квалификацията. За момента под чертата са Естебан Окон, Алекс Албан, Серхио Перес, Валтери Ботас, Ланс Строу и Фернандо Алонсо, местният любимец, локалният матадор. Естествено, той и Карлос Сайнц са надеждите на испанската публика за нещо положително като резултат от този кръг в испанската Гран-при.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me slide!

12 минути и 40 секунди остава до края на втория сегмент от квалификацията за място преди утрешния старт за Гран При на Испания и на пистата Каталуния край Барселона. Отчудващо, защото все още нито един пилот не е излязъл на пистата. Това го прави Оскар Пиастри. Първи Оскар Пиастри излиза от големите фаворити от бокса. Предполагам всички ще се равняват сега по него и ще излезат на пистата, тъй като поне два опита ще трябва да направят с летящи обиколки, за да намерят място сред първите 10, които ще добият правилно участие в последния, трети сегмент на квалификацията за определяне на стартовата решетка от първо до 10-то място. Това ни дава естествено малко повече време и пространство в предаването, за да ви кажа след вчерашната драма на гребният канал, когато двете български лодки, които участват във втория кръг от Световната купа по гребене за мъже и жени в Пловдив, останаха извън полуфиналите в дисциплината двойка скул. Да ви припомня, нашите представители с две лодки. Първи бе тандемът Марио Нейков и Валентин Андонов, който направи много силно гребане в своята втора серия и завърши на третото място, единствено след лодките на Италия и Бразилия, оставяйки далеч за себе си представителите на Република Корея и Турция. Българските гребци Нейков и Андонов финишираха с време от 6 минути 20 секунди 32 стотни и така чакаха развитието на другите гонки, тъй като по регламент първите две лодки от всяка серия и четирите най-добри трети времена се класират за полуфиналите. В последния миг вчера, в последната четвърта серия, лодката на Молдова успя да изпревари Нейков и Андонов, забележете, само с 63 стотни от секундата и зае последното място в топ 12, даващо път към полуфиналите. Така двамата трябваше да продължат днес участието си в финал С на Световната купа по гребане. Днес се състояха тези надпревари, като съответно четвърто и шесто място за нашите лодки в финал С. След като в сериите, пак да кажа, в петък само 63 стотни от секундата не достигнаха на Марио Нейков и Валентин Андонов да се класират за полуфиналите, двамата българи завършиха днес шести в финал С с време от 6 минути 27 секунди 37 стотни. Другите наши представители, Христо Нешев и Илян Стоилов, които също се състезаваха при двойките скул, финишираха на четвърта позиция в същата гонка в финал С, като бяха с 2 секунди по-бързи от своите сънародници. Нешев и Стоилов бяха изпреварени от представителите на Италия, Турция и Китай, които заеха местата съответно от първо до трето. В неделя, утре, състезанието продължава на гребната база в Пловдив с финалите в отделните дисциплини.

Zelensky. Zeker.

2 минути и 40 секунди остава до края на втория сегмент от квалификацията за място. Преди утрешния старт от световния шампионат по автомобилизма във Формула 1 за голямата награда на Испания на писта Каталуния край Барселона. Смяна на Карула начало. Класирането Джордж Ръсел вече води пред Шарль Леклер. Кими Антонели е трети и четвърти. Хамилтън пети, Верстапен шести и Исак Хаджар. Интересно е, че Оскар Пиастри, един от пилотите на Макларен, е заплашен от отпадане, затова той излиза на пистата и върти вече бърза обиколка заедно с Ландо Норис и Карл Сайнц. Норис за сега е на 8-та позиция и той не е сигурен за своето участие в третия сегмент от квалификацията. Чисто нови супер меки гуми за двамата пилоти на Макларен. При всички положения обаче доминацията на Мерцедес и Ферари е очевадна в Испания. Явно, че в Ферари са направили доста сериозни подобрения след Гран-при на Монако. Двете писти нямат нищо общо помежду си, между другото. Едното е градско трасе. Съвсем други настройки се използват в болидите по улиците на Монте Карло. Съвсем други са те на класическото трасе край Барселона. Норис подобрява своето време, свали Екини и Хамилтън в петата позиция. Норис вече е четвърти. Да видим сега и Карло Сайнц. Не успява да се измъкне. Карло Сайнц остава на 15-та позиция. Това означава, че няма как да участва в последния сегмент от квалификацията. Американецът Лиам Лоусън с Red с Red Bull Sport. Втори отбор на Red Bull, естествено. Лиам Лоусън за сега на 10-то място. Най-вероятно ще го запази това 10-то място, поне временно. А дизайна на Ерби умопомрачително наподобява Бенетон през 94-та и 95-та година. С подобни окраски бе отбора на Фабио Биаторе преди повече от 30 години време в Формула 1. Лоусън дори подобрява своето време и вече е 8-ми. Нико Хюлкенберг с Ауди, само една бърза обиколка за германеца, да видим дали ще успее. Да, 10-то място за Хюлкенберг, но зад него идва Оливър Берман, както и Габи Бартолето. Берман с Хаас, единствено останал от отбора на Хаас, след като Естебан Окон отпадна в първия сегмент от квалификацията. Олив Берман остава 12-ти, така че за сега 10-то място се държи от Нико Хюлкенберг. Габи Бартолето остава под чертата, интересно, съотборника на Хюлкенберг с второто Ауди. Пиер Гасли, двата алпина 14-15, малко мръда напред Гасли. Франко Колапинто зад него, другият пилот на Алпин. Една 15-768 е времето, което трябва да гони на Хюлкенберг, който на 10-то място не успява. И Колапинто, 13-14, Гасли 15, Берман 16, Сайнц. И заедно с Линблот, това са пилотите, които отпадат. Линблот, Бартолето, Колапинто, Гасли, Берман и Карл Сайнц. А тези, които продължават напред, са двамата пилоти на Мерцедес, Расел Антонели, Леклер и Хамилтън, Норис, както и Пиастри, и Верстапен, Хаджар и Лоусън, както и Хюлкенберг. След малко започва и последния сегмент от квалификацията, която ще нареди пилотите от първо до 10-то място на стартовата решетка утре. Какво още можем да ви предложим, драги слушатели, като интересна спортна информация? Славия обяви поредното ново попълнение за новия сезон. Това е 19-годишният бранител Мартин Георгиев, който през пролетта се подвизаваше в Спартак Варна. И играеше под даем от Ботев Плодив. На Коматево очакваха за първа тренировка онзи ден на именно Мартин Георгиев, но той не се появи на тази тренировка. И ето че след като два дни плодивчани издирваха футболиста и вчера дори излязаха и с декларация, обявиха поведението му за нелоялно. В крайна сметка Мартин Георгиев бе представен като нов играч на Славия. Ето и какво пишат от белите по този повод. Мартин Георгиев е шестото ново попълнение на Славия. През лятата пауза договора на

20-годишният защитник с белите за 3 сезона. До момента младежкият национал носеше екипа на Спартак Варна, а преди това беше в Ботев Пловдив. Георгиев е роден в Бургас и е роден и е висок, извинете, 185 см, има 3 изиграли мача за България до 21 години. Всички в ПФК Славия пожелават успех на Мартин при изявите му с екипа на белите, се казва в официалното съобщение на футболен клуб Славия София.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

В последните буквално минути на съботата издание на предаването на Транспорт ще последим част от последните обиколки за Гран-при на Испания. Квалификация, последен сегмент. Оф трак, Шарль Леклер. Шарль Леклер е излязъл извън писта и то при загряваща обиколка. Жълти флагове и червени флагове, сесията е спряна. Какво направи Шарль Леклер? Каква катастрофа е направил Шарль Леклер? Сесията е стопирана. Шарль Леклер с катастрофа. Не му върви на това момче наистина, след като даде такова разкошно време във втория сегмент от квалификацията. Сега ще бъде нареден на 10-та позиция на стартовата решетка, след като няма да запише обиколка потрошиве. Ферарито е потрошено тотално. Добре, че Леклер е невредим и всичко това става в загряващата, ако не се лъжи, обиколка на Шарль Леклер, освен ако не е влезъл в бърза обиколка. Ще видим на

който завой е станал инцидента, но за жалост сесията е стопирана на 8 минути и 30 секунди преди нейния край. Леклер е изключително разочарован, да видим. Да, в бърза обиколка е бил. В бърза обиколка, това е втория, третия завой. Губите не му издържаха и той изпусна управлението върху болида, който пресече зоната за сигурност, която е отчакал. О, дори и задницата поднесе сериозно. Нямаше удържане вече при 260-270 км в час, влизайки в този завой. Леклер да овладее колата и тя пресече просто през чакъла и почти директно се заби челно към предпазните съоръжения. Добре, че наистина копкипта на Ферарито издържа и Леклер излиза невредим. Много опасен инцидент. Шарл Леклер, който между другото не успя да завърши и състезанието в Монако, неговото домашно състезание само преди седмица време. Днес отново разочарование за Леклер. Това означава, пак казвам, старт от 10-та позиция утре. Всички други пилоти се прибраха. Оскар Пиастри обаче успя да даде време в същия момент и оглавява класирането, но другите ще имат на разположение все пак по още минимум един опит, за да се доберат до по-предни позиции на стартовата решетка утре. Провал за Шарл Леклер. Наистина, явно нервите на Монегаска не издържаха след проблеми с спирачките в Монако преди седмица. Сега този проблем на пръв поглед е отстранен, но прекомерната агресия и амбиция на Шарл Леклер го отведаха право в предпазните ограждения в първата летяща обиколка в третия сегмент от квалификацията преди утрешния старт за Гран-при на Испания на писта Каталуния. С това се разделяме от мен, Влади Григоров и Детелина Петрова, той режисьор и музикален редактор на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятен и хубав ден.

0: Стигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините за тежкия инцидент се разследват в досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Изпълнителната агенция Медицински надзор започва проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Редакторът Виргиния Върбанова с подробности за случая в Търговище.
2: По първоначални данни, детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Директора на многопрофилната болница в Търговище, доктор Иван Светулков, обясни, че причина за смъртта на детето е двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация. Това е било установено при аутопсията. Пред БТА доктор Светулков заявява още, че при постъпването детето е било в много тежко състояние и е трябвало да бъде откарано в лечебно заведение във Варна. По думите му, то е починало в линейката на път за болницата в Морския град. Според информацията на дежурния лекар в детското отделение на болницата в Търговище, бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини.
1: Ръководството на областната многопрофилна болница доктор Иван Селимински в Сливен разпространи официална позиция, в която категорично опровергава твърденията на Министерството на здравеопазването, че родилка е починала в лечебното заведение. Уточнява се, че жената е починала в частна клиника и се настоява за поправка на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение

0: неговите медицински специалисти. Специалисти чуйте още от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Според разпространената позиция от прахцентъра на болницата, необоснованото свързване на МБАЛ доктор Иван Селимински със смъртта на родилката създава погрешно впечатление сред обществеността. Цитирам част от позицията до медиите. Информацията, че смъртният случай е настъпил в МБАЛ доктор Иван Селимински Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространението на информацията, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързване в болницата с настъпилия летален изход. От лечебното заведение подчертава, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ доктор Иван Селимински очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите. Началникът на акушеро-гинекологичното отделение в болница Ева Сливен, доктор Мариана Марчева, обяви пред БНР, че лечебното заведение е готово да съдейства на проверяващите и едва след като излязат резултатите от проверката, ще коментират трагичния случай.
2: Ние все още съдействаме на всички проверяващи органи и докато не излезе резултата от аутопсията и от проверката, няма смисъл да даваме изявление. Нека да излязат резултатите. Официални изявления след това.
1: От Министерство на здравеопазването обявиха в страницата си във Фейсбук, че, цитирам, резултатите от докладите на Изпълнителна агенция Медицински надзор ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. От Сливен, Стоян Радев.
0: Започва ремонт на спешното отделение на многопрофилната болница в Перник. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която днес посети Перник. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Ремонтните дейности са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено. Проектът включва ремонт на помещението, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение е 21 октомври тази година.
4: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП-та и филиали към ЦСМП-та, са се изпълнявали в продължение на поне 7-8 години. Проблемните области са били именно строително-монтажните работи, където е имало прекратявания в редица тръжни процедури, преобявявания.
3: Каза министър Ивкова. Тя добави, че с директора на болницата доктор Явор Дренски уточнен начинът на координация и ежедневен контрол на строително-монтажните дейности. Ремонтът на спешното отделение буксува от 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлябинков.
5: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върва строително-монтажните работи, за да може обекта да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествения начин.
3: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
6: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
0: Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга. Към 18 часа на летището в Горна Оряховица Калайджиев вече направи над 800 излитания и кацания с ултралек самолет. Комисия от Гинес документира рекорда на българския пилот, който е заявил, че за 15 часа ще направи 1000 излитания и кацания. Рекордът се реализира по време на авиошоу, чиято цел е чрез различни прояви да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
7: Натоварването при полетите е голямо, защото времето между излитането и кацането е само 37 секунди. На всеки час пилотът Николай Калайджиев спира за няколко минути за ледена вана, защото температурата в кабината на малкия самолет, с който прави опита за рекорд на Гинес, достига до 40 градуса. Не е важен толкова световният рекорд. По-важно е посланието, каза за Националното радио петкратният рекордьор Николай Калайджиев.
8: А посланието е насочено към младите и подрастващите да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, сега да го пожелават.
7: Специална комисия на летището в Горна Оряховица следи и регистрира полетите. Днешният рекорд на Николай Калайджиев надвишава досегашния му 9-годишен професионален опит на летец.
8: До сега имам 680 кацания, а сега в рамките на 15 час ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години. Сами мога да си представите за какво натоварване става дума.
7: Мечтата му е да полети в космоса. Николай Калайджиев има няколко спасителни мисии с българската авиация.
8: Без значение на какъв е самолета, правиш нещо, което е насочено към нашия народ, България. За мен това е най-важно.
7: На авиационния празник са представени първите български разузнавателни дронове, космически храни. Има арена за футбол с дронове. От летището в Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
0: В София се провежда София Прайд 2026. Скоро се очаква да тръгне шествие, което ще завърши пред Националния дворец на културата. Сега включваме пряко нашия репортер Елена Бейкова. Добър вечер!
9: Здравейте! Тук от Княжеската градина в София, където се провежда София Прайд. Към момента се провежда и концерта, в който се включиха различни изпълнители. В момента слушаме Прея. Тук се очаква да пее и победителят ни от Евровизия Дара. Иначе това, което видях, стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са тук сред участниците. А как самите участници реагираха и коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство, предлагам да чуем сега.
10: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
11: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
9: И така към 18.30 се очаква началото на шествието, което трябва да стигне до Националния дворец на културата. За новините Елена Бейкова.
0: Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се проведе в София. С още информация включваме нашия репортер Мира Стефанова. Добър вечер, Мира.
12: Добър вечер. Събитието се провежда за шеста поредна година. Участниците в шествието в подкрепа на българското семейство започнаха да се събират на площад Света Неделя в столицата още преди час. Тук има изградена сцена с видеостена, на която се излъчва фолклорни изпълнения, български песни, а също и християнски песнопения. Да чуем какво споделиха хората, които са тук, за да се включат в предстоящото събитие.
13: Така показвам вярата, която изпитваме. Искаме да подкрепиме, да се въведе религия в училище.
14: Ние се включваме, защото аз съм баща на 5 деца, заедно с моята съпруга. Искаме в България да се опази една здрава, нормална среда за възпитание и развитие на децата. Това не е най-важното, за което се борим и за което присъстваме на това шествие. Бихме желали все пак България да остане на своите християнски основи и да защити своите християнски ценности.
12: А преди часто пристигна и патриарх Даниил, който в момента обслужва катедралния храм Света Неделя, молебен за българското семейство. Тази година се очаква именно българския патриарх да оглави шествието, а той коментира по-рано пред журналисти, че днес традиционното българско семейство и децата са отчуждени от Бога, изложени са на деструктивни влияния.

0: зависимости, за това е важно църквата да призове вярващите към благочестив живот, да го чуем.
1: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Очаква се шествието да започне до минути, то ще тръгне от площадската неделя, ще премина през централни столични булеварди и ще стигне до Александър Невски храма, където ще има концерт. За новините, Мира Стефанова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан, след като и двете страни изразиха оптимизъм относно шансовете за сключване на сделка. Иран обаче отрече очакваното споразумение да бъде подписано в неделя. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Трябва да изчакаме и да видим кога точно ще се състои подписването, макар че това няма да стане утре, заяви говорителят на Иранското външно министерство. Не може да се изключи възможността това да се случи в следващите дни, добави той. Седмиците на преговори за мирно споразумение след примирието от 8 април до сега не са довели до успех, като американският президент Доналд Тръмп многократно настоява, че сделката предстои. Ние сме по-близо до мирно споразумение от всякога, написа този следобед в екс пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чиято страна е изиграла решаваща роля в мирните преговори. Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение, веднага след това последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица, допълни пакистанският премиер. До сега Техеран и Вашингтон разпространиха корено противоречаща информация относно съдържанието на споразумението, като се опитват да покажат, че са излезли от войната с предимство. Техеран настоява за правото си да обогатява уран и да запази контрол над Ормузкия проток, което изглежда в ярък контраст с отдавнашните червени линии на Вашингтон. Днес в пролива избухнаха нови сблъсъци, като Съединените щати заявиха, че са свалили няколко ирански дрона, насочени срещу търговски кораби. А бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на близо 37 години, преди да бъде убит при израелски американски въздушни удари на 28 февруари, ще бъде погребан на 9 юли, съобщи днес държавната иранска телевизия. Погребението в рония му град, североизточния свещен град Машхат, ще последва 3-дневни погребални церемонии в столицата Техеран, започващи на 4 юли и още една в свещения град Кум на 7 юли. За новините, Мерим Тенев.
2: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Чуйте подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия, като близо 100 души се борят да потушат пожара, предизвикан от удара. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от Римския полуостров, който е окупиран от Москва от 2014. Руската армия заяви, че през нощта е свалила общо 177 украински дрона. Швеция съобщи днес, че ден по-рано е изпратила две двойки изтребители Грипен, за да пресече пътя на два руски бойни самолета, летящи над Балтийско море, в близост до нейното въздушно пространство. За новините е Силвия Петрова.
2: Въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват към терористични методи. Това обяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на развитието на окупираните от Русия украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Путин посочи, че развитието на така наречените от него нови региони е общонационална задача и подчерта необходимостта от коренно преобразуване на техните икономики.
5: Съгласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская.
3: Съгласно плановете до 2030 година Донецка и Луганска народна република и Херсонска и Запорожка област трябва да достигнат общите за Русия стандарти по всички основни показатели.

0: показатели. По качество на живот на хората. За целта са предвидени около 300 различни мероприятия. Става дума за развитие на социалната, жилищната, транспортната и комуналната инфраструктура. За реализацията на проекти, насочени към откриването на нови промишлени аграрни предприятия и допълнителни съвременни работни места.
1: Заяви Владимир Путин. Руският президент Владимир Путин се намира в задънена улица, защото не е постигнал нито една от целите си в Украйна и за това не може да прекрати войната. Такова мнение изказа в ефира на популярното украинско ток-шоу «Говори Великият Лвов» депутатът от Върховната Рада и секретар на Комитета по национална сигурност, отбрана и разузнаване Роман Костенко.
0: Путин не може да напусне Украйна или просто да спре войната, без да е постигнал нито една от целите си. Данните на нашето разузнаване и нашите анализи показват, че минималната цел, която Путин може да представи като междинна, е завладяването на Донбас. Докато не завладее Донбас

0: или ще се опитва да се пазари, или ще продължава бойните действия.
1: Заяви украинският депутат Роман Костенко. В интервю за Хоризонт директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков изрази мнение, че Европа отсъства до голяма степен от международното поле и е абдикирала от редица процеси извън войната в Украина. Относно европейската политика по отношение на Украина, Кючуков отбеляза отсъствието на стратегия.
2: Това, което на мен ми липсва, откровено казано, в европейската позиция, е стратегията. Както за приключване на войната, така и за следващия ден, деня след войната. И дали има алтернатива на една студена война 2.0, която разделя континента с нова желязна завеса и която е свързана и с нарастване на въоръженията и нова надпревара във въоръжаването.
1: Каза бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването Събота 150. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на съвета и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.

0: Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфара и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес постигна най-добро време в последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта преди утрешното основно състезание. Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4 на 1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелес миналата нощ. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Хърватският футболист Лука Модрич ще сложи край на кариерата си след световното първенство. След това той ще заеме позиция в Реал Мадрид, където игра дълги години. Преслав Георгиев се класира седми на финал А в дисциплината 200 метра кану на Европейското първенство по кану каяк за мъже и жени в Монтемор, Португалия. Европейски шампион стана Сергей Свинарьов, спортист с неутрален статут. Двойките ни Ско, Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков, Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 21 градуса в Разград до 28 градуса в Сандански. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. И в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове силен, северо-запад.

0: Студен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат още и максималните ще са предимно между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник и във вторник с усилване на вятъра от северо-запад ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега е ред на пътната информация.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като то се осъществява до посочно в дясното платно в посока Бургас. А в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Трафика се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка с главния път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг, като е въведено ограничена скоростта до началото на обходния маршрут от 70 км в час. Пътна полиция призовава: водачи, тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 19 часа.
1: Измамната люлка на властта, лъжите с честен поглед и принципа на чистия пиринч, с подкрепата на лостовете от четвърти род и старата българска традиция, посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Взема ли ви се къла? Или вие ли ви се свят? Или светът се върти около вас? И на мен първото. Което, разбира се, в следващите 60 минути няма никакво значение, защото ще бъда мегаводещият Жоро Пеев, Змеев, както и да е там. Музиката ще се втвърдява експоненциално под строгия, но справедлив поглед на целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът ще се точи мощно благодарение на тон режисьора Драгомир Симеонов. Маестро, пусни каквото трябва!

0: Мистер Ъгъл.
1: Актуалният, горещ, парещ въпрос на седмицата е: какво става всъщност? Който, ако трябва да бъдем пределно откровенни и правдиви, каквито се стараем да бъдем, би трябвало да се децензурира на какво аджиба става, или още по-натурално да звучи като какво става мамка му? Какво да става? Чудесата на сцената, народната политика не спират. Има всички признаци, че куковото лято е дошло, другият път е настъпил и налъмите са цъфнали, след като в период на няма и три дни се случиха толкова немислими знамения. Не е вярно, че всяко чудо е за три дни. А честито!

0: Слышим легкую радость, слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Шестгодишният син на психотерапевта Колев никога не се глезеше с купи ми тоя PlayStation, купи ми го, моля те. Той започваше отдалече. Мамо, а твоето детство също ли беше тежко и безрадостно?

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.
2: Грабус! Прав игъл!
3: Един от най-ярките чешити и

Богатители на пловдивския жаргон, особено музикантския, е бележитият саксофонист Чоко. Самият той Зара ли е? Има безброй лафове, станали крилати, родени от него и в тясна комбина с певеца Стефан Костов Тето. Примерно. Моята кифла майна ми върти пенизи с някакъв кънтри розов барач на кожени кълба. Превод. Моята приятелка ми изневерява с вратаря на футболния отбор Розова долина. Чайковска майна завършила право. Превод. Мацката няма никакви гърди, плоска е като дъска. Или чисто музикантския въпрос. Кемаш ли пявичките майна? Превод. Колега, четеш ли ноти? Тето ми е разправила как преди години пътували с Чоко с влак за София и в купето им седял побелял достолепен човек. Те двамата не млъкнали през цялото време, а човекът ги гледал странно. На вакарел тръгнал да слиза и на вратата им рекал: «Момчета, вие на какъв език говорихте, бе? Аз 40 години съм бил учител по български и нищо не разбрах».

0: Все много радуется. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Семеен конфликт не завършил с коитус, не достига консенсус. Гней, транквилани, катил. 4 век преди нашата ера.

Google. Любовните триъгълници се вписват най-често в приятелските кръгове. Триъгълникът не е любовен тогава и само тогава, когато е равностранен, с изключение на шведската тройка. Още Питагор е доказал, че в любовния триъгълник един ъгъл винаги е тъп. Макар че любовната геометрия, повярвайте ми, познава случаи на абсолютно тъпоъгълни триъгълници и с неевклидови прозрения на ранния Пеев.

първият ни изпит като филолози беше по български фолклор. Титулярът бе доцент Койнаков. Беше едър, пълен родопчанин, вече на години, мек и добродушен, който непрекъснато дъвчеше нещо поради хроничния си диабет. Койнака беше прочут с това, че не пишеше двойки. При него най-ниската оценка беше четворка, а крилатата му фраза бе: «Ще ти пише три да ти се смее целият университет». Още на първата лекция, дъвчейки бисквита, с боботещият си глух баритон изгъгна: «Тоя изпит не се взема. Аз го давам. Дядо Коню двойки не пише». Тук погледът му стана печален и очите му увлажняха. На времето писах двойка на един мой студент. После се оказа, че е син на мой много добър приятел и като се

0: събрахме, плакахме двамата. Та шест души сме си изтеглили изпитните въпроси и чакаме реда си в кабинета на Койнака. Сяда колегата Стоян от Асеновград. Въпросът му е митове и легенди. Стоян подкарва на пресекулки и с чести подкашляния, с които се надява да запълни дупките в изложението. Койнака разсеяно гледа през прозореца, дъвче ябълка и сърба ментов чай. Митовете, в тях няма истина. За разлика от легендите, които има историческа действителност. Стоян сбърчва вежди в мозъчен напън и почти чуваме скърцане на раздясала памет. Внезапно системата явно открива информация, защото взорът му радостно се избистря. Легендите. В тях легендите се говори за за самодиви. Койнака продължава да зяпа през прозореца, а останалите с титанично усилие се сдържаме да не се разкикотим. Самодивите. Тържествено и с укрепнала увереност повишава тон Стоянчо. Те, самодивите, се обличали в бели премени. В малкото кабинетче отначало сподавено, а после неудържимо започва всеобщо прахтене, което минава в цвилене. Недокоснат от страничните шумове, дядо Коню се е вглъбил в угриската от ябълка и плува в някакво негово си ментово измерение. Колегата обаче продължава упорито и безмилостно. И те, самодивите, се обличали в бели премени и се кичили.
1: С какво се кичили, бе, колега? Изфъфля внезапно Койнака, който незнайно как е излязъл от нирваната си.
0: Стоян поема дъх за дълго изречение.
1: Ами те, самодивите, се кичили с с карамфили.
0: Изтърсва той и виждайки, че Койнака се задавя с чая и стрелва.
1: Карамфили! Или, както ги нарича българският народен гений, трендафили.
0: Избухваме в необоздан хохот, а Койнака някак облегчен избучава.
1: Колега, не дей приказва глупости, че ще ти пише трият и се смее цели университет.
0: Не му писах.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Грабус! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
5: Абат, пастор и равин спорят на тема кога започва животът. В момента на зачатието, казва абатът. В момента на раждането, казва пасторът. Не се съгласява равинът. Животът започва, когато жената вземе със себе си децата и отива на вилата.
4: Градусчета!
5: Баща и син влизат в аптека. Малкото момче забелязва щанда с презервативите. Татко, защо в тази опаковка има 3 презерватива?
6: Това е за теб, сине, когато завършваш училище. 2 за събота и 1 за неделя.
5: А защо в онази има 6?
6: Когато станеш студент, ще ти трябва 1 за петък, 2 за събота и 3 за неделя.
5: А онази с 12-те?
6: Когато се ожениш, ще ти трябват 1 за януари, 1 за февруари и така нататък.
4: Градусчета!
5: В родилният дом избухнал парният котел. В резултат на происшествието загинали 2, 5 били ранени и се родили 140.
4: Градусчета!
5: Професор по анатомия пита студентите коя част от човешкото тяло е по-здрава от стоманата. Никой не бърза да отговори. Тогава той се обръща към симпатична блондинка. Може би вие ще ни кажете, госпожице? Блондинката силно се изчервява и едва произнася. Извинете, професоре, аз бих искала да не отговарям на този въпрос.
6: Какво пък ще ви подскажа, казва професорът.
5: Това са краищата на ногтите. А вие сте оптимистка, госпожице?
4: Градусчета!
5: Семейство индианци си почива в вигвама край огъня. Синът пита бащата.
6: О, татко, защо си ме нарекал бързият елен?
5: Защото, когато те зачевахме, синко, покрай вигвамът ни пробяга бърселен. Затова те нарекохме така. Дъщерята пита. А какво означава моето име, о татко?
6: А ти скъсана гумо, мълчи!
4: Градусчета!
5: Жена звъни на телефона на доверието.
7: Аз съм ужасена. Прибирам се от дома си, а тук съпругът ми с друг мъж.
5: Чувството за хумор надделява от психолога. А вие защо не се присъедините? На другия край на жицата размишляват.
7: Да, а защо не дойдете вие? Адресът ми е улица Лунна, номер 7.
6: Идвам, крещи психологът.
5: Колко е доверчив, си мисли жената. Да намеря ли още 2 такива или да кажа, че са си отишли?
4: Градусчета!
5: По време на съдебно заседание съдията пита. И така, гражданко, кога беше вашият случай на изнасилване?
7: Моят ли? Ами, той беше през цялото лято.

0: къде я докарахме, питам аз. До кривата круша, вика колегата Симеонов. Бабината ти тренкине, възразявам културно аз. Докарахме я точно до където трябва. До онази тенка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
1: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващата неделя. На Слука, Истимаро и Умната.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

0: Сега ви отвеждаме, уважаеми слушатели, в родопското село Старцево, което се намира в очертанието на община Златоград, където много ценят вековните традиции, нравите, обичаите, пък и билките, защото ето на задаващия се Еньов ден или малко преди Еньов ден, там ще направят едно хубаво тържество. Имат си и повод, за което ще научим сега от Майя Сантова от Сдружението за Старцево. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ни е приятно да се свържим с Родопите. Какво е началото на лятото в Старцево? Ето още не е дошло, но почти идва.
1: Ами, усеща се като на тропиците. От сутринта слънце, след обяд дъжд. Но е много приятно, защото вече всичко е зелено и се усеща една свежест навсякъде.
0: Пък и вие сте млади хора, които поддържате традициите и много ви хвалят в Старцево.
1: Радвам се за което. Аз да се представя, може би, на вашите слушатели да им е по-интересно. Казвам се Майя Сантова и съм председател на Сдружение Красиво Старцево. Красиво Старцево е създадено преди 5 години с идеята да помагаме на местната власт да развиваме селото, туризма в Старцево, да облагородяваме места, нали, където е невъзможно те да го направят.
0: И успявате ли да го направите?
1: Ами, успяваме. За 5 години сме направили доста

0: доста проекти, като един от тях е централната центъра, направихме пейки, перголи, засадихме цветя. Сега последните ни проекти са детска площадка на училището и предстоящо откриване на панорамна площадка над самото село, подобно на меандрите на река Арда площадката, откъдето ще тръгват и две екопатеки. И така, работиме доста усилено в тази насока, като искам да кажа, че изцяло благотворително е нашата дейност.
1: Ето, има защо. Има защо да ви хвалят. Кажете сега за това, което ще се случи около Еньов ден.
0: Един от проектите ни всъщност на Красиво Старцево е създаването на фестивала за Еньов ден. Идеята тръгна, че в Старцево има много поляни, то си е в Родопите. И има много билки, чайове и така, като старите баби винаги са си запасявали с тях. И затова решихме да направим фестивал по случай Еньов ден. Първия път, който го направихме, беше точно на Еньов ден. И на центъра изкарахме печки, пекохме пататници, като всичко това се раздава безплатно на хората. Местни таланти забавляваха гостите и така всяка година идеята започна да става малко по-обемна, така да се каже. И тъй като в Старцево има много танцори и много музикални таланти, както танцори, така и певци. И направихме фолклорен танцов фестивал, тъй като е много трудно. Еньов ден е на 24 юни и винаги са си празнувана самата дата. Знаете, през седмицата е много трудно да се направи такъв тип събиране и празник. Затова го направихме фолклорен танцов фестивал, където каним от абсолютно цяла България танцови състави, за да дойдат и да покажем красотата на нашето село. Гостоприемството на нашите баби, които те лично готвят пататници, билкови просепници, клинове, кулачки, мекици, и с това черпиме абсолютно всички гости безплатно.
1: А може би и билки.
0: И
1: може
0: билки,
1: би
0: да,
1: и билков чай.
0: Да,
1: така, кажете, сега
0: е имал, да.
1: Кога ще го правите сега този празник?
0: На 20 юни, в събота, ще се състои в една местност Равното, малко над Старцево, на една голяма поляна, заобиколена от гори. И ще е много магично, така да се каже. Тази година имаме идеята да го направим малко по-различно и започваме от 5 часа вечерта, защото сме поканили нестинари, които за първи път въобще ще дойдат в нашата община, може би цялата област като цяло. Никога не са идвали в нашия край на сценари. И това ще бъде атракцията на вечерта. Но тъй като при тях трябва да е по-късно, затова и ние ще започнем към 5 часа нашите надигравания с танците. След това ще има седянка с старцевските баби, на която ще разкажат интересни истории за традициите, носиите, как са се събирали в миналото, как са де-факто началото на автентичните песни, как са започнали. И в същото време те ще предат и ще покажат на младите как се съчетава полезното с приятното.
1: И следващия ден?
0: Това нещо ще се случва от 5 вечерта до 12, където ще има и арт работилнички за децата, фотокът, където могат да се снимат и облекат със старцевски носии. Това нещо ще продължи от 5 часа до 12 часа през вечерта.
1: Да.
0: И всеки, който желае, може да осигурили сме ток, вода и палатки, за да видят наистина красотата на вечерта, нощните Родопи, небето на нощните Родопи.

0: космосните родопи е нещо невероятно. С милиони звезди.
1: Еми да поканим така слушателите да заповядат.
0: Абсолютно да заповядат. В Старцево традициите са живи. Децата проявяват голям интерес към обичаите и с гордост си носят носиите, които бабите им са ушили с голяма любов. И искаме това нещо да го покажем на всички, че не е умряло нищо в нали, селата, както казват, селата замират. Старцево е едно от живите села, които са останали.
1: Живо е благодарение на вас, младите и инициативни хора. Благодаря на Майя Сантова от Сдружението Красиво Старцево за един задаващ се празник там. До чуване!
0: До чуване!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: 100 години от рождението на известната родопска певица Радка Кушлева, родопския славей се навършват това лято. И по този повод нейни родственици, последователи и почитатели се подготвят да отбележат тази годишнина. Как ще ни каже сега Хамид Имамски, който е на линията? Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански! Поредно благодаря за възможността, тази хубава инициатива и чрез вашето предаване и вашите зрители да придобия по-голяма популярност. Така или иначе, с течение на времето винаги, когато ме потърсите, все нещо съществено има, което трябва да коментираме. И за пореден път и това се случва, за което благодаря отново и поздрави на вашите слушатели.
0: Така е, защото Радка Кушлева е изпълнител, който няма как да не остане забелязан от публиката, от слушателите ни. И затова този поклон дължим към нея.
1: Ами аз отдавна съм заместил така, не призванието, не знам дори как да го нарека, което народа си е дал в годините. Аз отдавна славят на родопите, съм го заместил с корифея на родопската песен, защото за мен е чисто физически, ако погледнем, аз не знам, вие ми кажете по-старо роден певец, тя е 12 юли 26-та година, не знам, дано не греши, разбира се, не казвам, че всичко знам, но от старото поколение дейни певци, които са оставили дълбока следа в българския национален фолклор, аз не знам по-стар родопски певец. Това първо.
0: Да, така е. Пък и тези изпълнители, които са прекрачили първо прага на радиото, са точно Радка Кушлева и Георги Чилингиров.
1: Всичките пляда от песни, които сега чуваме по един или по друг повод и от други колеги, не само от мен, не знам колко от нас си дават сметка, че първите хора, първият човек, да речем, който голяма част от тях е популяризирала, това е точно тя, Радка Кушлева. Разбира се, ние в други така в наши интервюта съвместно с вас сме си говорили още и с моята инициатива, която преди 5 години и на която мисля, че присъствахте и вие, откриването на паметника.
0: Точно така. Хубаво събитие.
1: Да, въпреки че бяхме малко сложни времена тогава,

0: вирусът беше, но успяхме да го постигнем. Мисля, че едни такива възпоменания тази година, пък 100 години, просто са крайно наложащи, не заради нещо друго, защото Радка Кушлева, освен корифе, освен славе, тя е един уникален обединител на практика с творчеството си на всички нас българите. Знаем, тя е спяла песните в тази планина на всеки един от нас в еднаква степен, с еднаква значимост и по един уникален и неповторим начин. И на българите мюсюлмани, и на българите християни. Нейният репертуар, това може би е един от певците, които, как да кажа, може да открием толкова уникални неща, които дори така има голяма опасност да ги загубим. Не дай си Боже това да се получи, защото всички залитаме по модерността и по този критерий. Това е мое лично мнение. Извинявам се, че го споменавам, но за мен е важно и актуално. Залитваме по едни, не все пак младата публика да ни разбере, позволяваме си в фолклора вече така и по-друг прочит да правим. Но това е много тънка линия, защото единственото нещо, което не допуска в истинския смисъл на думата, не допуска експерименти, това е точно песента, народната песен. Аз не говоря дори само за родопския фолклор. Тя така направила, дала всичко от себе си да оставя ни просто неповторими така, проекти, песни, изпълнения. Какво да кажа, всичкото първо.
1: Тези песни ги събрахте обаче в специален албум преди години.
0: Да, точно така.
1: Да.
0: Ами, това е първата крачка. Ние, разбира се, с госпожа Диди Кушлева използвам случая да използвам и ефират ви. И тя, изобщо много юбиляри. Тя е юбиляр, ще бъде юбиляр и госпожа Соня Кушлева. Всички изобщо са юбиляри тази година. Как да кажа, ние продължаваме с тези проекти. Издадохме един албум, за който много съжалявам, че не открих достатъчно време и най-вероятно и тази грешка ще започнем да поправяме сега с концерта, който готвим на 12 юли на центъра на Смолян. Да започнем да, така, да представим и албума, който е изцяло с нейни песни, с песните на Радка Кушлева, не само нашия съвместен. Не знам колко с вас сме се коментирали, но ние се поровихме в Националното радио, успяхме да открием дори така дълго време неглижирани нейни песни, успяхме да ги популяризираме в този албум, но просто българската публика не знае и най-вероятно това го отчитам и като лична грешка. Съвместно с госпожа Диди Кушлева още един албум успяхме така да сътворим, които са изцяло с нейни песни, които не може да ги намерите в момента, нито в YouTube канала, нито на който и да е бил, нито изобщо в пространството, просто защото във времената е имало едни такива процеси, които не искам да коментираме, не му е мястото.
1: Да, така е, но наближава датата за да. Този концерт. Кажете какво сте замислили, пак ми поставяхме Смолян.
0: Да, буквално сме, съвместно с община Смолян ще го направим. Тези дни имаме среща с господин Николай Мелемов. Изцяло ще е под патронажа на община Смолян. Ще се опитаме да привлечем всички желаещи, мои колеги и млади, и по-старото поколение, които слава Богу са живи и здрави, за да направим едно наистина достойно отбелязване на тази годишнина. И така, и пък едновременно с това и хората хем да си припомнят за този велик творец, хем и пък в това хубаво лятно време и да се повеселим, да научим и съвместни проекти с други колеги, ще използваме намалението. Те изобщо тези събития са и за това. Така че на 12 юли в центъра на Смолян готвиме наистина така нещо запомнящо се.
1: Вие ще пеете, можем ли да кажем още кои ще бъдат там до вас?
0: За съжаление не мога още да кажа, защото буквално на няколко дни е инициативата. Предпочитам това да го направим по официален начин, нали, ще използваме и медиите, разбира се. Защото, вие знаете, всеки трябва да потвърди и лично, нали, дали ще присъства или не. Но аз съм категорично сигурен, че голяма част от изявените имена, познатите, любимите изпълнители, всички ще присъстват. Нямам съмнение в това отношение, така че много скоро ще обявим и програмата.
1: Но датата
0: е 12 юли. Най-вероятно над вечер ще бъде концерта. Предвиждаме преди това едно представяне на този албум, за който стана въпрос, с песните на Радка Кушлева. Допълнително ще съобщим на така българската публика къде и по часове как ще се проведат тези мероприятия. Предвиждаме един водосвет на паметника, рано сутринта да направим, така че ще бъде един запомнящ се ден. Продължавам да повтарям.
1: Очакваме го, очакваме го и ще го отразим с удоволствие. Благодаря, Хамид Имамски, и песен на Радка Кушлива поднасяме сега.
0: И аз ви благодаря.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Петима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край Пловдивски

0: за движение пътя Казанлък-Габрово. Въведен е обходен маршрут през град Шипка. Изпълнителната агенция на медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство, по два случая със смърт в лечебни заведения. На 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, заявиха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуалност се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растнат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за утре, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Това обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, написа Тръмп. И допълни също така, че Иран не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американско-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано в неделя. Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Българският военен пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути след авана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
5: Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания касани, така че ние сме първите.
4: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
5: Още от преди половин година съм го планирал.
4: Какво да

0: чакаме?
1: Ами нещо още по-натоварващо.
2: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на 6-кратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
3: Спортните новини представя Светослав Табаков.
4: Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос е наложен от Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция, а британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така утре той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол в 22 часа започва матчът от втора група Катар-Швейцария. А през нощта и рано сутринта наше време има още три срещи. В трета група са двубоите Бразилия-Марокко от 1 часа и Хаити-Шотландия от 4. А от 7 часа е сблъсъкът Австралия-Турция от четвърта група. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу състава на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчета на Джао Лоренцо Бленджин имат една победа и една загуба.
3: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
5: Добър вечер! В момента температурите в страната са между 17 градуса, т.е. от 17 градуса в Перник и Търговище до 24 градуса в Сандански. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през утрешния ден ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта над страната ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобни часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: След новините в 21 часа вие слушате седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Подготвили сме ви много срещи с любимите народни изпълнители, затова останете тук.

Днес изпълняваме вашите музикални желания, получени чрез писмата ви точно тук в Радио Пловдив. Адреса е Пловдив, улица Дундуков, Корсаков, номер 2 за нашите фолклорни срещи. Стигнахме и до нашата музикална загадка. Кой е изпълнителя, какво знаете за него и кои са вашите любими песни в негово изпълнение? Писмата ви очакваме до следващата седмица на адреса на Радио Пловдив, който казах преди малко. А този от вас, който най-пълно ни изпрати отговор, ще получи компакт-диск с българска народна музика. Слушайте внимателно и успех!

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: От вас за вас. С любима песен в този час. С любима песен в този час.

0: Елмира Ананиева се казвам, кметски наместник на село Горна Арда, община Смолян.
1: Бяхте току-що на сцената с вашата певческа група. Всъщност тя е съставена от две селища, от Арда и Горна Арда, така ли?
0: Да, това е женска фолклорна група, която е съвместно с момичетата от Горна Арда и Арда. Групата е от доста отдавна, но претърпя няколко промени. Сега има нови членове, има нови попълнения, много хубави гласове.
1: Може би един от тези нови гласове сте вие, кметския наместник.
0: Да, аз съм един от новите гласове. Преди време имах доста солови участия. Участвала съм и в фестивала на дивите цветя в Смилян, който се провежда, и други. Но сега реших, че по-добре е в група, а може и солово да участваме, просто за в момента всичко много набързо стана и затова не подготвихме солово участие.
1: А името на формацията беше на вашата група?
0: Ехо от младостта, но

0: И това име търпи промени вече, защото е съвсем нова формация и все още не сме се спряли на име, има предложение Родопчанка и така нататък, но ще видим, последствие ще го решим.
1: Интересно ми е как в големи селища с по 2-3-4 хиляди души население нямат певческа група, а вие там с стотина души, може би, население имате такава голяма формация.
0: Ами да, Горна Арда е 100, Арда е 300 жители, но нали знаете, ние родопчаните го носим в сърцето. Музиката ни е в сърцето, с музиката и мъката лекуваме и труда. И радостта споделяме абсолютно всичко и затова сме решили да направим тази формация.
1: Успех ви пожелаваме да кръстосвате страната, да се представяте на такива фестивали като този в Костандово. Какъв е живота сега там? Разбирам, че май месец е най-красивия, може би, в Родопите.
0: Ами да, Родопите е най-красиви през май месец, през пролета. Живота кипи. Те първо започват фестивали, започват празници на селата и всичко както лятото предразполага, празниците, веселие.
1: Кога са вашите празници там?
0: Нашия празник на Горна Арда е на 23 юни, на Еньов ден. Тогава той е включен от едноседмичния фестивал на Дивите цветя, който под патронажа на читалище Смилян Светлина, мисля, че бяха. И цяла седмица по поречието на река Арда, както са селата, има най-различни, да кажем, в едно село плетат гривни, в друго нещо друго се занимават. В Смиляна има надпяване и натиграване. В Горна Арда ние правиме еньовденска трапеза и самия ритуал в 4 часа сутринта при изгрева на слънцето, заедно с Русанка Будурова. Правим ритуала за еньовденската китка, за мълчаната вода, за здраве и след това на центъра на селото има изложба базар на местния стия, приготвени от сръчните ръце на моите прекрасни жени в Горна Арда. Заповядайте всички, много ще ми бъде приятно да ви посрещнем в Горна Арда.
1: Обещаваме, че ще уважим поканата в този красив край на Родопите. Довиждане!
0: Довиждане и дай Боже да се видим отново!

0: Карнобат се срещаме с Донко Марков, който пропътува разстоянието от Варна до тук. Така ли е? Здравей!
1: Здрасти, да, вярно е.
0: Е, лято е, ваканционно време. Ти обаче не пропускаш фестивалните участия в страната.
1: Това лято тук в Карнобат, естествено. Да. Ходих и на Петропавловския манастир. Канихаме отново да открия събора тази година и спечелих голямата награда.

0: Казвам се Донко Марков и съм на 12 години.
1: Йорданка Ялъмова от Бургас в Карнобат. Много ми е приятно да се видим тук на тази сцена с песните на Стайка Гьокова. Веднага да ви попитам. Вие, че не пропускате фестивал и събор в този край, не ги пропускате, но какво е за вас Стайка Гьокова? Защо сте тук?
2: Ами, с Стайка Гьокова, с песните на Стайка Гьокова съм пораснала. Настръгнах, като ви казах, защото аз бях много малка, когато тя идваше в нашия край с бати Йовчо Караиванов. Аз съм от него край. Бати Йовчо от Селиминово, аз съм от Чантулово. На 5 км ни е разликата от селата. И те идваха и правяха страхотни концерти. И нас тогава като деца не ни пускаха на концертите. Имахме час. Вечерен час учениците. Аз бях във втори клас, значи. Като дойдоха за първи път да пееха, тя е спала в моя роден дом. И искам да се срещна с нея да й го кажа, но все не мога да я... И тук не е удобно да я занимавам с това. И в читалището ни имаше отдолу изба, където се помещаваха дървата на читалището и на кмест.

0: И понякога затваряха и селския бик. Обаче за него момент нямаше никой. Аз отидах и се мушнах там, под сената, и слушах през цялото време. Тя пееше отгоре, аз пеех отгоре. Скачил ми се и млад Стефан. Това, с тази песен, нали, съм почнала да пия нейните песни. И с тази песен имам първата награда, седмица на детската книга в училище. И така, нали, и вече, като попораснах, нали, вече радиото, имаше радио, нали, слушах и песните. И отидах в гимназията в Сливен да уча. Там идваха много често в Сливен да правят концерти с Бати Йовчо и с други, нали, Иван Шибилев, Пенка Павлова, заедно е била с тях. И тогава отидах зад сцената, преди да започне концерта, да я попитам за думите на Разширило ми се и небето. Защото по радиото, но не може, нали, така, исках точно да бъде. И тя ми каза, че след като свърши концерта, ела и ще ти ги напишем. И аз тази песен я изпълнявам, както тя ми е, нали, от нея съм я научила, мелодията и думите, без да променям. Докато слушам, някои хора, че променят някоя думата и от себе си, така, но аз изпълнявам нейните песни точно както тя ги изпълнява. Сега, мелодично не мога да направя нейния глас. Тя има страхотен тембър на гласа, и който аз не мога да го направя.
1: Мъжко пеене.
0: Мъжко пеене, да. И Бати Йовчо, знаеш какво казваш ли? Знаеш ли я, вика тая певица? Какъв, вика, твърд корем, каква диафрагма има. Аз не го разбирах това нещо какво означава. И така че аз съм се закърмила с нейните песни.
1: И затова сте тук, в нейно уважение, да запеете тези песни.
0: Колко ще се справя, не знам, но аз я уважавам. Като певица, тя е една от най, нали, на България народни певици. Значи след Вълкана Стоянова аз ги имам така подред написани. За мен Вълкана Стоянова е идола, нали, на тракийската народна песен. После Стайка Гьокова, Пенка Павлова, тази Динка Русева вече, нали, по-младите. Всички ги уважавам. И ако искаш да знаеш, Николай, че аз съм християнка, и то голямо хода. Сега от църквата дойдох. Пали им свещички и ги споменавам. И за Надежда Хвойнова, макар че е родопска певица, но тя е също много голяма певица. Елена Граматикова, бяха много големи приятелки с Елена Чушова, те заедно свиреха в пееха на в Канарите.
1: Да.
0: И зато и че аз ги уважавам абсолютно всички певици. Кой с образование музикално, кой образование, но нашата е дарба от Бога.
1: Така е.

0: Йорданка Еламова от град Бургас на 72 години. Благодаря ти.
1: Много ми е приятно, че те виждам и че си пък си и водиш на програмата. Какво да ти кажа? Не мога да намеря думи, за да изкажа моето задоволство. Аз го знам. Моите кръвноботлии са винаги на качува, дето казваше баба ми. Представя се добре, благодарение на уменията, на голямото желание, на големия родолюбец на кмета и

0: А не я дават. Най-напред вече до скоро беше до... На, до 100 години да мога да пием. Сега започнаха, защото вижда, че още се движа, че ще пукам, но само там да бъде и до 120, пък що не викам. Еде ми, що ми рекал Господ, ще потегля още малко, но няма да стане. Тъй както и да е.
1: Ама всичко е базирано на вашия талант, на тази голяма обич. Ето аз видях, толкова хора искаха да се докоснат до Стайка Гьокова, да споделят нещо, да си кажете няколко думи. 12 години вече този конкурс с песните на Стайка Гьокова съществува. Като че ли бързо се изнизаха тези 12 години?
0: Когато са имали желание, или то много пъти е било, са изявявали желание да имам интервю, да ме направят на различни места и страната, по различни поводи, ще живее ли народната песен. Имаше години, когато ме така малко наводняла другата музика. Всяка музика, аз нямам нищо против, и хубаво стига да бъде добре поднесена. Така че беше малко така затихнала. Викам, не, българският народ е жилов. Няма да затихне. Тогава имахме скромнотия беше, нямаха хората. Сидянки, попрелки, семейни, такива битови събирания, сватби, тържества, поводи такива, с които се събирахме. И много, много млади хора създавали очарователни песни под най-стария наш инструмент, гадулката.
1: Това 12-то издание, което сега да се състоя тук в Карнобат, какво ви впечатли? Първия ден сватбарските оркестри се представиха. Всъщност вие някои от тях вече ги познавате от предишните години. Оркестър Пастрича спечели първо специално място тази година.
0: Чело, какво да кажа, всяко от момчетата, ама яко си държи свирката, инструмента. Всички ти свирят, ако ги накарат всеки по-отделно. И така са се сработили, отделили са от времето си, репетирали са, представиха се отлично. Учат се децата и свират, и млади хора, и по-големи, нали, но свирят. Няма тържество на времето и откакто се помня, нещо да има веселба, че да няма нещо, който да свири, пък и да има хоро. И без това не може, не само спеяни. Така че, яко свирят момчетата. Пожелавам им здраве и успех да се така напирано с хъс да свирят, както сега.

си дрехите събрала и си и величка махнала, с мъжки си дрехи облече и в Добружа отиде. Там си овчар пазари, 9 години овчарувала, никой величка не позна. Много е пари спестила и 500 вакли овнета. На 9-та година решила да се завърне с това стадо голямо, мишин.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

Вие слушате Радио Пловдив, предаването е Life, а днес ще ви върнем в 1992 година с изпълнение на британската банда The Moody Blues. Групата е създадена през 1964 година. За повече от 55 години съществуване The Moody Blues са реализирали множество концерти, албуми, сингли, в това число 16 студийни албума и 6 лайфа. 18 от албумите на бандата са сертифицирани като платинени и златни. Групата е продала близо 70 милиона копия от албумите си в целия свят. Подробности за бандата очаквайте по-нататък в предаването. А сега насочваме поглед към албума, който ще слушаме днес. Той е концертен и се нарича A Night at the Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra. Годината на издаването на албума е 1993, но събитието се е състояло на 9 септември 92 в Red Rocks Amphitheater, който се намира в щата Колорадо. А както разбирате от заглавието на албума, на групата съпровожда оркестър. Това е симфоничният оркестър на Колорадо. Сет листът на събитието е с 19 изпълнения. Преди малко ние чухме овертюрата и Лейт Ламент. А сега продължаваме с Tuesday Afternoon, Forever Afternoon, For My Lady in New Horizons.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Днес на вълните на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на The Moody Blues от 1992 година. Групата е създадена през 1964 в Бирмингам, Англия, от Рей Томас и Майк Пиндър. Към тях се присъединяват Греъм Едж, Клинт Уорвик и Дени Лейн. През пролета на 64-та групата подписва договор с Decca Records и реализира първия си сингъл Steal Your Heart Away. Той успява да влезе в дъното на британския чарт за сингли, но истинския си пробив музикантите правят с втория си сингъл Go Now. Парчето става хит в Великобритания и в Штатите. В Америка влиза в топ 10 на чарта за сингли, а в Обединеното кралство достига до номер 1. И до днес тази песен остава единственият номер 1 хит на бандата в Обединеното кралство. Дебютният си албум The Magnificent Moody's, Moody Blues, издават през 65-та година, след което започват редица промени в състава на групата. Това са ранните години на The Moody Blues. И може би, подобно на Марк 1 на Deep Purple, малко хора си спомнят този ранен състав, защото това все още не е групата The Moody Blues, която познаваме и която е един от пионерите на прогресив рока. След малко продължаваме с историята на бандата, сега ще послушаме музика на The Moody Blues, ще чуем Lean On Me Tonight и Lovely To See You. And everything seems to be going right for yourself. And then there's someone who's very close to you.

По Радио Пловдив продължаваме с The Moody Blues. Както преди малко споменах, след издаването на първия им албум в групата започват някои промени. През 67-ма година бандата вече е с нов лайнап. Именно тогава издават втория си студиен албум Days of Future Past. Той е концептуален. Това е и първият албум с участието на Джастин Хейвард и Джон Лоч. Тези двама музиканти ще играят огромна роля в саунда на групата следващите десетина години. Именно албумът Days of Future Past отдалечава The Moody Blues от ранните им ритъм енд блуз корени и ги прави едни от пионерите на класическа рок и прогресив рока. Линията на Days of Future Past продължава, следват други концептуални албуми In the Search of the Lost Chord, On the Threshold of a Dream, To Our Children's Children's Children и A Question of Balance. Последният албум достига до номер 3 в Америка и до номер 1 в Великобритания. След A Question of Balance групата издава още два успешни албума Every Good Boy Deserves Favor, който се изкачва до втора позиция в Billboard 200 и Seventh Soldier, който пък достига до завет първо място. След това от групата решават да си вземат почивка и се отдават на соловите си проекти. Това се случва през 1974 година. А сега ние отново се насочваме към 92-а, за да чуем още две изпълнения от Red Rocks Amphitheater, Gemini Dream и I Know You're Out There Somewhere.

0: Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Предаването Лайв слушаме концертни изпълнения на The Moody Blues. През 1977 година, след 3-годишна пауза, групата Moody Blues е реформирана отново. През 1978 издават албума Octave, който е последен за кейбордиста Майк Пиндър. След реализирането на албума, бандата предприема турне, на което да го представя. Именно по време на това турне Пиндър напуска и е заменен от един от основателите на Yes, кейбордиста Патрик Мора. С тази смяна започва нова ера в развитието на групата. От този момент нататък те започват да използват в музиката си органи и синтезатори на мястото на досегашните чембърлини и мелотрони. С кейбордиста Патрик Мора, Moody Blues записват няколко албума. Long Distance Voyager, който става вторият номер едно албум на бандата в Америка. А албумът им The Present от 83-та е първият албум на Moody Blues, който е издаден на компакт диск в целия свят. Следват още няколко студийни албума, концертни турнета, а през 99-та е издаден албумът Strange Times, който е последният студиен албум на бандата. Той е 16-ти поред в тяхната дискография. През 2003-та година Moody Blues реализират още един албум, но той е коледен, съдържа коледни песни, затова и не влиза в дискографията на бандата. Още за Moody Blues ще научите следващата седмица, когато продължаваме с записите на групата от 92-а, а за днес остана да чуем още две изпълнения, The Voice и Say It With Love.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Лайфа. За днешното издание сме ви приготвили една американска супергрупа от началото на 70-те години на 20 век. Бандата се нарича Кактус. Тя е сформирана през 1970 година и съществува до 72-а. В този период издава 4 албума. 34 години по-късно бандата се събира отново, издава албуми и предприема турне. Днес в предаването Лайф ще слушаме записи именно от това турне. То е от периода 2006-2007 година, а записи от него излязоха като концертно DVD на групата с заглавие Cactus Live Loud and Proud. Това DVD излезе през 2010 от лейбъла MVD Visual. В рамките на две предавания по Радио Пловдив ще чуем всички концертни изпълнения на Кактус. Преди малко започнахме с Let Me Swim, а сега продължаваме с Long Tall Sally и One Way or Another.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

На вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на американската група Кактус. Идеята за създаването на групата се заражда в басиста Тим Богърт, барабаниста Кармин Апис и двамата членове на Ванила Фъч. Групата трябвало да включва още Джеф Бек на китарата и вокала на Род Стюарт. Но Джеф Бек претърпява автомобилен инцидент и за известно време излиза извън строя. Стюарт пък се присъединява към Рони Улд в групата Faces. В началото на 70-та година Апис и Богърт все пак решават да поканят други музиканти. Те са китариста Джим Маккартни от Детройт Уилс, групата на Мич Райдър, другият музикант е Дъсти Рей, вокалиста на Embold Dukes. Така се сформира оригиналният лайнъп на Кактус. След малко ще чуете още подробности за групата, а сега ще послушаме музика.

предаването Live по Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на американската супергрупа от началото на 70-те години на миналия век – Кактус. Оригиналният състав на бандата е Тим Богърт, Кармин Апис, Джим Макарти и Ръсти Дей. В този състав групата издава три албума – дебютния Кактус от 70-та, One Way or Another от 71-та и Restrictions също от 71-та, но от края на годината. След издаването на третия албум започват неприятности в групата и в края на 71-та китариста Макарти напуска. Скоро след това вокалиста Ръсти Дей е уволнен и от Кактус остават само екс-Ванила Фъч музикантите Тим Богърт и Кармин Апис. Те все пак решават да издадат и албум номер 4 на Кактус. Той излиза през 72-та.

Нарича се Hot and Salty, а в него участват още Warner Fitching, китара и Питър Френч, вокал. Това е последният за тогава албум на Кактус, след което групата се разпада. След малко продължаваме с информацията, сега отново се връщаме към концертните изпълнения. Ще чуем Brother Bill и Muscle and Soul.

предаването Live на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на група Кактус от 2006 година. Преди малко споменах, че бандата се разпада през 1972, след доста дълга пауза през 2006, Кактус решават да се съберат отново за две участия в Нью Йорк Сити. Едното е в радиошоу, а другото да свирят за първи път от 1972 година насам в блуз клуба на Биби Кинг на Таймс Сквеър. Тези участия очевидно са послужили за стопляне на отношенията и оттам планва искрата за истински реюнион на Кактус. В този вариант на групата са трима от оригиналните и членове, Апис Богърт и Маккартни. Вокалист е Джимми Кунис, който замества починалия през 1982 година Ръсти Дей. В този състав групата прави турне през 2006 и 2007 година и издава нов албум, наречен Кактус 5. Следващата седмица ние ще продължим с подробности за този албум, както и с концертните изпълнения на Кактус, а за днес остана да чуем още едно парче, наречено Олео.

0: Tim Bogan on the bass. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah. Tim Bogan. I said Tim Bogan.
1: Thank you. Thank you very much.
2: Номер едно.
3: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
5: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

първите минути на 14 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. 6 са жертвите на пътя.

0: Той се сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист загуби живота си при катастрофа край град Шипка при удар между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък – Габрово. А късно с нощи друг моторист загина на място по пътя Русе – Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се ударил в друга кола. Пътуващите в тази кола са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Изпълнителна агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство по два случая с смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, увериха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който взе участие победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведе шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растнат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Думи на патриарх Даниил. А в Гърция също се проведе гей парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът Никатя Пеева.
4: Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в Прайда. Концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кмета на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии. В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Искат да се забрани гей парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. От Гърция Катя Пеева.
0: Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
5: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
0: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е

0: предизвикало пожар, съобщиха от украинския генерален щаб. Допълва редакторът Ангел Григоров.
1: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.
0: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за днес, след което румънският проток ще бъде отворен за всички. Това обявява в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко ще се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, това написа дословно Тръмп и допълни също така, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американо-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано конкретно днес. Българският военен пилот Николай Кавалджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет, а на всеки летателен час пилотът почиваше по няколко минути в ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
3: Никой не е дръснал да направи 1000 излитания касания, така че ние сме първите.
4: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
3: Още от преди половин година съм го планирал.
4: Какво да очакваме?
3: Ами нещо още по-натоварващо.
2: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на шесткратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
0: Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро и при закъснени или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавенето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране на полета. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
5: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлят

0: Хвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма над тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3-2 успеха. Бождар Сарабуюков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнир по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение от 10 секунди 500-ни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция е за италианеца Габриеле Мини. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията, и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така днес той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол отвъд океана във втора група съставът на Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар. А през нощта и рано сутринта наше време има още 3 срещи. В трета група са двубоите Бразилия, Марокко от 1 часа и Хаити, Шотландия от 4, а от 7 часа е сблъсъкът Австралия, Турция в четвърта група.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Перник и Дупница до 20 градуса в Сандански. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури е между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че движението по пътя Русе-Сливополе в района на Сливополе се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Екип на пътна полиция регулира движението. По обичайния начин се движат вече колите между Дъбница и Долно Дряново в област Благоевград при разклона за село Крибул. По-рано там движението беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е също така и движението по пътя Казанлък-Шипка. По-рано колите там се движеха по обходен маршрут заради тежка катастрофа, за която стана дума в емисията. И в края още веднъж чуйте водещите теми. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият Олимпиакос станаха баскетболни шампиони на Гърция, а пък българските волейболисти спечелиха третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия, като победиха с 3-1 тима на Аржентина.

0: Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт с Мая Данчева. Здравейте в Нощен хоризонт на 14 юни, неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката е избор на Иван Нотев, а пред микрофона е Мая Данчева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
1: Здравейте, днес ви пращаме поздрави в екипа в Гостина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Да си признаем, вече ни е много приятно морско и слънчево, но се завръщаме в неделя, за да споделяме с

0: Има млади и талантливи изпълнители, които работят много и имат смелост да следват мечтите си. Неведнъж съм казвала, че е удоволствие да ги споделям и да ви запознавам с тях. Днес ми гостува Михаела Илиева. Мия, здравей!
1: Здравейте! Много се радвам да съм при вас и много благодаря за поканата.
0: Предстои да споделяме твоята любов към музиката, но смятам, че тя е най-силно изразена в твоята първа песен със заглавие Проблем. Кога я публикува официално и като дебют, имаш ли особено вълнение? Помниш ли първите реакции и коментари?

0: ли, които получи?
1: Всъщност, действително, любовта ми към музиката, началото на изразяването ми на любовта ми към музиката се помещава точно в дебютната ми песен. Тя излезе на 22 март. И беше огромно вълнение. Точно периода, в който я пускахме, наистина беше огромно вълнение за мен, защото беше нещо, което беше много дълго време чакано. И всички бяха много развълнувани и много щастливи. И всъщност имаше много добър отзвук след това, от което аз пък бях най-щастлива.
0: А проблем ли е в България да искаш да бъдеш изпълнител? Стоят ли твърде много проблеми около реализирането на една песен, особено за един млад човек?
1: Смятам, че в България има изключително много талантливи хора, които искат и работят всеки ден за това, мечтата им да творят.

0: да бъде и начинът, по който да изкарват прехраната си. Смятам, че в България това действително е трудно, особено в времената, в които живеем. Действително забелязвам все по-често как при такива млади хора, които наистина горят за това нещо и много силно искат, много е трудно да вземеш решението да го правиш, защото често се получава така в нашата държава да вземеш избора дали да следваш мечтите си или да се стремиш да оцеляваш, което наистина е голям проблем с изкуството, според мен, защото и е проблем, за който трябва да се говори много често и да има гласност, защото смятам, че изкуството е една неизменна част от живота и от обществото. То лекува, то храни, просто създава една култура, която е нужна. И смятам, че там наистина трябва да се следят нещата с по-голям приоритет.
1: Да, има много млади, много талантливи хора. Виждам името на Денис Поп Стоев, име, което свързвам с много млади изпълнители. И ти как го откри и реши, че именно той е музиканта, който най-точно ще усети твоята същност и ще работите с лекота, безпроблемно?
0: Да, Денис е прекрасен. И като професионалист и като човек, с него много пъти сме се засичали пред годините покрай общи приятели и аз бях запозната с начинът, по който той работи. И бях казала, че в даден момент искам да работя с него. И мисля, че така го усетих просто, че това парче искам да го направя с него. И реших да му се обадя. Пратих му демото, но него много му хареса и решихме да влезем в студиото и да я запишем.
1: Залагате на R&B, съл звучение много ти подхожда. По отношение на текста, любовта е вечната тема, толкова много е писано за нея. В тази връзка имаш ли трудности или несигурност да застанеш като автор или просто описа нещо, което самата ти си преживяла и го споделяш с нас чрез песента?
0: Смятам, че винаги има една трудност, когато трябва да бъдеш по-открит пред себе си, по-уязвим. И всъщност смятам, че това е най-голямата сила на нас като артисти и като хора. Аз смятам, че това е една от най-големите сили, които притежаваме като хора. А като автор всъщност там е била трудността. Текста за мен искаше много саморефлексия, което беше много полезно за мен. И винаги съм била на мнението, че хората не бива да потискат емоциите си. Наистина трябва да им отдават нужното внимание, за да могат те да се преработват, за да може ума да е спокоен, чувствата също. И именно заради това аз обичам да изразявам чувствата си, обичам да отделям внимание върху емоциите си. И то така излезна и този текст много естествено се изля.
1: Да, и след музиката и текста идва и видеото, което напълно допълва цялостното усещане на песента. Кой е режисьор? Къде снимахте?
0: Снимахме в ботаническата градина, което беше много интересно решение, защото аз винаги съм искала да посетя ботаническата градина, но никога не бях имала тази възможност. И много се зарадвах, когато го подадоха като идея. Беше много, много интересен целият снимачен ден. Беше много красиво цялото нещо покрай заснемане на видеото. И аз съм много, много доволна от резултата. Хората, с които работихме, са Mad Storytelling. Директора на видеото е Христо Георгиев, който свърши невероятна работа. Много, много време отдели да ме изслуша и да разбере точно какво искам и каква е насоката. И смятам, че човек, с който се работи наистина много леко и много лесно, и той вкарва, отнема от напрежението и по-скоро го прави много забавен целият процес. Така че аз наистина съм много благодарна за работата, която свършиха и че

0: действително повярваха в проекта и се съгласиха да работим.
1: Изглеждаш много стилно, за което те поздравявам. Но не смяташ ли, че провокацията ще привлече повече внимание? По-лесно и бързо ще привлечеш голям кръг хора, последователи, както сега е необходимо?
0: Смятам, че много зависи от това какъв тип внимание искаш да привлечеш към себе си. Смятам, че това да правиш нещата по начина, по който ти ги виждаш, по един автентичен начин за теб, смятам, че ще ти донесе точното внимание за теб като артист. И аз по-скоро така съм действала и така винаги съм мислила нещата. То дори не е било въпрос на мислене, просто винаги оперирам според това как се чувствам. По-скоро съм искала да провокирам емоция в слушателя и тя да е продиктувана от думи и звучене, които да бъдат просто подчертани от една добра визия.

0: Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.
1: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Мия.
2: А какво време отделяш за социалните медии? Интересно ми е за контакта и обратната връзка с хората. Днес тя е много лесна, но е нужно постоянство. Дори много знания трябват. Как и какво да публикуваш, да поддържаш интереса? Остава ли време?

0: Ще си призная, че може би съм малко боса в тази насока с социалните мрежи, защото все по-малко време отделям и по-скоро действително умишлено избягвам да прекарвам прекомерно много време в социалните мрежи, защото деня ми и времето ми като цяло гледам да го отделям за работа, да работя над нещата, които обичам, да прекарвам време с близките си, също да бъда сред природата, за мен е много важно, и някакси социалните мрежи ми е по-трудно да се ангажирам с повече време за тях, защото по-скоро на моменти дори мускулността да ме натоварват, но се радвам всъщност от гледна точка на това, че наистина са бърза връзка с близките ми. Но наистина съм много щастлива от обратната връзка и от хората, които слушат и гледат и им харесва това, което сме свършили.
1: Да, наистина лесен достъп до публиката, до широк кръг от хора, но и на мен ми се иска да вярвам, че ще се пренаситим от тези мрежи и все повече ще започнем да търсим истинския контакт.
0: Много се надявам. Да. Това е една голяма моя мечта.
1: Да, да гледаме хората в очите. Вярваш ли наистина и ти, че е възможно да се пренаситим и да спрем да живеем така виртуално?
0: Вярвам, да. Сигурно вярвам, защото смятам, че всичко е много циклично в живота и както едно време сме жадували точно за това, което в момента се случва, да имаме такъв бърз достъп до всичко, в момент в който ние наистина се пренаситим, ще търсим точно обратното. И аз всеки ден все повече и в близките и околните около мен виждам точно това, че се търси просто едно спокойствие и едно истинско свързване, което хората търсят. Както ти сама казваш, да погледнеш някакво в очите и да се свържеш с него, не през екрана на телефона, а на живо.
1: Казвайки за нашето детство, за миналото, няма как да не попитам, да върна лентата малко назад. Помниш ли кога стартира тази твоя музикална мечта и след това кога ясно осъзна, че ще е пътя, по който искаш да вървиш?
0: Спомням си, че аз от много мъничка винаги съм търсила път към изкуството. Аз дори не съм го търсила, ми просто така се съществувах от дете, постоянно пеех, танцувах, играех, измислях си най-различни неща, които да забавляват близките ми. И пораствайки, гласовите ми данни сякаш така започваха да стават по-видими. И аз много всъщност се лутах между това дали да поема към рисуването или към музиката. И сякаш така натурално музиката надделя като професионален път. И то на една възраст, която не беше толкова ранна, аз може би на 20 започнах по-сериозно и по-отговорно наистина да се движи в тази посока, това да бъде нещо, с което да изкарвам дохода си. И всъщност моето учене в музиката, моят път започна доста на една по-късна възраст. И за това пък се радвам, защото е било едно много осъзнато решение.
1: Точно така, осъзнатост и отговорност, а не просто слушайки родители или...
0: Да.
1: Хубаво е човек да сбъдва мечтите си, но наистина да съзнателно да прави всяка стъпка към сбъдването.
0: Така,
1: да. А случвало ли се да загубиш вяра и да се отклоняваш?
0: Случвало се много пъти. Аз на ден може би по няколко пъти губя вяра, но генерално аз съм човек, който много трудно се отказва от нещата, които обича, и съм човек, който много работи за тях. И колкото и трудно да ми е било на моменти, съвсем съзнателно аз знам, че това е моя път и това е нещо, което наистина по една или друга пътека така успява да нахрани душата ми, да изливам нещата, които имам нужда да споделя. И Не мисля, че има начин, който да ме накара да се откажа от това.
1: Да, разбира се, чрез музиката точно бориш трудните моменти. А какво те вади от дупката, както се казва? Има ли някой конкретен изпълнител или група или песен, която винаги оправя настроението? Питам те, защото ми се иска да те опознаем още повече и чрез твоята любима музика.
0: Музиката за мен винаги е била най-голямото лекарство в трудните моменти. И аз съм израснала с много различни стилове музика около себе си. Покрай семейството ми, покрай баба ми и дядо ми, като маничка слушах много народна музика. От баща ми пък взех рока. От майка ми по-лиричната част дойде в мен. И всички тези неща много са ме обогатили, бих казала, че много са обогатили слуха ми към музиката и много ми помагат към ден днешен. Всеки ден се повече осъзнавам колко голям плюс са, когато сядам да пиша и когато започвам да мисля за някакви мелодични линии.
1: Да, те стиловете си взаимодействат, така или иначе. Днес границите не са така ясно, строго очертани и се получават много интересни композиции, много интересни песни.
0: Смятам, че най-красивата част в музиката е точно тази, да бъдеш колаборативен, да можеш да виждаш всъщност потенциала, да се смесват неща, които по принцип може би някой рядко би решил да смеси и като стилове, и като артисти, но смятам, че точно това е магията на изкуството, че изкуството успява да създаде мост между различното и то по един много красив начин. А като изпълнители, в годините за мен много са били различни. А като тинейджърка много обичах Линър Скинър, Нирвана, Лед Зепелин. Това и до днешна са един от най-любимите ми групи, Металика. Вече, когато поотраснах, много се влюбих в българския поп. Графа Мария Илиева, Каризма, това са големи кумири за мен в музиката, в българската сцена. Наистина, смятам, че са дали една прекрасна поп сцена в България.
1: Да, така е. Сега предстоят много концерти и турнета. Мои приятели наскоро се завърнаха от Рим, където Металика имаха страхотен концерт. И аз ти пожелавам световни големи сцени. Вече чертаеш ли следващите стъпки, свързани с твоя музикален път?
0: Благодаря ти. Да, чертая. Със сигурност се надявам работата да даде резултата, който, за който

0: проект или в нещо, което съм тръгнала да правя с, да кажем, нереалистични очаквания или някакви особени очаквания. Просто си казвам, има определена работа, която трябва да свърша и тя ще доведе до нещо. Ако аз я свърша така, както искам и чувствам за себе си като правилно, тогава какъвто и да е резултат, аз ще съм удовлетворена от това, което съм направила. Ако той е добър, страхотно, ако не, ще бъде израстване за мен. Така че в двата случая се радвам просто да работя. Има много нови проекти, които все още изчакваме да се довършат и да бъдат във форма, която да се поднесе на слушателя. Надявам се да се усети и да се припознаят хората, да намерят нещо от себе си.
1: Да кажем, че лятото ще бъде работно.
0: Ще бъде много работно, но изпълнено с много забавления. Винаги трябва да има баланс, поред мен.
1: Да, спомена природата, обичаш да разпускаш, а какво друго обичаш да правиш през лятото?
0: Обожавам природата. Може би най-баналното нещо, аз обожавам морето, това е неизменна част от моето сърце. Обожавам водата, да бъда около вода, да я слушам, да я гледам. Аз съм ненаситна в това отношение и може би винаги се стремя максимално много време да прекарвам на морето в летните месеци. А планината, почти всяка седмица съм някъде, по някой връх, на някоя хижа. И това наистина много ми помага да съм за мен и спокойна и наистина много лекува.
1: Да, и да пишеш музика. Пожелавам ти всяка стъпка в твоя музикален път да се случва с лекота, да ти носи все повече заряд да пишеш, да се развиваш и да получаваш любовта на хората. Какво е твоето пожелание? Нещо, което много искаш да ти се случи сега?
0: Пожелавам си да бъда здрава и да съм изпълнена с добра емоция и това и да отдавам на хората. А на хората им пожелавам да гледат доброто, да търсят доброто в живота и да са, може би колкото и банално да звучи, наистина да са по-позитивни, да вярват в себе си, да работят за това, което искат, да сбъдват мечтите си и да са по-добри и по-щастливи хора.

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Здравейте, аз съм Ели Граданова и съм щастлива да ви представя най-новата ми песен «Афера» в ефира на БНР Радио Пловдив. Надявам се тази песен да ви усмихне, така както усмихваше мен, докато я записвахме. Направихме заедно с всички музиканти от група Субдибула и вярвам, че носи едно много приятно усещане за лято, свобода и романтика.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено продължава с любима музика и интересни истории, много звездни рожденици. Ваша компания и този час сме Августина Петкова и Александър Кочев.